0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə programımızda başlayımız.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigellik Xəbərlər proqramımızın anlaşımlarını qarşıya alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 29. günü, Şənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 7. ayının 17. günü.
2: Aval, bu qədimki proqramımızın asası məzmunlarını tanıştırımız.
1: Abdanım Rayılıq Partiya Komiteti Nəzəriyə Öğüniş Mərkəzi Qorupisi Məxsus Demirlik Öğüniş Yığını Ötküzüb, Xi Jinping qanunçılıq ideyasını yetək çıxılıb, Şincanlı qanun boyunca idarı qılışını umumi yüzlük allığı sürüb, texmü yuqarı səviyyəlik qanunçılı Şincanlı tırışıb kuruş kerek deb təkidlədi.
2: 15-ci 5 yıl məzgilədə Abdonum rayondaki köpləyən tarmaq, dövlət işçi və xəlqaradaki qoş ayınış tərəqiyyat əndizisiyə texmü yaxşı yuğurluşqı münasifətli konkret tədbirlərini utturğa qoydu.
1: Şincanda bütün məmlikət boyunca kölümü ən çoğun, ölkü dərəcilik 750 kilovoltluq qol elektro toru qurub çıxadı.
2: Yıraqdın seziş təsviri, süni əqil qatarlıq texnikalar Şincan ölçək seziş işlerinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa kuvvet qoşdu.
1: 2026 yıllık ürümçi marafoncu yügürüş müsabıqısı 9. ayının 13. günü başlanıdı. Əmdi xəbərlər anlanla.
2: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonluq partiya komiteti nəzəriyyə öyrəniş mərkəzi qrupsi 8-ci ayın 27-ci günü məxsus temalıq öyrəniş yığını ötküzüb, Xi Jinping qanunçılıq ideyasını çoğunqır öyrənib izcillaşdırıb, baş şuji Xi Jinping'nin dövlətni umum yüzlük qanun boyunca idarə qilish toğrusidagi muhim bayanlarını izcillaşdırıb, əməliyləşdirib, yeni dövrdəki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq dəlcayıda umum yüzlük izcillaşdırıb, Şincanı umum yüzlük qanun idar qılış iqtidari və səviyyəsini özüksiz üstürdü. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınqa riyasetçilik qıldı, həm də söz qıldı. Erkin Tuniyaz, Zumrat Ubul, Nurlan Əbil Məcin, Xı Zhongyu, Chen Mingu kollektiv öyrənişkə qatnaşdı. Jongu xalq daşıyosunun müdiri Ma Huaydı təklifkə asasən məxsus temada konsultasiya qılıb, Xi Jinping qanunçılıq ideyasının yadroluq asasi məzmununu çoğunqır özləşdirişini çörədəb, dövlətni umum yüzlük qanun boyunca idarə qılışının zor əhmiyyəti, noxtalıq vəzibisi, xizmət caylaşdırması, mühim kapaliti qatarlıq məzmunlarını çoğunqır sistemilik düşəndirdi. Chen Xiaojiang bunularını təklidi. Partiya 18-ci qurultayıdan bu yan yolda Xi Jinping yadroluqdaki Partiya Mərkəzi Komiteti partiya və dövlətinin əbədi əmirlikigə münasibətlik strategiyəlik yüksəklikdə turub, qanunçılıqının oranını bekitib, qanunçılıqını caylaşdırıb, qanunçılıqını qatdıq yolu qoyub, dövlətini umum yüzlük qanun boyunca idar qılış toğrusidaki bir qatar yeni qaraş, yeni ideyə, yeni strategiyəni icadi utturğa qoyub, Xi Jinping qanunçılıq ideyasını şəkil Jongucha sotsialistik qanunçılıq sistemisi qurilishida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetakchilik qildi. Turtki bo'ldi. Ishkini tiklashning hal qilguvchi ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, Xi Jinping qonunchilik ideyasining 12 da chiqib turishdan iborat yadroliq muhim mazmunini cho'nqur o'zlashtirib va egilab, jo'ngucha sotsialistik qonunchilik yo'lida qilcha eg'ishmay meng'ib, qonunchil jo'ngu qurilishi yirik planini umum yuzlik izchillashtirib va amaliyalashtirib, yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dalajida umum yuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini chiqib puxta tutib Jonghua milleti ortak gavdesi eğini müstehkemleştin ibaret asasi liniyeni zid çöredep, Partiya Merkezi Komiteti Şincan'a bektibergen 5 jon strategiyelik orun bektimisini közlep, kanunçil Şincan, kanunçil hükümet, kanunçil cemiyet kuruluşini bir gavdeleştirip alğa sürüp, sosyalistik zaman ilaşkan Şincan kuruluşini küşlük kanunçillik kapalıdığa iyi kılış gerek. Chen Xiaojiang bunularını təkledi. Şinjanı kanun boyunca idare kılışını umum yüzlük alğa sürüp, kanunğa rayi kılıp, yaxşı idare kılış arqılıq, cemiyet muqimliği ve ebedi emirliknin ulını puxtılap, terrorluğa karıştırış, muqimliğini qoğdaşını kanunçılaştırış, daimlaştırış, hizmet mekanizmini takamıllaştırıp, erziyet hizmetini kanunçılaştırışını çoğunqır alğa sürüp, türlük xayıp xatar, yoşırın xayıpını kanun boyunca muapıq tügetip, cemiyet umumiyetinin sicil muqim, uzakça muqim bolışını bütün küş bilen qoğdaş. Kalıpını kanun arqılıq ozuqlandırıp, Jonqua milleti ortak gevdesi kuruluşını alğa sürüp, milletler ittifaklıqı tərəqiyatını ilgiri sürüş kanununu umum yüzlük izcillaştırıp ve yolga koyup, milletler ittifaklıqı tərəqiyatını alğa sürüdüğün yerlik nizam tüzüp, Jonqua milleti ortak gevdesi eğni müstəkkəmləşinin tüzümleşişi, qilipleşişiğe türtkü bolup, Şincağını mədəniyet arqılıq ozuqlandırışını kən qanat yaydırıp, din işlerini idar kılışını kanunçılaştırış seviyesini östürüp, her millet amısının beşini kalıptan etirap kılışını özüksiz küçeytiş. İktisatının yukarı süpetlik terakkiyatını kanun arqılı qoğdap,

0: Nuqtalıq sahə, yeyindən gülünvatqan sahə və çətəlgə çetişliq sahələrdən nizam çıxırışını küçəydib, özgəcə kəsib, pən texnikada yeyinliq yaratış, sırtqa ecvetiş, ekologiyalik muhit qatarlıq sahələrinin qanunçılıq terikini küçəydib, karxanlarga çetişliq məmuri qanun icra qilishini qeliblaşdırışının uzaq önümlük mexanizmini takamillaşdırıb, bazarlaşqan, qanunçılaşqan, xəlqaralaşqan ticaret sodu muhiti bərpaqlış. Qanunni uluqlab, əxlaqni əvic aldırıb, hər millət amısının qanunçılıqdan erişiş tuyğusunu küçəydib, qanunni adil yürgüzüş arqılıq, cəmiyyətinin adillıqı və həqqaniliqini qoğdaşda çıngdırıb, zamanvi, amvi qanun mülazimiti sistemisini mükəmməlləşdirib, 9-ci 5 yıllıq qanunni umumlaşdırışını yuqarı süpətdə alğı sürüb, bütkül cəmiyyətdə qanunçılıqni uluqlaydıqan, qaydigə rayi qılıdıqan, pütümgə hürmət qılıdıqan, adillikni qoğdaydıqan yaxşı muhit yaratış. Partiyanın Şincanın umum yüzlük qanun boyca idar qılışqı bolğan rəhbərlikini küçəydib, hər dərəclik partiya komitetleri, partiya qrup billarının asasi gəvdilik məsuliyeti və partiya hökumət asaslıq məsullarının birinci cavabkarlıq məsuliyetini əməliyiləşdirib, hər dərəclik rəhbəri kadrlarının başlamçılıq bilən qanunğa hürmət qilişi, qanunni öyrənişi, qanunğa rayi qilişi, qanundan faydalanışığı törtkü bolub, qanunçılıq təpəkkürü və qanunçılıq usulundan faydalanıb, islahatni çoğunqırlaşdırış, tərəqqiyatqa türtkü buluş, zidiyyətni tügütüş, muqimliqni qoğdaş, xəvib xətərgə taqabül turuş ixtidarını özüksiz aşırıb, qəlib və küşni mücəssəmləb, texmü yuqrı səviyyəlik qanunçıl Şincan quruş gərək. Tiyan Şiyanli, Can Yingçün, Yusufcan Məhməd, Qadın Kəbin, Wang Lin, Wang Gang, Qaysar Abdikerim, Abdonom rayonun münasibətlik rəhbərləri, Abdonom rayonun münasibətlik uğurlarıdakı məsul yoldaşlar ürümçilik asaslıq yığın meydanda kollektiv öyrənişkə qatnaşdı. Hər qaysi vilayət, oblast, şəhərlər, bintvən orqanı və hər qaysi şəhərlərdə şöbə yığın meydanı təsis qılındı.
1: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin müavini şucisi, Abdonom rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz, 8-ci ayının 27-ci günü çüşdən kiyin ürümçədə Özbekistan Sayahat Komitetinin rəisi Abdul Aziz Akolov və onun həmraları bilən görüşdü. Erkin Tuniyaz mündaq dedi. Cungu bilən Özbekistan səmimi özara işinədiğən yaxşı dost, yaxşı həmra. Rəis Xi Jinping bilən Zungtun Mirzi Yoyevnin strategiyalik yetəkçilikidə Cungu-Özbekistan münasibəti yeni dəvirdiki çəklimsiz umumyüzlük strategiyalik əmralıq münasibəti yeni yüksəklikə götürüldü. Cungu Komünistik Partiyası 18-ci qurultaydan buyan Şincan iqtisadi ictimai tərəqqiyatda bütün dünya köztikidək zor muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirdi. Mədəniyyət sayahat işləri tez tərəqqi qıldı. Cungu Şincan Özbekistanın yerlikləri bilən bolğan almaşdırış həmkarlıqını üzdəksiz küçəytdi. Bolub mu sayahat sahəsindəki həmkarlıqını kün seri çoğunqurlaşdırdı. İki tərəfnin iki dövlət başlıqları hasil qılğan mühim ortaq tonuşunu sıcıl əməliyyələşdirib, sayahatçılıqını planlaş, ticaret təcrübəsini özara öyrənib, örnək elib, birlikdə nadir liniya içib, özara sayahatçı əvətiş və mədəniyyət sayahat bazarını kengəyitişini çoğunqurlaşdırıb, sayahat bilən yezigilikini, sayahat bilən mədəniyyət icadiyyətini, sayahat bilən sağlamlıq kütünüşünü birləşdiriş qatarlıq, yuğurmu tərəqiyyat əndisi üstünü pahalızlanıb, sayahatçılık ixtisaslıqlarını birlikdə yetiştirib, kəsib tərəqiyyatı türtükü bolub, işki cayı xalqıqa bəxt yartışını ümit qılmən. Abdul Aziz Akolov bunları bildirdi. Şincanda ekskursiya və ziyarəti bulub, Cungu Şincanın mədəniyyət mıraslarını qoğdaş, sayahatçılıkını tərəqqi qıldırış qatarlıq cəhətlərdə qolluq kəltirgən muvaffaqiyyətlərini gördük. Özbekistan sayahat ul əsliyəsini üzlüksiz mükəmməlləşdirib, sayahatçılık ki məbləq siliş ticaret soğudu muhiyyətini əlalaşdırıb, çiğradını kırdıqan sayahatçı kölümünü üzlüksiz kəna etməkdə. Cungu Şincan bilən bolğan sayahat əmkarlıqını küçəyitib, sayahat liniyalarını birlikdə yeçib, Birleşme türlerini yolgu koyuşunu ümit kılımız. Şincan'daki her katlam zatları ve sayahat kesifkarlarının Özbekistan'a bir yerip ziyaret kılışını ve süpetlik medeniyet sayahat baylıkını tekşürüp almıştırış hemkarlıkını küçeytişini kızgın karşı alımız. Kayser Kıyım, Abdonum rayonunun münasebetlik tarmaklardaki mesul yoldaşla görüşüşe katlaştı.
0: Stansımız Havri. Abdonum rayonluk 13. nöbetlik siyasi kengeş tönögün 54. kıtımlık reisler yığına açtı. Yığında baş şuji Şi Jinping'in yakınkı mezgildeki muhim sözü, muhim yol yorukı, muhim tebrik telegramısının ruhi yetküzüldü, ögünüldü, ızcılaştırıldı. Siyasi kengeş memleketlik 14. nöbetlik komiteti, daimi komiteti 18. yığınının ruhi yetküzüldü, ögünüldü. Siyasi kengeş Abdonum rayonluk 13. nöbetlik komiteti, daimi komitetinin 16. yığınığı münasvetlik işler karap çıkıldı. Abdonum rayonluk siyasi kengeşinin reisi Nurlan Əbilməcin yığınğa riyasetçilik kıldı, hem de söz kıldı. Nurlan Əbilməcin bunularını təkidledi. Baş şuji Şi Jinping'nin muhim sözü, muhim yol yorukunun ruhi ve partiya merkezi komitetinin uğrulaştırma talebini çoğunkur öğünüp, ızcılaştırıp, işkini tikleşinin hel kılgıç ehmiyetini çoğunkur özleştirip, işkini koğdaşını kat'i işkı aşırıp, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq, delcayıda, umum yüzlük ızcılaştırıp, Abdonum rayonluk partiya komitetinin hizmet talebiga asasen, toğra siyasi netice karşını puhtu turguzuş ve emelde körüstüşünü uzak müddetlik vezip qilib chin tutib, siyasi kengashning mas'uliyatini ado qilishining butkul jarayoniga singdirish. Partiyaning ijodiy nazariyasi orqali qurollanishni yanada kuchaytirib, masalani tekshirish, tuzashni doimlashtirishda chin turib, boshdan oxir to'g'ri siyosiy natija qarshi orqali zimmiga olib natija yaratib, mas'uliyat vazifasini to'liq ado qilib, hokimiyat ishlarini kengashishning texmo cho'nqur chora tadbir ko'rsatishning texmo dal, demokratik nazoratchilikning texmo kuchlik, o'rtaq to'nishni mujassamlashning texmo unumli bo'lishiga turtki bo'lish. Xalq siyasi kengashi xalq uchun bo'lishda chin turib, a'zolarining mas'uliyatini ado qilish bo'yicha xalq uchun xizmat qilish faoliyatini sijil cho'nqurlashtirib, jamiyat ahvoli xalq ro'yini inkas qilish yo'lini ravonlashtirib, har millat onasi oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni chin qalb, chin hissiyat bilan yaxshi hal qilib, birlikda ittifoqlashib kurash qiladigan eng cho'ng markazdosh chambarni yaxshi sizish. Oxirgi chek tafakkuri, tuvan chek tafakkurini puxta turg'izib, partiya komiteti va xalq hukumatining apatdan mudofiyalanish, apat zinini yeniklatish, apatdan qutquzish xizmatini yaxshi tutishiga har vaqt xotirjam bo'lolmaydigan mas'uliyat tuyg'usi bilan kuch qo'shib, har millat ommasining hayoti va mol-mulk bexatarligini qo'g'dash kerak. Nurlan Əbilməcin bunularni ko'rsatdi. Baş şuji Şi Jinping'nin yeni süpetlik işlep çıkırış küşleri toğırsadaki muhim bayallarını çoğunkuru öğünüp, ızcılaştırıp, memleketlik siyasi kengashinin yakşı tecrübe, yakşı usulüden örnek elip, siyasi kengash Abdonum rayonluk 13. nöbetlik komiteti daimi komitetinin 16. yığınını köngül koyup yakşı teşkilleş. Yığın içiş endizisi de yeğenlik yaratıp ve onu mükemmelleştirip, yığından süpet ötkili, mulazimet kapalıti ötkilini yakşı tutup, yığında kılınadığan sözünü inçki tallap, teyhmi mükemmel kılışka, yukur pelliki intiladığan hizmet ölçümü bilen tırışıp, bu kitimlik yığını, mesuliyetini yukur süpette oda kılıp, çare tedbir körüstüdüğen, ortak tunuşni mücessemleydiğen yığın kılıp içiş gerek. Yığında siyasi kengash Abdonum rayonluk 13. nöbetlik komiteti daimi komiteti 16. yığınının karalma layihesi ve kün tertibi kadrlar işleri layihesi katarlıklar karap çıkılıp makullandı. Siyasi kengash Abdonum rayonluk 13. nöbetlik komiteti daimi komitetinin 16. yığınını 9. ayının 1. 2. günü Ürümçide eçiş karar kılındı. Abdonum rayonluk siyasi kengashinin muavin reislerden Yang Yong, İziz Musa, Liu Huijun, Pu Shuimei, Xu Xianyi, Hasanjan Ahmet, Batu, Shigang, Kulan Saipilgan, baş katib Ren Cheng yig'inga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüştüş ögünüş terbiyesinin oruluşturuşu asasen. Bir kaç gündün bu yan Abdonum Raylık Partiya Komiteti daimi komitetinin azaları, özü mesul sahe tarmak orullarda, meksus deyimlilik partiya dersi ötüp, partiya azaları ve kadrlarını, Xi Jinping partiya kuruluş ideyesi ve baş şuji Xi Jinping'in doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüştüş doğrusudaki mühim bayanlarını, çonkur ögün özleştirip, sosyalistik zamanı ilaşkan Şincan kuruşka, doğru siyasi netice karşı arkalık türtükü buluşka yetekledi. Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komitetinin azası, Abdonum Rayonluk Daimi Muavun Reisi Can Yingchun, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüşünü başlayımı kılıp, özü mesul tarmak ve alakı bağlıgan orundaki partiya azaları ve kadrlarga meksus partiya dersi ötti. O, bunlarını təkidlədi. Erdericilik partiya təşkilatları və partiya əzaları, kadrla baş şuji Xi Jinping'in doğru siyasi netici karşını turguzuş və əməldi körüstüş doğrusudaki moyun bayallarını çonkuru ögünüb, ızıçılaşdırıb, işkini tikləşinin əl kılğuç əhmiyetini çonkuru özləşdirib, işkini qoğdaşını qətti işqaşırıb, doğru siyasi netici karşını turguzuş və əməldi körüstüş siyasi anlıqlıqı, ideya anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını həqiqi küçəytişi. Münasibətlik tarmaqla asasi gəvdilik məsuliyyətini çıngıtıb, puxtulab, bir tutaş pilallab maslilişini küçəytib, diqqətini yezi kollektifinin üç mülkini başquruş, yuqarı ölçəmlik etiz quruluşu, xeridar çaqırış, xeridar çıxış, öy cay mülazımı qatırlıq noxtuluq sahələrgi mərkəzləşdirib, dəlli küçəb, ammının ətrafıdiki natoğru stil və çiriklik məsələsini mərkəzlik tüzəşini sicil çonqurlaşdırıb, texmü mustəkəm şənç, texmü ünümlik tədbir, texmü puxtı stil arqılıq ər millət ammısının yerişiş duyğısı, bəxt duyğısı, beyxatırlık duyğısını üzliksiz küçəyitişi gerək. Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası, Birliksəb bölümünün başlığı İlzat Əhmədcan, doğru siyasi netici karşını puxtu turguzub və əməldi körüstüb, Birliksəb qismətinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqı mülazimət qılış və onu kapalətləndürüşünü başlayımı qılıb, Abdonum Rayonluk Birliksəb sistemistiki orullarga məxsus partiya dərisi sözlədi. O, bunlarını təkidlədi. Xi Jinping yeni dəvir cüngücü sosializm ideyası arqılıq, qalibni mücəssəmləş, ruhunu tavlaşdı qılçı boşaşmay çıngdırıb, baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netici qarşın turguzuş və əməldi körüstüş doğrusudiki moyun bayallarının mol işki məzmununu çoğunqur özləşdirib, Şincan'ın birliksəb xizmətidə yeni vəziyyət yartışqa doğru siyasi netici qarşı arqılıq yetəkçilik qılış. Xalqı bəxt yaratışını ən çox siyasi nəticə qılıb, məvqəni birliksəb qismətinin böyük ittifaqlıq, böyük birlişdək mahiyyətlik xüsusiyyəti və roşan alayidlikigi qoyub, birliksəbnin məsuliyyətini ada qılış əməliyyətiyə muvafiqlaşqan, birliksəb qismətinin alayidlikini namayan qılıdığan, doğru siyasi nəticə qarşını turguzub və əməldi körüstüb, Şincan birliksəb qismətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatıqa həqiqi tutub əməli işləş arqılıq türtükü bulub, körəş qılış küçünü Cunha milleti ortak gevdisi eğini müstəkəmləş, sosyalistik zaman ivləşkan Şincan kuruş, uluq əməl yetiye, həqiqi mücəssəmləb, yeni dəvirdiki Şincanın vətənpərvərlik birlik sebedeki burçi və zimmigi elişini həqiqi namayan qılış gerek. Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası Qaysar Abdikerim, Ammavi təşkilat işlərinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatına, öyrəniş tərbiyəsinin yeni ünümü arqılıq türtükü bolışını başlayımı qılıb, özü məsul tarmaqlarga doğru siyasi netici qarşı toğrusda məxsus partiya dərsi sözlədi. O, bunlarını təkidlədi. Baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netici karşını turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki mühim bayallarını çonkuru ögünüp inçiki özleştirip, puxta əməliyyələşdirib, xəlq üçün siyasi nəticə yaratış, əməli işləb siyasi nəticə yaratış, siyasi anlıqlıqı, ideya anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını həqiqi küçəytiş. Umum üçün partiya quruş, xəlqi bəxt yaratış, ilmi tədbir bəlgüləş, həqiqi tutub əməli işləş umumi təlifini puxta yigiləb, parti birlik engini östürüp, yeni stil, doğru keyfiyat turguzuş gerek. Erdericilik amıbi teşkilatla, partiya ve hükümetinin amı bilen zıç alakı bağlaşıdaki körüklük, vasıtlılık rolünü toluk, yakşı cari kıldırıp, baştan ahır, partiya bilen kalıptaş, devri bilen ritimdaş bulup, her millet amısı bilen capadımı, alavetimi bulup bulup, doğru siyasi netice karşını puhtu turguzup ve emelde görüştüp, mevhum tövbe koşuş ve yüzeki netice yartış hayişini çörüp taşlap, Xalq turmuşu əməli iş üstüdə çoğunqır izdənib, rastçıl əməliyyətçıl bulub, əqiqi tutub əməli işləb, Cunxa milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkəmləş. Sosialistik zaman evləşqan Şincan quruşqa teximu zor töhbü qoşşı kerək.
0: Stansımız xəvri. Yeni dəvirdiki Şincan kadrları dərisxanısının şəhərini rəqəmləşdirib, aqıllaşdırıb idar qılış və yuqru süpətdə tərəqqi qıldırışqa süni əqıl arqılıq qüvvət qoşuş məxsus temliq leksiyası tünögün Ürümçi şəhərdə ötküzüldü. Hər qaysi vilayət, oblas, şəhər, nahiyə, şəhər, rayon və biyin tüən orqini, şi, şəhər, tüən meydanda mas qədəmdə torda şöbə yığın meydanı təsis qılındı. Bu qitimliq dərisxanığa Huawei Texnika Çəklik Şirkti Məmuri İşlərini Torlaşdırış Kollektibinin tətqiq qılıb eçişqi məsul muavin lideri, texnika qurulması baş məsulü Wang Peng dərs ötüşkə təklif qılındı. O, şəhərini idar qılışqa süni əqil arqılıq qüvvət qoşuş texnika logikisi, əməliyyat yolunu sistemliq düşəndürüb, dövlət içirki köpligən caylarının tipini rəqəmləşdirib özgərdiş əməli təcrübələrini həmbəhərləri. Növətdə rəqəmlik Şincan quruluşu çoğunqır alğı sürüşünün aşqışlıq basqıcağı kirdi. Köpçilik siyasi yüksəklikini özdürüb, qollun işini yetəkçi qılışda çıngdırıb, hesablaş küçü, hesablaş usulü sallıq məlumat asasını puxtılab, tüzümünü qeyliblaşdırışını takamıllaşdırıb, rəqəmlik kəsib ekologiyası yetildirədiqalıqı. Öyrəniş nəticəsini rəqəmləşdirib, aqıllaşdırıb idarə qılışının əməli ünümüqə aylandırıb, Şincanın yuqru sübətlik tərəqqiyatıqa rəqəm arqılıq qüvvət qoşuduqalıqını bildirdi.
1: Əmdi, 15-ci 5 yılını yaxşı başlayıb, yeni müsafədə cəsarət bilən olğu ilgirləyli səhibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Yangcu xəbər qılıdı. Abdanım Raylı Xalık Hükümeti Akbarat İşhanısı tünü gün 11. meydan 15. 5 yılda işine başlaş kadem eliş temisindeki yürüyüşlük baş temirlik akbarat ilan kılış yığını ötküzdü. Alakadar tarmakla 15. 5 yıl mezgilede yeni tarakiyat endisinin stratejiyelik trak noktasını berpa kılıp devlet içi ve halk aradaki koş aylanışka sınışka teyhimi yakşı mulazimet kılışkı münasebetlik türlük tedbirlerini tonuşturdu. Selinma hem işge ihtiyacını kengeytiştiki aç kuşluk tutka hem işini mokumlaştırış halk durmuşu nep yetküzüş kelgüsü nep yetküzüştiki mühim trak. Abdanım Raylıq Tərəqiyyat və Islahat Komiteti Partiya Qrupsinin muavini şujisi Mudir Toxtı Rahman Partiya Mərkizi Komiteti Şincangı bekitib bərgən 5 çoğun strategiyelik orun bekitmisini əqiqi közləb, bir türküm çoğun türü yaxşı türlərini pilallab, yolu qoyub və zapas saqlab, selinminin dövlət strategiyasi tərək buluş, Şincangın ixtisadi jidimai tərəqiyyatın ilgir sürüş rolunu texim yaxşı cari qıldırdıqallıqını bildirib mündaq dedi. Tok yetküzüş, besim özgərtiş, yeni energiya qatarlıq ilğar cabduq yasımıçılıqının əvzəllikini müstəkəmləb və kəngəytib, kirimni və titanlı asas qılğan, taşqın taş talası qatarlıq, yeni material kəsbədə zəncirini uzartış, toluqlaş, türtükü bolışını sıcılı küçəytimiz. Sünni əqil qoşulğan hərəkətini ümum yüzlük yolğa qoyub, energiya baylığı, bexətərlik boyunca aldını eləş, mədəniyyət, səyahət qatarlıq sahələrini çördəb, sünni əqilnin əməli işlətiliş dairəsini yetildirimiz və kengəytimiz. Bir türküm yeşil hesablaş iqtidari mərkəzlərinin pütüb işqi kirişdirilişigə mədəd verib, Şincanda yeşil, tövən karbonluq, yuqru ünümlük hesablaş iqtidari boyunca bir tor bərpa qılımız. Zaman yılbaşqan kəsib sistemisini takamıllaşdırış və mükəmməlləşdirış, yeni tərəqiyyat əndisi bərpa qılışının strategiyalik trak noxtisi. Avtonom rayonluk sanoat va uchirlashtirish nazorati partiya guruhining a'zosi muavin nazir Suitov 15-chi 5 yil mazgilida avtonom rayon nuqtaliq yangidan gullanayotgan kaligustdan iborat 3 turli kasbni qatlamlarga bo'lib yetishtirganligini bildirib mundaq dedi. Avtonom rayon qurilmini a'lolashtirish sifatni o'stirib, unumni oshirishni yadro qilib, nuqtaliq kasblarni kuchaytirib, iqtisodning

0: кести. 15 000 километрдің артық 750 киловолтлық линия чөл баяван, құмлық, егіз тағ вән әйвәтлік чоққыларыны кесіп өтіді. Табиғи мұхиті мұреккәп болып, юріш-түріш асырышқа капалатлы қылыш вәзіпсі мүшкіл. Шинжан Токиет Гүзіш Бесім өзгәрдіш чәклік шерікті ішләп чықырышның башқұрыш тізгілеш мәркізінің мәқсус мәсулі Джоу Чың Чуэн, шеркетнің стролық чарлап тәкшүріш білән мәркезлік назарат қылыш тізгілеш біргәвділешкен юріштүріш асыраш әндізісіні умум юзік елға қойып, рәқәмләшкен ақыллашқан васты арқылық чоң электр торының бейхәттәр мұқым юрішшіге капалетлік қылғалықыны бүлдіріп мұндақтыды. Növətdə Şincanın 750 kilovoltluq tok yetkizish liniyasını adamsız uçqu öz aldığı çarılab təkşürüş bilən toluq qaplaşını işqa aşırdıq. Tikuçar ayrıplarlar liniya çarılaş, adamsız uçqu öz aldığı çarılab təkşürüş, torda aqıl küzütüb ölçüş qatarlıq köpqıl texnikalarga tayinib, elektr energiyasını məxsus çarılaş aviasiya liniyasının 248-gə təsdiq aldıq. Yılğa otdır hesab bilen 360 min kilometr tok yetküzüşni küzütüş musabısını tamamladık. Yılğa otdır hesab bilen sırtqi qısmı yeriliş, istütek, gayri nərslər qatarlıq türlük aldın signal veriş uçurlardan 1 milyon 500 mandın köprakini bir tərəp qılıp, yoşurun xəyöpni baldur bayqaş, baldur signal veriş, baldur bir tərəp qılışını işqa aşırıp, bütün vaqtlıq, hər tərəpləmə, ölük bulun qaldırılmağan aqıl başquruş tizgilə sistemsi bərpa qıldıq. Şinjan sijil mükemmelleştirilgen 750 kilovoltluk qol tor ramkısıgı tayenip, işki qısımını təminleydiğen 8 hal qısıman tor, sırtqı yetküzüdiğen 5 liniye asasi tor ramkısı əndizisini şekillendirdi. İçki qısımdaki 8 çoğun hal qısıman torda Tianshan'nın cənubi şimalıdaki elektr torunu zic özra tutaştırış, təminleş bilen ehtiyac özra toluqlaş işqa aşırıldı. Taşqi qısımda 3 alayda yuqır besimliq turaqlıq tok, 2 sırtqı yetküzüdiğen özgürüşcan tok yoluğa tayinip, Şinjanın pakız elektr energiyası bütün memleket bazırga sijil yetküzülüp, devletnin energiya təminatıga kapalatlıq qilish ve yeşil tövən karbonluq tip özgertişirki muhim terekke aylandı. Növətdə, Şinjanın rayon halkı tok yetküzüş iqtidarı 33 milyon kilovatqı yetib, yeşil tokni sırtqı yetküzüş kölümü sijil kengaydı. Dövlət elektr tori Şinjan quruluş şöbi şirkitinin aqbarat bayanatçısı Chu Zhong Kai mundaqdıdı. Bu yıl adetnin taşqırı yuqır besimliq elektr tori, alayda yuqır besimliq elektr torini yeğindin quruş və davamlıq quruş boyca 38 türni bir tutaş pilalab, 11 türdə yeğindin iş başlaşını, 750 kilovoltluq liniyadın 1917 kilometrini yeğindin quruşını, 25 milyon 500 min kilovolt amper transformator sığımını yeğindin köpəyçini pilaladıq. 2030-cı yılıqca Şinjanda 3 özgürüşcan tok yetküzüş liniyası, 6 turaqlıq tok yetküzüş liniyası, sırtqı yetküzüş qol tor ramkısı qurup çıxıb, Şinjanın tokini sırtqı yetküzüş iqtidarını 60 milyon kilovatqa östürüşünü mölçərlidik.
1: Stansımız muhbiri Li Wei xəbər qıldı. Bugün 23-ci qatımlıq məmləkətlik ölçəş sızış qanuni təşviqat günü bulub, coğrafiyalik uçur bexətərliğini qoğdab, zaman, makan, sallıq məlumat yoşurun iqtidarını qozğutuş baş temi qılındı. Avtonom rayonluq ölçəş sızış orni, çoğun sallıq məlumat, yiraqdın sızış təsviri, sünni əqil bilən ölçəş sızış xizmətinin çoğunqır yuğurluşuqı pahalı türtükü bulub, ölçəş sızış nəticisinin toğırlıq dərəcisi və işləp çıxırış ünümünü zor dərəci döstürüb, dövlətnin muhim strategiyasının yolqı qoyuluşu, Avtonom rayonluq ixtisadi jidimai tərəqiyyatı və təbii baylıqını baş qırışını puxta zaman, makan, sallıq məlumat tırkı bilən təmillidir. Avtonom rayonluq ölçəş sızış orni, Oaqıl şəhər tədqiqat mərkizdə xizmətçilər Avtonom rayonunun quruluş yerini təsdiqləgəndən keyinki nazarat qılış başqırış sistemisi arqılıq hər qaysı vilayət oblast şəhərlərinin quruluş yeri türlərini təkşürüb atadı. Bu sistema bu yıl 7-ci ayda rəsmi işqa kirishdirilgan bolub, yiraqdan sezdiş arqılıq küzütüb ölçəş, boşluq, sallıq məlumatlarını qıraylaşdırıb təhlil qılış qatarlıq texnikilərdən toluq paydalınıb, quruluş yerdə təsdiqlansımı təminlənməslik. A tür təsdiqlanğan turğuluq,

düşmanlarına haksız tarqıtıp berdi. Ürümçi komandası asasi meydanda adem ikimi köp bolğaşqa, Ürümçi şehirlik guman idarisi katnaş başkuruş tarmaq ətirti, kiçik program açdı. Bunun da etraptaki avtomobil toxtış orni kaldıq miqdari uçurni her vaxt yenilip, avtomobil toxtışını aldın keliş mülazimeti bilen təminli gil buludu. Musabık işleri şehir yazılarının yürüyüş işki kurulmasına çoğunkur sınışıp girgende, musabık ötküsü şeriyandaki her bir əpçil orunlaştırış, hem şu cayının idare kılış iktidarının merkezlik nama yendisi. Şundakla, asasi katlamın idare kılış sistemisinin sistemiliklikliği, bir bütünlüklükige bolgan bir meydan əməli cəng sınıqı boldi. Hükümet sekni hazırlap, bazar rol ilip, istimal hayati küçünü sıcil urğutuş. Musabıkını puhtu davamlaştırış, davamlaştıralmasıqta, bazarlaştırıp, sodiger çakırıp, ticaret kılış, aşkış. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqısı, hökumət səhnə hazırlaş, bazar rol ilişdi çıntırıb, hukuk məsuliyyət pasılını aydınlaşdırıb, bazarının hayati küçünü toluq burğutdi. Sucu, Suçao Təntərbiyə Tərəqqiyyət Çəklik Şirkti, Şincan Cangçao Təntərbiyə Mədəniyyət Tarqıtış Çəklik Şirkti bilən birləşib, 2026-cı ilə qalıptaşıq longısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqısının sodiger çakırış baş vakalətçilikini üstüq aldı. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqısı təşkili komiteti, bazar içiş bölümü, sodiger çakırış qrupusunun məsuli Dın Yavın səmimilik bilən mondaq dedi. Sodiger çakırış layihəsinin dəsləbki nusxısı əməliləşkəndən kin, aldınqı məzgildə çıxırılğan baha səl yuxuru bulub, bazarının inkası adət kiçi boldu. Şincan Uyğur Abdum Rayılıq Soğud İşleri Tarmıqının maslaşdırıb yardım verişi bilən, kollektivimiz ərqayıs çaylardaki karxana, sodiger uyuşmaları bilən alaqılışıb, hükümet bilən karxana alaqılış körüki bərpa qıldı. Nurgun karxana təşəbbüskarlıq bilən izdəb gelib, əmkarlaşmaqçı boldu. 14 asasi meydanın əmisi gerçi təntirbiyə müsabıqısı ötküzüş təcrübəsi gəyi bolsumu, lekin Şincan buyca bir tutaş namdarlıqdı ki, yokur dərəcəlik birləşmə müsabıqını ötküzüşünü üstü gelişi, texi tuncu qıtımlıq iş idi. Müsabıqı meydanının körü sezimi sistemisini birlikə kəltürüş, elan orni təsdiq qilishni qılıplaşdırış, yardım bərgən sodigərlərinin qanunluq hukuk mənbəti kapalat qiliş ən mühim iş qaylandı. Bir müsabıqı meydanda 40 bölək, A nusxudiki elan ornini ornlaşdırış qasasən, birləşmə müsabıqının namdarlığını alğan sodigərlə 28 bölək boyuca hukuk mənbətdən bəhrəman boldu. Təvəlik cayğa 12 bölək elan orni aldın qaldırıldı. Dünyavın mındaq dedi. Biz ərqtin bir müsabıqı meydanıq barğanda şu cayğa ticaret qaydısını, ölçemlik elan ornundan başqına, qayarda elan ornini köpəytib təsis qilishqa bolduğanlıqını düşəndürüb, şu cəydiki karxanlarını texim köp körgəzmi qilish porsitiga iyi qıldıq. Müsabıqa ötküzüş ticaret pikir yolunu birlikə kəltürüş üçün, sodigar çakırış kollektibi ayrım-ayrım Cənubi və Şimal Şincangı berib, ərqayş cəylardaki müsabıqa təşkili güçü tərəbki yüzünüb, kəsbi cəhətdən tərbiyələşini qanat yaydırdı. Qashqar, Aqsu, Qumul qatarlıq caylar pahalı izdinib, şu cayının sodigar çakırıb ticaret qilish xizmetini şu caydiki təntirbiyyə ticaret şirketinin üstü gelişiq tapşurdu. Dünyavın mındaq dedi. Pişib yetilgən musabıqa əndisi, hükümet qatıq material asasını puhtulaş, mülazimət təpsilatını mükəmmələşdiriş, karxana bazar ticareti üstüde çoğunqır izdiniş, işki tərəb yaxşı əmtürtki buluşunu şəkilləndirişdən ibarət. Şincan Sılu Cenşin Təntirbiyə Kəsbi Tərəqqiyyət Çəklik Şirkti ilgiri Qashqarda köp meydan təntirbiyə müsabıqlarını məsul bulub ötküzgən. Şücayının qoyuq futbol keyfiyyəti və birləşmə müsabıqının tərəqqiyyət yüşürün küçünü dəl caydı tunub, karxana yıl beşidə 1 milyon 500 min yuan məbləq selib, LED qaşa elan ekranı setilib, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının Qashqar asasi meydan işlətdi. Bu şirketin baş direktörü Jang Fujun mındaq tonuşturdu. Müsabıqı qızğınlığı barğan sıra açdı. Karxanlarının qatnış aktivliği mi barğan sıra yuqır boldu. Qashqar asasi meydanı Şincan boyunca özgeli xas bolğan LED qaşa elan ekranı tayınıp, zor bir türküm karxanını kilip, əmkarlışıqı jalıp qıldı. Bu Şincanın tuncu qıtım şehir dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqısı ötküzüşü bulup, o ərqayç yaylarga bir meydan ölçəmləşkən, yuqır ölçəmlik,
İstimalının işçiliği türtkü bulunduğun tenterbiye müsabıkısıyla kandak tayarlık kılış gerekliliğini aydınlaştırıp verdi. Şincan Derecinin Taşkırı Futbol Birleş Müsabıkısı Teşkili Komiteti Universal Bölümünün başlığı, müsabıka akbaratçısı Cay Hongfei mondak bildirdi. Sodiger çakırıp ticaret kılış emeli cinide çınıktırıp, pişbitilgen bir türküm yerlik müsabıka ticaret kolektifini yetiştirip çıktık. Şundaqla, keyinki növbetlik birleş müsabıka, hatta texim köp yerlik müsabıkalarını bazarlaştırıp terakki kıldırış için kımmetlik tecrübe topulduk. Müsabıka meydanında endizi yitildirip, teximi özü geçindiğen Temkin Şincan'ı namayan kılış. İlinin yol koyganlıkı rahmet. Meyli Canım Şincan ya ki Şimal Şincan komandaları galbi kısın, hemisi Şincan futbolçılığının galbisi. 8-9 gün keşte Kaşkar 0 arlıq süpüsü de ilan kılıngan, ilinin yol koyganlıkı rahmet namlıq makale tez sürette dostlar çemberkin kapıldı. Köngülge yakıdığan ilinlik sözler ifadelengen yazıklarının arkı diksi, Şincan'ı xas kən uçuk endiz bulup, her millet amının barğansıyla özüge şindiğen temkin royi kıyapetini teximu ekset durdi. Bu xil işenç, maharet müsabıqısı meydanında namayen boldi. Öz meydanı bilen karşı taraf meydanı tüzümüde başka cayga uzun seferge atlanan her bir futbol komandasının emisi sahip hanının nakşe ettip usul oynayıp karşı ilişiğe erişti. Her kaysi asasi meydanlarının özgeç hastalığı ige karşı iliş usulü, Şincan Derecidin Taşkırı Futbol Birleş Musabıkısı da keyfiyatını kötürdüğün en celipkar nokta olup kaldı. Musabık meydanda bir bileklik topçu inişip pey tartışıp kalan rakibige yardım verdi. Tarbagatay komandasının topçısı Amanjol Serikbol komanda hücum kılıvatkan aşkışlık peytte kadımını toxtutup, yıkılıp düşken rakibini orundan turguzup koydu. Sınariyesi bolmağan bu illik körünüşler kalıplardan bir vasıta orun aldı. Kalıplarını

Şəhər boşluğu künsürü ciddiləşiyotqan bugünkü kündə avtomobil toqtutuş məsəlisi nokul halda orun bamı yox digən san məsəlisi bolmasdın, bəlki qanda qılğanı yaxşı işlətkili buluş digən tüzəş məsəlisidir. Həqiqi, kululuq ipi işçidə yol tipiş addi halda avtomobil toqtutuş orununu dövləb qoyuşamaz. Bəlki sistemalıq təpəkkür arqılıq avtomobil toqtutuş ekologiyasını qaytı quruş, hər bir son boşluğunu hörmət qılış, hər bir qıtımlıq avtomobil toqtutuş tərtibini yolğa qoyuş, hər bir səpərgə çıxış izzət hörmətini saxlaş, həqiqi türdə avtomobil toşib getişdən avtomobil orunu buluş, adəmin yolu buluşqa qarab meniş kerek.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, oruqlayalmazlıqınız bu vitaminin kemlikidin buluşu mümkün. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu vaxtı xəbər buyurdu.
1: Hazır oruqlaş degen bu söz bizden xizmət turmuşumuzdan hər bir bulun pışqaqlarığı tolıp getdi. Biz oruqlamaqçı bolduq. Keşi tamaq yemiduq, cinimizden barca hərkət qıldıq. Nəticədə, iğırlıqımız eş qancı düşməyli qalmay, əksicə bir qancı qitim zükan bulup, qızıp yetip qalan vaqtlarımız mı boldi? Bu çağda biz özümüzni besip elip, bədinimizni obdan düşünüp baqaydı. Bəzilər nim üçün oruqlayalmaydı? Əməliyyətdə oruqlayalmazlıq, bəzdə sizdən xatalıqınız əməz. Semizliknin çetildiğin məzmuni siz oylıqandı müküb. Umumə etkanda, fiziologiyalik amil, şəxsinin cismani yərikdi, hərəkət mühiti, şəxsinin psixikisi, yeməklik istimali, yeməklik işləb çıxırışıdın ibarət nurğun cəhətkə yığıncaqlaşqı buldu. Bugün ozuqluq bölümünün doktorunun oruqlaşının qançilik təsdiki toğırsıda sözləyərlərini anlap baqaylı. Anlap bolğandın kiyin, sizdən aqlanlik bilə oruqlaşınızını, ilmi oruqlaşınızını ümit qılımız. Həmimiz sağlam turmuş usulunu bərpa qılışını nişan qılsaq, hormon və metabolizmnin muqimliqiga texmi paydlıq buldu. Bunda qılganda, asta-asta erişidigimiz bədən şəklimizlə əməs, texmi mühimi sağlam bədən buldu. Kündülük turmuşda şunu bayqaş təsləməz ki, bəzlə asallı oruqlaydı, bəzlə asallı səmirib getirdi. Asan səmirib getirganla, mən çoxum səmirib getişim kerekmu, dəb özüge sual qoydu. Həqiqətən bir qısım kişilə toğuma asallı səmirib getirdi. Aldı bilən, semiz dostlarının tində bəlkim eğizini baş quralmaydıqan gen, yəni açlıq geni buluşu mümkün. Gen, sizini texim asan səmirdi vidudu. Yəni, texi orxilişinizni teximi qiyinlaşdır vidudu. Açlıq genini biz semizlik geni dəb ataymız. Bu, semizlikdə daim körüldüğən gen bulub, hər bir adamın tində buludu. Pəqət bəzilərdə özgürüş yüz bəyirdi. Semizlik gində özgürüş bolmağan kişilər topuğa nisbətə etqanda, onlarının bir nərsi yeşi fiziologiyalik ehtiyac üçün bulub, bədən ehtiyacıq bolğan energiyanına toluqlaydı. Şuna, onlarının korsu qaşqandıla bir nərsi yegisi gildi. Korsu qutoysa toxtap qaldı. Ər qancı məzlilik yeməklik bolsumu, çoğun meyğisi də yeməklikke bolğan təşnalıq inqası körülməydi. Semizlik geni də özgürüş bolğan kişiləgi nisbətə etqanda, onlar bir nərsi yiyəndə psixikilik ehtiyac üçün yeməklik yeyişdən xoşallıq erişidu. Onlarının çoğun meyğisinin yeməklikke bolub mu, may tərkibi yuqri yeməkliklərgi bolğan intilişi bir xil küşlük küşkə aylındı. Hətta aşqazan üç aydın kəlgən toyuş signalıdan eşib getib, onlar toyğan təqdirdi mu, yəni azıraq yiyələydi. İki vaxt tamaq arlıqı da yəni azıraq uşaq çək yeməkliklərini yiyələydi. Onun üstəyə bugün bu kişilərini yuqır qəntlik, yuqır maylıq yeməkliklərgə, məsələn, tatlıq yeməkliklərgə texmi mayıl qılışı mümkün. Oxşaşla bədənimizdə yəni hərəkət qılğısı kəlməslikini məvcud buluşu mümkün. 2014-cü ili semizlik kesili və metabolizm universal kesəllik alamətigə qarda elib berilgən bir türlük tədqiqatın bayqılışca, semizlik kesili qırtlar bolğan bimarlarının ərkitinin kəmçil buluşi, ərgizmü onlarının subyektiv cəhətdə hərəkət qılğısı yox əməslikidin əməskən. Biz aldı bilən, hayatlıqnın dəsləbki məzgildiki ozuqlıqnın semizlikki bolğan təsirini çünüb baqaylı. Hayatlıqın dəsləbki məzgili, hamili məzgili, bu vaxtın emiş məzgili və an üstüdün ayrılğandan keyinki bir məzgil, yəni adətdə 3 yaş içəriki məzgilini görsüdü. Bu yenə köznək məzgil dəpmə atılıdı. Bu çağda orqanizm tolubdaşqan hüceyrinin bölünüşü, köpeyişi, parçılınışı və toqılma əzallarının şəkiliniş basqıçıra durdu. Taşqı dünyadaki hər xil qıdıqlaş

Hörmətli radioanlıqçılar, bugünkü Cünqoğu Nəzər proqramımız mişərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoriyi Məhliyə İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan, tüənədə ixtanla stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə Başucu Xi Jinpingnin 2021 yılı 12 ayının 6 günü Jongo Komünistik Partiyası 19 növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 35 qetimlik kollektiv ügünüşügə riyasetçilik qılğanı sözlügən Jongoça Sosialistik Qanunçılıq Sistemisi qurulışını umumüzlük alğı salzıtış kerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ilin 9-cu ayının 22-ci günü Maarif, mədəniyyət, səyyə, tən tərbiyə sahəsidiki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığında qılğan mədəniyyət quruluşunu teximi gəvdilik orunqı qoyuş gərək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Cumhur Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 35. Kıtımlık Kollektif Ügünüşü'ye riyasetçili kılgandı söz digen, Cumhurca Sosyalistik Kanunçılık Sistemisi Kuruluşu'nu umumüzlük algısal zetiş gerek namlı sözünün bir kısmıdır. Ve Başucu Xi Jinping'in 2020. yılı 9. ayının 22. günü Mağarıp, Medeniyet, Sayye, Tən Tərbiyyə sahəsindəki mütəxəssislə vəkilləri söhbət yığında qılğan mədəniyyət quruluşunu texniki gəvdilik orunğa qoyuş kerak namlıq sözünün bir qismini anlattıq.

Dostum, bəlkəm yadınızda bolsa kerek. Biz Tönügünk Radio Jurnal programımızda Abdusalam Ablasının Pəqətlə Sizin Süyümən namlı hikayesinin aldın kısımını anlatkandıq. Onlar ayrılgan din kiyinki küllə hər işkilisigə asanqa toxtumudik. Gerçi olan öz aldığı aylı qurup balılıq boğan bolsumu, əmma bir-birgə boğan muhabbetini əzəldən unutup baxmağan idi. Şundaq günlədə Adil özü işləydiğən doktorxandaki bimarlanın arxıbı arasıda ısın familiyası onun qopmu oxşaşbarının kesəlik arxıbını körüb qaldı. Həm də bu bimarının kesilinin intayın xədəlik kikəlikini görüb tolumu azablandı. Gerçi ısın familiyası oxşaş bosumu hər gizmi o bopqan masıqını çin dilidin ümit qaldı. Ondaqda uzundan buyan körüşəmigən bu bir jüb aşıq məşıqla rastılmışındaq bir şəraiti uçuruşub qalamı. Bula qızıqsınız, deyqtınız davamlıq bögünki radio jorna proqramız qorlaşdırılğan Abdusalam Ablasının Pəqətlə Sizin Süymən namlıq hikayesinin

Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigi çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayran qaldirguday kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan danliq adabiy tarjimon Rahman Mahmud tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Sen bunda kılıçını yakış iş emez deyip oylamsan, obdan rak oylamsan.

Radyonluğucu dostlar, əndi Can Eyniki proqramımızı başlayımız. Mən Məhiya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlayan buldikən, birlikdə qulaq sepə qaylıq. Bugünkü proqramımızda fiziologilik adıslə işçidiki əngladın sözə birimək. Zırapə osan orundan turalamdı. Pil, burnu bilən su içəmdi. Bugün bu qızqarlıq suallarının cavabını meyitib birimək. Adam bədəndəki səlqarqılı boğmaydıqan ozuqlıq kəmçilik signalları qaysi. Bugün yenə pən texnikədəki yınılıqladığımı sözlə birimək. Yoxur sürətik taş yolda abdumobilay digəndə nimələgi diqqət qılış gərək. Hoş qadırıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizə başlayıdam doq. Qadirlik dostlar, əsnəş, yeyq tutuş, xorək tartış qatarlıqlarının həmmisi daim körüldüğən fiziologiyalik adı isə. Lekin, az uçraydığın şu ki, bəzlə uda nəç çüşkürdü, nəç 10 yıl yeyq tutudu, ya ki toxtumay əsnəydü. Yəni, bəzlə qulaqını yer vətkədə kekirdü, ya ki xorək tartıdı. Ən uzun uda çüşkürüş vaxtı 976 gün. Angliyalik Donna Griffiths 1981 yılının bir günüden başlap toxtumay çüşkürüşkü başlagan. Dəsləbdə hər 30 sekundda bir qetim çüşkürgen. Kiyin hər 5 minutda bir qetim çüşkürgen. Şunda qılıb 976 gündə milyon qetimdən artıq çüşkürgendən kiyin 1983 yılı 9-cı ayının 16-cı günü özünün çüşkürməs günü kütüb algan. Adeti gölçeni çantozan bakteriya qatarlıq qayrımadılar adamının burun şillik pərdisini qıdıqlığanda çoğun meni buyruq berib, kökrek və qal qatarlıq oruladiki muskullarını kontrol qılıb, çüşkürüş arqılıq qayrımadılarını çıxırıb edudu. Aslandiki kişiler kuyaş nuri ya ki çıraq nuri bilan uçurasılı çüşkürüdü. Bu xil alamet optik tolğun işçallıq çüşkürüş refleksi də patalıdı. Konkret kesəlik səbəbi texi iniqlanmağan bolsumu, lekin köpinci ersiyyatın boludu. Ziyade səzgürlük ya ki optik tolğun işçallıq çüşkürüş refleksi, bəlkim Griffiths'nin qatıq çüşkürüşünün səbəbi buluşu mümkün. Ən uzun yeyq tutqan vaqt 68 yıl. Yeyq tutqanda kökrək qorsaq boşluğu arasındaki diafragma muskulu özünü kontrol qılalmay tartışıb qalıdı. Bu xil tuyğu adamını yaram qılıdı. Amerikalıq Charles Osborne'ni bir ömürdigidek yeyq tutqan. 1900

Birinci signal. Çaş qurğaqlaşış, inçkilişiş, asan yeriliş, çaş düşüş. Kemçil buluşu mümkün bolğan uzuqluqlar aksil, energiya, yağ kislatası, mikroelement, sinik. Uzuqluq toluqlaş tədbiri tüvendikçe. Her günlük asasi tamakı kapalatlı kılış, her günü 150 gram oruq göş, bir tal tuxum 250 ml kalosti istimal kılışkı kapalatlı kılıp, əlasibetlik aksil toluqlaş bilen bir vaqtta zörür ihtiyaclıq yağ kislatasının qobul kılış miqtarına şurğulu buludu. Her haftada 2-3 qetimgeci belik yeyiş arqılıq mikroelement seniknin qobul kılış miqtarına şurğulu buludu. İkinci signal, keçidi körüş kabiliyeti tüvelleş. Kemçül buluşu mümkün bolğan ozuqluq vitamin A. Ozuqluq tuluqlaş tədbiri tüvendikçe. Sevze ve hayvanat yegirini köprak istimal kılış gerek. Kengisinin sömürlüş çalıqı yokri. Dikkat kılış gerek ki, vitamin A yağda eriydiğen, lekin suda ermeydiğen vitamin. Şunun üçün ösümlük mida sevzunu korup yegende vitamin A'nın sömürlüş nisbetini zor derecede yokri kötürgülü boludu. Tamaklardaki vitamin A tüvendiki iş kısımdan geludu. Bir kısmı bivasta hayvanat mənbəlik yeməklilər təminləyən vitamin A. Məsələn, hayvanat çiğri, tuxum seriqi, qaymaq, başqa hayvanların işki əzaları qıtırlıqlar. Yəni bir kısmı tərkibidə karotin mol bolğan səvzə, qıca, laza, şoxla və cüzə qıtırlıq seriq, yeşil rəngli köktat və meyvələrdən kəlidu. Üçüncü signal. Til yallığı, til yeriliş, til suluq işiqi. Kemçil buluşu mümkün bolğan uzuqluq B türkümdeki vitaminlar. Uzuqluq toluqlaş tədbiri tüvendikçe. Uzun müddət inçki işlengen gürüc ve un istimal kılganda uzun mezgil göçsiz tamak yegende asalla B türdeki vitaminlarının kemçil buluşunu keltürüp çıxırdı. Şunun üçün asasi tamakta yerik bilen yumuşak tağımlarını göçlük bilen göçsizle maslaştırış gerek. Göçsiz tamaklanış adeti barlar, her günü muhabbaq maktarda birikme vitamin B türdeki yasalma doğrular arqılıq toluqlası buludu. Төртінші сигнал – жауғай еріліш. Кәмчіл болышы мүмкін болған ұзықлық – қы қуаң су. Ұзықлық толықлаш тәдбері, оқшаш болмаған емекліклер тәркебедегі қы қуаң су, яны витамин, бейшкінің мұқтарды пәріқна айты үчін. Айванат чигірі, тұқым серіқі, сүттірдегілер қатарлықларының тәркебеде қы қуаң су ниспетен мол. Шыны үшін, әптеді бір қиттім муаппық мұқтарда айванат чигірі істимал қылыш, күніге 250 миллилитр калости ва бір тал тұқым істимал қылыш керек. Beşinci signal tişmeliki qanaş. Kemçil buluşu mümkün bolğan ozuqluq vitamin C. Ozuqluq toluqlaş tədbiri tüvendikçe. Vitamin C ən asan kemçil bulduğan vitamin hesablandı. Çünki onun mevcut buluş şəraiti qoyulduğan tələb nisbətən yuxarı. Yoruqluq, temperatura, saxlaş və tamaq tayarlaş usulunun əmisi vitamin C-nin buzğunçılıq uçuruşu ya ki xorab keçişini kəltürüb çıxırdı. Şunun üçün, hər günü köp maqtarda yığın köktat və meyvi çevlərini yeyiş lazım. Ən yaxşısı 20 kilogram ətrafıda köktat və 2-3 talğıcı meyvisi buludu. Onun içində köktatlardan tamaq tayarlaş usullardan qoruş və soğuq sayqılış birləşdirilsə, önümə texim yaxşı buludu. Vitamin C-nin yeməklik mənbəsi asaslığı laza, posay, şoxla, cüzə, çılan qatarlıq yığın köktat və meyvi çevlərdən kəlidu. Hayvanat mənbəlik yeməkliklərdən fəqat hayvanat çiğiri və böyrəkdə az miqdarda vitamin C var. Altıncı signal təm sezimi çekiniş. Kəmçil buluşu mümkün bolğan uzuqluq senik. Uzuqluq toluqlaş tədbiri bolsa, muvafiq miqdarda

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşə

8-ci ayının 9-cu günü saat 16 ətrafında Quyaş nuri naiti küşlük idi. Lop naiyisinin Kuça, Eriq kentidiki balılar su üzüş kölçkide 10 netçi balı oynayıp su buşğulları 4 ətrafqa çaçıraşqı başladı. Bu balılar su üzüş kölçkini bütün kentikiler köp qatım keniş arqalıq birlikte muzakir kılıp çıkan. Köl boyda balılarının oynığınını körvatkan kent ahalisi Tuğhan Rozdoqti pəxirlengen halda muhbirlağı şundaq dedi. 6-cı ayının ahırda Tuğhan kent ahalileri kengişiş yığınıda bir balılar su üzüş kölçki yasaj təklibini berdi. Östandaki su bağansırı ulguyvatıdı. Balılar östenge çüşüp su üzse bəxhətərlik. Kent balılarga bəxhətər salqındaydıgan cayı tip berişi kerek. Kent ahalisi Yasin Toxti, Ahmetcan Kadir əgişib koşuldu. Bu çoğun bolmağan işinin aldı kəynide 4 layihə oturğa çıxdığalıqını heç kim oylap baxmağan idi. Birinci layihə 12 kvadrat metrlik yel qaçılaydıgan su kölçüki seti veriş bulup, bununğa 3000 yöndən artıq pul gedətdi. Suliyav asasən yırtılıp getidu, heç qancı bala patmaydu, kənət ahalıları birdək rət qıldı. İkinci layihə kənət kollektivi pul çıxırıb kənətdiki Yulunxu Aramgahinin su üzüş kölçkini icarəyə elib, balalarını əxsiz su üzüş imkaniyetiga iki qılış idi. Tənərxini hesablığanda paydısı yox bulub, yenə inkar qılındı. Kənət partiya yaçikisinin muavin şücisi Məhmədcan Qasım ikinci qatımlıq kənəşiş yığınıda üçüncü layihəni oturğa qoydu. Yəni, yəsliydiki boş yərgə bir orək olab, işçiyə suluğ yupuq yepib, su sınməs qılıb, su quyub berib, balalar işçidə oynaş idi. İki gün işlətkəndən keyin suluğ rəx dəsilib, lay su sınıb, kölçəkdiki su lay bulub getdi. Layihə yəni bir qatım bikar boldu. Üç qatım layihə bikitilib, üç qatım əməlgə aşmadı. Başqa yerdə bolğan bolsa, bu iş muşu yerdə toxtab qəlşi mümkün idi. Lekin, Kuça Eriq kəndədə kənət ahalılarının iltimas tələblərini amal qılıb əməlgə aşırış qaydısı bar idi. Üçüncü qatımlıq kəngişiş yığınıda Lop Nahiyilik Maliyyə İdarısının Kuça Eriq kəndədə turuşluq xizmət ətirtinin başlıqı. Birinci şuci Van Liming balılar su üzüş kölçkinin qatlıq tələbini üstəlgə qoydu. Puxta, bixətər, uzaq müddət işlətkili boladığan buluş. Kənət ahalılarının qızğın müzakirə qılışı arqalıq axırı 260 kvadrat metrdən aşıdığan balılar su üzüş kölçki yasaş qərar qılındı.

Layihe tamğı isilip bir hafta elan kılınğandan keyin qarşı pikir tapşırılmadı. Kənit ortaq bərpa qılıdığan orullar bilen udullaşıp 25 min yuan məbləğini qolğa keltirdi. 6-cı ayının axırda oy pikir oturğa qoyuldu. 7-ci ayda layihe müzakirə qılındı. 8-ci ayının 5-də su üzüş kölçüyü pütüb işlətildi. Balalar su üzüş kölçüyü pütkəndən keyin kənitdəki balalar hər günü digüdək su oyunu qılıb bardı. Kənit əhalisi Məhəmməd Yasin muxbirlərə mündəq dedi. İlgiri yaz kəlsilə balalarımın oğurluqca östəngi berib oynab kelişidən ənsirəb düşürətdim. Hazır balalar kölçəkdə oynaydı. Su mu çonqır əməz. Biz tolumu xatırcam bulduq. Muxbirlərinin könlədə mündəq bir qumani sual bar idi. Bir su üzüş kölçüyü yasaşda. Kənit nəmə üçün ammının fikrini çoxum toluq anlaşı kerek. Balalar su üzüş kölçikidən çıqqandın kiyin, Wang Liming yol boyudiki bir ailinin arqı hoylisinin hoyli temini körsütüp durup muhbirladın. Qaran, bu tamnın qayeri oxşumaydikən, dəb sordu. Muhbirla inçikilik bilən gözətdi. Astınki yermi puxtı xiş tam, üstünki yermi küngürülük güllük tam bolub, yamaşma ətirgül küngürüdün çıxıp duratdi. Yeşil yopurmaq, qızıl güllər tamdın sangılab, qoşnu hoylini bir-birgə tutaşdırğan idi. Wang Liming külüb durub. Bu tamnın asti üsti hər qaysi 50 cm kilidu. Biz onu yarım metrlik tam dəb ataymız, dedi. Yarım metrlik tam 2021-ci ili özgərtilgən bulub, əyni çağda kənətdiki 87% kənət əhalisi quruq tamni özgərtişini qollagan. Lekin 13% kənət əhalisi şəxsiyyətinin aşkarlanıb keçişidən ənsirgən. Kənət iki komiteti özgərtiş quruluşunu zorlab ilgiri sürmək, bəlki 3 dərəcəlik kengişiş supisi bərpa qılğan, yəni aldı bilən dairi işçidə dəstəbki qədəmdə müzakirə qılıb, hər qaysı qruplar köz qarşını oturğa qoyğan. Andın kənət əhaliləri yığını içib, ədiliyyə orundakı xizmətçi xadimlarını kənət əhalilərinin qumani sualığa cavab verişke təklif qılğan. Qoşnular hüquqi həm də şəxsi sirrini qoğdaş cəhətdiki qanun bəlgilimilərini tonuşdurub, yezli məsləhətçiləri pakar tam arqalıq özara yardan beri şikayisidin tən bəkirman bolğan. Ən axırda xıracətini kim çıxarsa, quruluşni, şu başquruşni qayt-qayti kengəşkən. Üç növətdən ki, yi layihə bekitilgən. Astınqı yermiğa 50 cm xiştam qopurub, şəxsi sirrini saxlaş, üstünki yermiğa 50 cm kün görülük güllük tam yasab, Adım gerçilik kılış. Otursuğa yamaşma ətürgül teriş. Xıracətini kənət kollektipi 75%, kənət əhaliləri 30% üstü qaldı. Layihə bekitilgəndən keyin kənət əhalilərdən quruluş ətirti təşkilinib, bəzilər Rişatqa, bəzilər Gül köçdi iyanı qıldı. İki ayda bütün kənətinin arqı hoylisidiki quruqtamını özgərtiş tamamlandı. Tam pakarlaşdı, kişilər qəlbimi yıqıllaşdı. Wang Liming ondaqdaydı. Balalar su üzüş kölçkidin 20 metrlik tamgıca qarmaqqa münasibetsiz bolsumu, əməliyyətdə oxşaş kənət əhalilərinin işi də kənət əhalilərinin digini hesab. Muxbirlər kənət əhali komitetinin temidiki kənət qaydisi, əhalilər əhdinamısı da mundaq bir cümlə söz yazılğanlığını gördü. Amının mənfəəti çetildiğən işlərini kənət əhaliləri kengişiş yığında toluq müzakirə qılğandan keyin yolğa qoyuş kerek. Kənət partiya yəcəksinin şücisi Nurəli Tursun Toxtay mondaq dedi. Bu qaydını 20 metrlik tamğa özgərtilgəndin keyin kənət əhaliləri təşəbbüskarlıq bilən yezişini tələb qılğan. Tüzüm kengişişini qəliblaşdırdı. Kengişiş yenə əməli işlərini ilgir sürdü. 2025-ci ili Kuça Eriq kənti məmləkət boyca mədini kənət bazar şərbəgə erişdi. Kənətdən ayrılışdan ilgiri Kəşki Şəpəq su üzüş kölçikədiki su yüzüge düşüb, altın rəngə kirdi. Muxbirlər qolunu kölçəkdiki suğa tıxdı. Suğunun temperaturusu dəl cayıda bulub, qızıq mu əməz, soğuq mu əməz idi. Bu, xuddi kənətdən iş beceriş ölçümüge oxşaş, eniq müzakirə qılğandan keyin andın işləş, aldıraqsallıq qılmaslıqqa oxşaydı.

Yaxşı niyyət bilən qılğan işdən yaman aqibət kelib çıxsa, javobgarlıqni üstüga alamdı. Tövəndə müxbirimiz bu vaxtda qanun savatı sözləb verirdi.

Yaxşı niyyət bilən qılğan işdən yaman aqibət kelib çıxsa, cavabkarlıqni üstəgə alamdı. Məlum bir günü Xiaomin su üzüş köləyə su üzgülü verib, 10 yaşlıq Xiaobao'nun suda tuncuqib qalğanlıqını bayqıdı. Ətrafda başqa adam yox idi. Şunun bilən Xiaomin köləyə səkrib düşüb, Xiaobao'nı qutquzub aldı. Lakin Xiaobao hoşsuz idi. Xiaomin Xiaobao'nı qutquzuş üçün yan telefondan izləb tapqan usul boyunca Xiaobao'nın yürək öpki xizmətini əsliyə kəltürüb, Xiaobao'nı muvaffaqiyyətli qutquzub aldı. Lakin ciddi qutquzuş jarayonida Xiaobao'nın qovurğa sönüki sunub getdi. Ondaqda Xiaomin bu işdə tölem cavabkarlıqını üstüge alamdı. Əxtələb qanun dəsturuda ciddi qutquzuş doğrusuda tövəndikide qanun maddələri var. Öz ixtiyar bilən ciddi qutquzuş hərkəti qılğanlar qutquzulğuçuğa ziyan yetkizib qoyğan bolsa, həqtələb cavabkarlıqını üstəgə almaydı. Həqtələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsidəki bəlgiləmə yaxşı kişilərə aid maddə deyə atılıdı. Həqtələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsidəki bəlgiləmə oturğu qoyuluşdan burun cəmiyyətdə adalet yolunda fidakarlıq göstərən bəzi yaxşı kişilərdən həqtələb tölümü tələb qıldığan əhvallar görülüb. Amma başqalar yardımğa muhtaç bolğanda asanlıqca yardım qolunu sunuşqa cürət qılalmay, ictimai əxlaq keyfiyyətiga təsir yetkənidi. Köpçülükni yaxşı kişilərdən boluşqa, yaxşı işlərdən qılışqa ilhamlandırıb, yaxşı kişilərni qan tökkənni azdəb yenə həsrət nadamət çəkküzməsdik, Çunxa millətinin başqalarga yardım verişini xoşallıqda bilişdək ənənəvi güzəl əxlaqını cari qıldırış üçün, Həqtələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsi də ciddi qutquzu şərkəti qılğanlar ehtiyatsızlıqdan qutquzu olğucunu yarlandırıb qoyğan təqdirdimi qutquzğucunun əxtələb cavabkarlığını üstüge almaydığalıqı bəlgilənib kişilərinin yaxşı iş qılışdiki ğəm əndişsini üzül-kisil tüyətdi. Bu misalğı konkretlaşdırğanda birincidən Xiaomin bilən Xiaobao əzəldən tanışmaydığan adətki su özüş həvəskarları bolu sübuti bilən Xiaomin'in əslədə Xiaobao'nı qutquzuş məcburiyyəti yox idi. Lakin o özünün bixətərliki bilən hesablaşıb oturmay Xiaobao'nı qutquzub aldı. Bu yaxşı adam yaxşı iş dairəsinə kirdi. İkincidən Xiaobao suda tuncuqib qılıb hoşsuz halatda idi. Əgər Xiaomin dərhal Xiaobao'nın yürək öpki xizmətini əsliyə kəltürməgən bolsa, Xiaobao tuncuqib ölüb getişi mümkün idi. Şuna bu iniqla ciddi əhvalğa təvəb oludu. Üçüncüdən Xiaomin yürək öpki xizmətini əsliyə kəltürüş üçün Xiaobao'nın kökrək qismini uzaq vaxt besib Xiaobao'nın hayatını bütün küçü bilən qutquzu alğan. Gərcə qutquzuş jarayonida Xiaomin ehtiyatsızlıqdan Xiaobao'nın qovurğu sönüngini sundurvətgən bolsumu, lakin bu qutquzuş jarayonida körülüş ehtimalı bolğan normal hadisə. Xiaomin adalet yolunda pidakarlıq körsətgən yaxşı adam bolu sübuti bilən Xiaobao'nın qovurğu sönüngini sunub ketişigə qarta töləm cavabkarlıqını üstüge almaydı. Əksicə cəmiyyət onu təqdirləşi kerek.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Hüsəncan.

0: Hürmetlik radyo anıqçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 29. günü, Şembe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıqçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu qetimki haberlerimizin asası məzmuni tövendikçe. Cungu Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yığın içip, Şizan Rikaz Şehri Cilon Ayası'daki Latkışıgılık İqin Apti Xatlarının Kutkuzuş Yardan Biriş Hizmetini Tətqiq Kılıp Uğurlaştırdı. Cungu Kompartisi Merkezi Komitetinin Başucisi Xi Jinping yığınğa riyasetçilik kıldı. Xi Jinping, Nepal'nın Latkışıgılık İqin Aptiga uçurğalıq münasuvatı bilen Nepal Zongtuğunğa Al Suraj Telegramısı yolladı. Li Chang Nepal zonlisiga al suraj telegrammasi yolladi. Yolda Chen Wonning jasdi Beijingda ko'ydirildi. Xi Jinping, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Ji, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Jing qatorliqlar Babaoshan inqilobi qurbonlar qabristonligiga berib uzatib qo'ydi. Xi Jinping davlat raisi buyruq imzoladi. Xi Jinping Qirg'iziston taratqularida imzolik maqola e'lon qildi. Li Chang, Shizan Jilongdiki xatardan kutquzush, yardan berish ve ciddi işlerini bertaraf qilish xizmetiga yetekçilik qildi. Nepalda yuz bergan tog' kelkunida 579 adam qaza qildi. Yana 1924 adam bilan aloq uzilib qoldi. Endi diqqatingizga xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.
0: Stansımız xəbəri. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu 8-ci ayının 28-ci günü yığın açıb, Şizan Rikazi şəhəri Jilong nayisidəki Latqışıgılıq İqin Apti xətərdən qutquzuş yardım veriş xizmətini tədqiq qılıb uğurlaşdırdı. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi Xi Jinping yığınğa riyasətçilik qıldı. Yığın başlanğanda Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi Dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinpingin təklifi bilən, əməylən orundan turub, Şizan Rikazi şəhəri Jilong nayisidəki Latqışıgılıq İqin Aptidə qaza qılğanlarga sükut turub təziyə bildirdi. Yığında mundaq təp körsütüldü. Bu qatım Nepal tərəbdə Latqışıgılıq İqin Apti yüz berib, Şizan Rikazi şəhəri Jilong nayisi Jilong çigra yığızıda eğir talapət görüldü. Alaqı üzülüp qaldı. Apet yüz bergendin kin Partiya Mərkəzi Komiteti yüksək əhmiyyət bərdi. Başçıcı Xi Jinping dərhal mühim yol yoruq berib, xətərdən qutquzuş, yardan beriş və ciddi bir tərəf qılış qatarlı xizmətlərgi qarata eniq tələblərini otturuğu qoydu. Başçıcı Xi Jinping'nin havalısı bilən, Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Guoyin zonglisi Li Chang apet yüz bergen rayonga berib, apet kuchurgan amma ve xatardan kutquzush yardan berish xadimlarini yoqladi. Ulardan hal sordi. Naq meydanda xatardan kutquzush yardan berish ve ciddi bir tərəf qilish xizmetiga yetekçilik qildi. Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Guoyin'nin muavin zonglisi Zhang Guoqing naq meydanga berib bir tərəf qilishga yetekçilik qildi. Partiya Mərkəzi Komitetinin küçlük rəhbərliyi, Guoyin xizmət qrupusunun yetəkçiliyi də Şizan Abtunum rayonu, ciddi işlərgi taqabıl turuşunu başquruş ministerliyi qatarlıq alaqıdar tarmaqlar və otöçürüş qutquzuş qoşuni. Cungu, ənnin qatarlıq kəsbi qutquzuş yardan beriş küçləri tez hərəkətki kəldi. Azadlıq armiya və qurallıq saxçı qısım buyruqnı anlıqan haman hərəkətki gedib, vaxtıda nəx meydanğı yetib bardı. Xətərdən qutquzuş, yardan beriş xizməti ciddi, tərtibli qanat yedirildi. Amını uğurlaşdırış, keyinki işlərini bir tərəf qılış qatarlıq xizmətlər umum yüzlük başlandı. Jığında bunlar təkidləndi. Bu qıdımqı apət İgiz həm soğuq rayonda yüz bərdi. Cilğılar tek, Ava kilimati özgürüşcan, ətrapda yanıla nurğun muzluq, muz köllər bulub, geologiyilik apet yöşürün xəvpi ba. Xətərdən qutquzuş, yardan beriş xizməti zor qiyinçiliqi düşkili batıdı. Alaqdar tərəflər xalqını həmidən əla biləş, ayatlıqını həmidən əla bilişdə çan turub, qət'i küşlük tədbir, elmi, yuqarı ünümlük usullar arqılıq türlü xizmətlərini puxta, yaxşı işləşi kərək. Qutquzuş layihəsini elmi tüzüb, alaqı üzülüb qalğan cungoluq, çətəlli xadımlarını bütün küş bilən qutquzuşu kərək. Köp tarmaq birləşib kəngişini, ölçəb təşürüş, oldun signal berişini küçəytib, oymallıqdiki toxtam su və ətrapdiki tağ gəvdisinin muqumluqıqa yaqından diqqət qılıb, ünümlik tədbirlərini qolunub, işkiləmçi apət yüzberişinin aldına ilişi. Rəxmeydandiki xadımlarını başqoruşunu küçəytib, qutquzuşunun pütkül cəriyanının bixətərliyi kapalət qılışı. Apət küçürğən ammini muvafiq orunlaşdırıb, nəpiq beriş, qutquzuş qatarlıq keyinki işlərini bir tərəb qılış xizmətini ətraplıq, enchki işləşi. Nepaldiki apət küçürğən rayonlarga ciddi yardım berib, xalqara qutquzuş, yardım beriş həmkarlığını qanat yaydırışı kerek. Жығында мұндақ тәп көрістілді. Қайым қатары Йошырын қәуіпні омымыздік тәкшіріп, еніқылап, Шинхай Шизан егізлігедікі мұзлық, мұз көл байлықыны тәкшірішіне чың тұтып қанат ейдіріп, әркет алтыда күзі төш, алдын сигнал берішіне күчейтіп, апет зәнжердікі қайым қатарыны пәріқлендіріш ықтыдарыны өстіріш керек. Ceddi bir tərəb qılış mexanizmini mükəmməlləşdirib, yuqarı tüvən iqimdiki xeym xətər, yoşurun xəvibni küzütüş, signal beriş və maslışıb həm dördki buluşunu küçəytib, xətərlik rayonlardın yötkəş liniyəsi içiş, orınlaşdırış orını təsiq qılış qatarlı xadımlarını yötkəş tədbirlərini əminləşdiriş gərək. Qətərdən qutquzuş yardım berişdiki açqışlıq küşlərini küçəytib, apət xəvbi iğir iğizlik, tağlıq rayon, çiğra qatarlıq çət yaqı rayonlarda ot üçürüş, qutquzuş yardım beriş xadimləri. Qətərdən qutquzuş quruluşçiləri qatarlıq küşlərini muvafiq orunlaşdırıb, yol, tok, tor üzülüb qalğan şəraitdiki ciddi bir tərəb qılış iqtidarını östürüş gərək. Çigrada apətini başqoruş xəlqıra həmkarlığını küçəytib, ciddi işlərgi taqabıl turuşunu başqoruş və apətin müdafiyəliniş, apət ziyinini azaytış, apətdən qutquzuş səviyyəsini östürüşünü birlikdə ilgiri sürüş gərək. Jığında bunlar təkidləndi. Tərəqiyyat və biğətərlikini bir tutaş yaxşı pilallab, axırqı çək təpəkkürü, tövən çək təpəkkürüdə çən turub, Әр вақыт қатыржан бола алмастықтек сияси мәсуліет тойғысыны күчәйтіп, бейхәтерлік, мұқымлықы дайыр түрлік қызметлеріне пұқта яқшы ішләш керек. Жағын дияна башқышлар мұзакір қылынды.
1: Станцымыз қәвірі. Дөләт рәйісі Си Цзиньпин 8-нің 28-нің күні Непалның латқышығылық иқын апытыға ұшырғалық мұнасы өті білән Непал зұңтыңы Паодилға ал сұрас телеграммыз еліді. Си Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Яқында Джунго білән Непал чиграсыдеке Джилун Рейсова чигра иғызыда иғыр латқышығылық иқын апыты юз беріп, зор талапет, алақ үзіліп келіш вә мол мүлікнің зиян құчырышыны кәл

0: u munularni ta'kidladi. Qutqizish kuchi va jabdoqlarni bir tutash o'rinlashtirib, naq maydonda bir tutash qo'mondonlik qilishni kuchaytirib, aloqa uzilib qolganlarning ahvolini yanima umumizlik aniqlab, naq maydonda qutqizishni kuchlik, tartiblik, unumlik qanot yoydirish kerak. Keyingi ishlarni ko'ngil qo'yib yaxshi bir taraf qilib, qaza qilganlar, aloqa uzilib qolganlarning oil tavallariga g'amxo'rlik qilish va psixika jihatdan yetaklashni kuchaytirib, nafiqa berish, qutqizish qatorliq tadbirlarni yaxshi amaliyalashtirish kerak. Apatga uchirgan rayonlar va atrofdagi rayonlarning avarayi, surayi, geologiya qatorliq jihatlarda ko'zitish, oldin ma'lumot berish, oldin signal berishni kuchaytirib, sahiya yuqum mudofiyasi xizmatini yaxshi ishlab, ikkilamchi apatning qattiq oldini olish kerak. Apat ahvoli va xatardan qutqizish, yordam berish xizmati uchurlarini oshkora e'lon qilish kerak. Chetelgi munosabatlik jiddiy ishlarni bartaraf qilish va aloqalashish, moslashtirishni kuchaytirib, aloqador davlat bilan birlikda aloqa uzilib qolganlarni aniqlab radga turg'izish, keyingi ishlarni bartaraf qilish qatorli xizmatlarni yaxshi ishlash kerak. Asos qatlam partiya tashkilotlarining jangovar qo'rg'onlik roli va partiyalik kadrlarning avangardlik, namunalik rolini yanada joriy qildirib, apat kuchirgan ommani ishonchni chingitib, qiyin o'tkaldan birlikda o'tishga yetaklash kerak. Lichang mundoq deb ko'rsatdi. Navbatda davlatimiz yanada asoslik kalkun mazgilida turibotdi. Kalkundin, tayfun bo'rnidan mudofiyalanish vaziyati yanada keskin va murakkab. Oxirgi chek tafakkuri Tuanchak tafakkurida ching turib, bexotlik ideyasini qat'iy tugutib, nuqtliq rayon va o'rinlarni yaqindan kuzatib, charlab tekshirib, xatarni tugutib, turlik apatdan mudofiyalanish xizmatini puxta, yaxshi ishlab, xalq ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining muqimligini haqiqiy qo'g'dash kerak. Chang Guoqing, Wu Jinlong yuqori palatlarga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari 2026 yıllık Jongo Xalqara Çoğun Sallıq Məlumat Kəsbi Körgəzmisi 8. ayının 28. günü Göyücüğünün Göyyan şəhərdə başlandı. Jongo'nun 2026 Sallıq Məlumat Kəsbi Tərəqiyyat Dokulatı şükünü elan kılındı. Dokulat qarğanda 2025 yılı dövültümüzün Sallıq Məlumat Kəsbinin köləmi 6 trilyon 780 milyard yuanga yetib, oxşuş məzgillikidin 15.7% aşqan. 2025 yılının axırgıça məmlikət boyca sallıq məlumat qarxanısı 482 mənqə yetib, oxşuş məzgillikidin 17.9% aşqan.
0: Stansımız xəbri 2026 yıllık Asiya Tichokyan İqtisadi Əmkarlıq Təşkilatının 3-ci qatımlıq yuqarı dərəcəlik əməldarlar yığını 8-ci ayın 27-ci, 28-ci günləri Liaoningin Dalian'da ötküzüldü. Bu Asiya Tichokyan İqtisadi Əmkarlıq Təşkilatının Jungu yılıdaki külümü ən çoğun, paliyeti ən köp bir qatımlıq yuqarı dərəcəlik əməldarlar yığını.
1: Stansımız xəbri Toralgu və Şəhər Yezi Qurulışı Ministerliqi, Təbii Baylıq Ministerliqi, Pulu Muamilini Nazarət Qılış Başquruş Baş İdarisi Birləşib Tarqatqan, Tavar Öylərini Setiş Tüzümünü Mükəmməlləşdürüş Doğrusudiki Uxturuş 8-ci ayının 28-ci günü sırtqı ilan qılındı. Uxturuşda caylardın təyyar tavar öy setişini küşlük, tərtiblik yolu qoyub, aldın setiş şərtini qeliblaşdırıb, məbləğini nazarət qılıb başquruşunu kücəyitiş, Həm də alaqdar yandaş siyasətlərini mas qədəmdə mükəmməlləşdürüş tələb qılındı.
0: İstansımız xəvri. Nepal dövlətlik apət xətirini azaytışını başqırış idarəsi ilan qılğan ən yeni sallıq məlumat qarğanda şücay vaxtı 8-ci ayının 28-ci günü saat 19-qıcə Nepalın şimali qısmıdakı rayonlarda tağ kəlkünüdə qaza qılğanlar 579-qa. Alaq üzülüb qalğanlar 1924-qə yetkən.
1: Hörmətlik radio anlıqçıla, yuqarıda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən diktorları Güzel Nur Roz bilən Bəxtiyar Turdi, növətçi muhariri Emincan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi Dünyağına Zer programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Mən Güzel Nurozi.
0: Yakın yıllardan bu yan Cungu maşina adam cahette nokul məsulat eksport edin Dünya kəsb ekologiyasının boyum kurgucusu qaylandı. Dövlət içindeki baş karxanalar, çət əldeki yumşaq detal magnatları, pən tədqiqat aparatları və yerli karxanalar bilən birləşib, yenilik yaratış bağlıydını qanat yaydırıb, Dünya maşina adam kəsb zəncirinin mas tərəqiyyatını ilgir sürdü.
1: Əmili üskünlərdən aldın Qatardaki texnikalarıca, Cungu karxanalarının çət əl bazarlarının ihtiyacını çoğunqır közətəlisi və toğrı inkaz qaytıralısının arqısıdaki məxbi şifir zadinimə, Bunun cevabı texnik yenilaş, kuruluşunu özləşdiriş, sistemini toplaşdırış və muqum tapışırışdan ibarat universal iqtidar şundaqla cüngunun çoğunqur kəsb sistemisi yoxlanmasıdan ibarat.
0: Germaniya Potsdam Klimat Təsiri Tədqiqat Xanısının başlığı John Rockstrom yakında cüngu muhbirinin ziyaretini qobıl qılğanda mındaq dedi. Cüngunun pən texniki sahası da tez qat götürüşünün arqısı da nurğun amıllar var. Bunun içindeki en mühim bir nokta şu ki, Cungu neçi 10 yıldan bu yan muharip, bulup mu Ali muharip selinmesine sicil aşırdı. Köp hallarda töven mölçerlengen, hatta sel karalgan yeni bir amil, Cungu'nun muvaffakiyetlik idare kılış endisi. Bugünkü dünya Cungu'nun nurgun nerslerini öğünval alaydı.
1: Bu yıl 6. ayda Mongoliya'daki en çoğun, Ən ılğar paskın su bırtırap kılış əsləsi Ulan Batur Mərkizi paskın su bırtırap kılış saati rəsmi işıq görüşdürüldü. Cungu Tömür Yol 4. İdarisi Qurayı Çəklik Şirkti Cungu Ölçümü, Cungu Texniksi Arqılıq Qurğan bu paskın su bırtırap kılış saati Cungu bilən Monqoliyanın noxtlıq ekologiya əmkarlıq kılışı hesablanıdı. Tövəndi deyiqtinlə proqramımızın təpsili məzmullurdu bolsun.

ıladı ba. Növətdə dünya maşinadan bazırı canlı vatıdı. Biz çətəl bazırını eci salmaqını zor aytımız. Əngiliya 48 qoroyunun reisi Jack Perry mınılanı büldürdü. Cungunun maşina adam kəsbinin taraqiyyatı intayın tiz. Əxli cəhətdə intayın aldı da durdu. Yevropadaki nurgun şirketle suni akılının tipini özgertişini oylaşı vatıdı. Maşina adam setiyoluş arkalık ünümlü östürüşünü ümit kalıdı. Koreya suni akıl maşina adam kəsbi cəmiyetinin baş katibi Kim Ji-hwan mundaq dedi. Cungu kənkülemlik yasayış, təminlət zənciri, suni akıl çoğun modeli qatarlıq cəhətlədə intayın yaxşı tərəqiyyat asasıqı ige. Cungu bilən Koreyanın əmkarlıq istihbali nait parlaq. Fizikilik əxli iqtidar tutqı qılınğan suni əqil və əxli yasımçılıq kəsbi əmkarlıq üstüda ortaq ızdansı buludu. 2026-cı illik Dünya Maşina Adam yığınının başqa yeni bir meydan Maşina Adam katı yığılışımı Cungu bilən çətdəllə kəsbçətdə həmkarlışıdı dəb signal bədi. Braziliya Maşina Adam Dünya Lonqısı futbol müsabiqəsində qatışıdığan 5 komandını yığıb, Dövlət Birləşmə Komandası təşkilləb 8-23-cü günü başlanğan 2-ci növətlik Dünya Adam Sıman Maşina Adam tənərkət müsabiqəsi qatnaşdı. Braziliya komandasının itəkçisi Flavio Toni Dendil mündaq dedi. Biz köp xil əxli tən sistemisini tətqiq qılış arqılıq Maşina Adam futbol komandası təşkilləduq. Bu yerge kilip musabiqiga qatnıştiki məqsidimiz maşina adamının əmkarlışış iqtidarını sınaş. Dünyadaki oxşuş bomuğan rayonlardan kəgən, oxşuş bomuğan mədəniyyət arıq körünüşüge igə, hər qəs tərəblərinin əmkarlıqını qanat yaydırışı, adam sıman maşina adam tərəqiyyatı da in daim mühim. Cungu nait yaxşı supu bilən təminlədi. Asiya Tichokyan rayonu Maşina Adam Dünya Lonqısı futbol müsabiqəsi Xalqara Kengişinin reisi Ju Changju mınılanı bildirdi. Nurgun dövlət və rayonla Dünya Maşina Adam tənərkət müsabiqəsi arqılıq Cungunun nurgun Maşina Adam gəvdisini setib elib, Muşi asasda ikinci qatım tətqiq qılış, həm də təcrübxana pən tətqiqatı, maarif qatarlıq sahalada qollanıdı. Xalqara həmkarlıq dünyada adam sıman maşina adam yan ekologiyasını şəkilləndirişkə paydalıq. Dünya adam sıman maşina adam tərəkət müsabiqəsində Cungunun maşina adam karxanısı Jiasu Jinhua maşina adam şirkəti çətdəllərinin nurğun zəqizi qeyrişdi. Tunuşdurluşcə bu karxanının bulturqı umumi kirmi 100 milyon yuandın aşqan bulub, kirminin təxminən 20 çətdəl bazarlardan kəgən. Xeridarları Amerika, Yevropa, Asiya Tichokyan rayonu qatarlıq nurgun dövlət və rayonlarını qaplıqan. Bəzi çətdəl ali məktəbləri Dünya Adam Sıman Maşina Adam Tərəqət Musabiqisi arqılıq maşina adam seti verilib, marib, pən tədqiqat qatarlıq sahələdə işlətkən. Yəni, bəzi xeridarlar bixətdərlik, təkşürüş və aldı supuda kütüyüləş qatarlıq mənzirlərini əmililəşdiriş üstüdə izdəngən. Jiasu Jinhua Maşina Adam şirkətinin çətdəlgə setiş məsuli Li Chaoyi mündaq dedi. Cungunun maşina adam məsləhətləri naiti rəqabət küçüge igə. Bugün kündə çətdəl bazarlarının Cungunun maşina adam məsləhətləri boğan işəncisi barğan sarı açdı. Cungu məsləhətlərini setiş, nukul, iqtidar, baha nisbətinin yuqurluğunu közü tutqalıq bolmasıdın, bəlki Cungu məsləhətlərinin texmi muqim, texmi yaxşı ikəlikini, Texnik cəhətdə yenilinişinin tiz ikkəliyini iz qılğalıqdın boldi. Cungu elektron ilmi cəmiyyətinin sallıq məlumatıda körsülüşcə, Cungu adam sıman maşina adam cəhətdə 2025-ci ili çıxarğan mal məqtari dünya boyunca 90% yetişi. 30 xıldın artıq məsulatının eşişi bilən adam sıman maşina adam kəsbinin egizlikini egiligən. Cungu elektron ilmi cəmiyyətinin kinəş başlığı Şüy Şağlan mündaq dedi. 2026-cı ili birinci pəsillik sallıq məlumatı körsülüşcə, Cungunun adam sıman maşina adam eksporti oxşayış məzgildikidin 210% aşıb, ilğar yasımışılıq eksportinin yeni nam kartısı qaylanğan. Yıqın qiladın buyan Cungu maşina adam cəhətdə nukul məslat eksportidin dünya kəsb ekologiyasının mühim qurğucusu qaylandı. Dövlət işidiki başlamcı karxanala çətəldiki yumşaq detal maqnatları, pən tədqiqat aparatları və yerli karxanlar bilən birləşib yanlıq yaratış paletini qanat yaydırıb, texnik həmkarlıqı, yerlikləşdirib ortaq quruşunu nukul məslat setişinin ornıqı dəstib, dünya maşina adam kəsb zəncirinin masaraqiyyatını ilgir sürdü. Cungunun maşina adam karxansı Shingdong Jiyuan'nın bultur çətəldiki kəsb

0: ئۇنىڭ ئومۇمىي زاكازدا ئىگىلىگەن نىسبىتى 50%-كە يېتىپ، دۇنيادىكى نۇرغۇن پەن تېخنىكا كارخانىلىرى بىلەن ھەمكارلىق ئورناتتى. شىڭدۇڭ جىيۈەن كارخانىسىنىڭ بىرلەشمە قۇرغۇچىسى شى يۈ شىركەت ئاددىي ھالدا قاتتىق دېتال پۈتۈن ئۈسكۈنىسىنى سېتىپلا قالماي، چەت ئەلدىكى سەرخىل ئېكولوگىيە ھەمراھلىرى بىلەن بىرلىشىپ، مەنزىرە دەلىللەش، يەرلىكلەشتۈرۈپ ماسلاشتۇرۇشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بەردى، دېدى.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yakında Guangzhou ehli yasımcılığının 150 imaret modeli zakzi resmi emelileşti. Bu mesulatlar jirak okyallarını ütüp, Avustraliyanın Sydney, Melbourne katarlıq şehirlerde makallaşıdı. Nek meydanı ilip kilingendin kin, kubikki okşaş tez sürette kuraşturulsalı buludu. Layihalab tadqiq qilib yaratish, ahli ishlab chiqarishdan jiroq okean ashyo obroti, chat elda qurashtirishgacha, Jongoning modellashgan imorati bir qism davlatlardagi qurilish ishchilari kamchil bo'lish va qurilish davriyligi uzun bo'lishdek og'riq nuqtalarini bevosita tugutib, chat el bozorlarida davomli kuchlik jalbkorligiga ega bo'ldi. Mayli Angliyada 2 hafta vaqt sarf qilib, bir yashanganlar sanatoriyasining 63 modelini nəx meydanda quraşdırış bolsun, ya ki Papua Yeni Gviniyası da gayet zor tez yetküzülgən 84 modeldin bir mehman sarayı quraşdırış bolsun, əmisi də Jongo karxanlarının oxşaş bolmağan ehtiyaj, oxşaş bolmağan əmili əhval qasasən, bədəngi qarab kiyim piçişdən ibarət olaydı iqtidari canlıq namayan qılınğan. Bondaq maslaşdırış imarət sahası bilərli çəkilinib qalmaydı. Qatıq detal yasaş uçuda Jongo karxanları ən qaltıs əvirşimlikini namayan qıldı. Avropada az görüldüğün yuqarı temperatura və koni imarətlərini özgərtkili bolmaslıqdək obyektiv çəkilimi qarata, Jongo'nun aile elektri saymanları karxanları tüşkteşiş hacetsiz hava tənşüvüşünü tezden bazarğı saldı. Hatta toşuş usulünü deniz transportudan Jongo Avrupa növetçi poizgı almıştırıp, vaxtı da salkıllıq yetküzdü. Yaponiyada biyadi şirketi məxsus Yaponiya bazarı üçün layihəligən sap tokluq yenik avtomobil xeytada ölçəm yürüş musabısıdın əmili ixtidarğıca umumüzlik yerlikleşiş işqaşırıldı. Әм Jongo tokluq avtomobilinin əxli iqtidarlaşdırış əvzəlliki joğurulub, 2 həftədilə setiliş miqdarı məngdini aşdı. Kubada energiya krizisi yüzbərgəndə, Jongo'nun danlıq, üşçaqlıq toksikliti tez sürətdə oran toluqlab, Shojaydiki amının muhim səpərgi çıxış quralığı aylandı. Rəqəmlik texniki cəhətdə Jongo əxli yasımıcılığı oxşaşla küşlük quvvət qoşuş əmili küçünü namayan qıldı. Latin Amerikasida əxli hesablaş usulü səplənən Jongo yezgilik adamsız uşqusu boşluqdaki maşına adamga aylanıb, Braziliya, Meksika qatarlıq dövlətlərinin yezgilikdə tənərxini tövəllətib, kirimni aşırışıqı yardan bədi. Afrikada igilik tikligüçülər və dikqallar Jongo'nun mənbəni içiş çoğun modılığı tayinib, qanun höcətlərini izdəş sistemisi və yezgiligini başquruş yumşaq detalini tətqiq qılıb çıxdı. Otur şərəxtə Jongo bulut mülazimət karxanları Shojayının qumluq kelimati və kəsib tipini özgərtiş təlifi qasasən, Yeşil Sallıq Məlumat Mərkizi və Yisaplaş Küçü təqlikini ehtiyacı qarab bərpa qılıb, Səudi Ərəbistani, Ərəb Birləşmi Xəlipiliki qatarlıq dövlətlərinin aqlı şəhər quruluşuqa quvvət qoşdu. New York Vaxt gezitinin yakında elan kılgan makalısı da, yerşardaki işletküçülerinin iktidarı yakşı, tənərxi tövən sistemiğa bağın siri intilişiğe əgişib, Jongo'nun rəqimlik texnikisi və aldınqı qatardaki texnikisi məslisiz cəlibkarlığını namayan kılmaqda deyildi. Əməli üskünilərdən aldın qatardaki texnikilarqıca, Jongo karxanlarının çət əl bazarlarının ehtiyacını çonqur küzdəlişi və toğru inkas qaytıralışının arqısıdaki məxbi şifir zadın imə? Bunun cavabı texniki yanılaş, quruluşunu özləşdürüş, sistemini toplaşdırış və muqim tapşırışdın ibarət universal iqtidar şundaqla Jongo'nun çonqur kəsb sistemisi coğlanmasının ibarətdir.

0: Ösmürlər qudrət tapsa, dövlət qudrət tapılır. Ösmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki, kilib, yana yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oqoy mən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çölünü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı.
4: Vətən ən ihtiyaclıq çayıq baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılımağı alaysız, çikniş olunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
6: Burmumuqdın stanokdıca, Tokyoludun zapçaslağıca, əmmisi qalbimdiki sənət buyumları.
1: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Netçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq oqoqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

partiyaga, dövlətge, xalqqa, qanunga sadiq sosialistik qanunçılıq xizməti qoşonunu küçəb bərpa qilish kerak. Qanun icra qılğıcı, qanun yürgüzgüçi xadimlarını başquruş tüzülməsi islahatını çoğunqırlaşdırıb, qanunçılıq məxsus qoşonunu başquruş, tərbiyələş və yetişdürüşünü küçəyitiş kerak. Siyasi qanun qoşonunu tərbiyələş və tərtib küsəlişini çoğunqırlaşdırıb, qanun icra qilish, qanun yürgüzüş sahəsidəki çiriklik qılmışlərə qanun boyunca davamlıq zərbə verib, qara rəzil küşlərini yoxdışının daimlişiği türütkə boluş gerek. Təkidləb ötüş ki, tegişlik şu ki, qanunçılıq sahəsidəki ıslahatının siyasiliqi siyasətçalıq küşlük. Bunun da cəzmən prinsipini iqiləş, tövən çəkni çın saxlaş gerek. Islahatni ғәрбнің қанунчылық системасыға тоғырылындыған, ғәрбнің қанунчылық әмелетіні мақтап көкі көтірдіған ұслаатқа айландырып қойышқа әргіз болмайды. Төтінші, қалықыра күрәшіні қанунчылық вастысын тәдбіғылап қана тейдіріш керек. Партия 18-ci құрылтыйдың бұян, біз дөләт ішідікі қанунчылық білен чәттәлгі чәтішілік қанунчылық Qanunçılıq usulunu tədbiqləb, dövlət və xəliqnin mənpəətini qoğdaş iqtidarımızını körnərlik östürdük. Dövlət içindəki qanunçılıq bilən, çətəlgi çetişlik qanunçılıqını bir tutaş alğı səlcətişdi çıntırıb, ciddi ehtiyaclıq bolğallırğa aldın tutuş qılış prinsipi boyunca, çətəlgi çetişlik sahəgi dairi qanun çıxırışını küçəyitib, cazalaşqa, arlış vilişqa, Uzun qollu qılıb baş quruşqı qarışdırışqı dair qanun nizamlarını yanımı mükəmməlləşdürüb, dövlətimiz qanunlarını təvəlikimiz sırtıda tədbiqlaşqı dair qanun sistemisi quruluşuqı türütkü buluş gerek. Qanun icra qılış, qanun yürgüzüş həmkarlıqının kəngəyitişini işki tərəb, köp tərəb münasibiti quruluşunun muyum qaralmasıqı kırgızıb, Dövlətimizin çətəldəki mənpəətini qoğdaş bir xətərlik zəncirini uzartış gerek. Çətəlgi çetişlik, qanunçılıq ixtisasları quruluşunu küçəyitiş gerek. 5-ci. Qanunçılıq nəzriyəsi tədqiqatı və təşviqatını küçəyitiş gerek. Biz, Cungoçə sosialistik qanunçılıq əməliyyətinin qanuniyyətini yəkülləb, Cungoa qanun mədəniyyətinin cəvhirigə varislik qılıb, Dünya qanunçılıq mədənilikinin paydılıq nəticilərdən örnək elib, dövlətni umumüzlük qanun boyca idarə qılış yeni qarışı, yeni tədbirini barlıq gəltürdük. Mən, mərkəz dövlətni umumüzlük qanun boyca idarə qılış xizməti yığını da, bunu 11-də çın turuşqı yığın çaxıldım. Dövlətimizdən qanunçılıqıdiki icadi hüqum, hüküm, kategoriyə, Nəzriyə tədqiqatını küçəyitib, Cungoçə qanunşınaslıq pən sistemisi, ilim sistemisi, söz sistemisi quruluşunu küçəyitiş gerek. Yeni dəvər Cungoçə sosialistik qanunçılıq ideyəsini ər qaysi qanunşınaslıq pəlləri dərslikini tüzüş və oxutuş xizməti də əməliləşdirib, onun dərslikə, dərsxanıqa, minəqi kirişigi türütkü bulub, Qayi itqadı müstəkkəm, dövlət muhabbeti küşlük, qanun pəlləri asası puxta, qanunçılıq ixtisaslarını tırışıb yetildiriş gerek. Adukatla qoşunuğa bolğan siyasi itəkçilikini küçəyitib, kən adukatlarını Cungo Komünistik Partiyasının rəhbərlikini, dövlətimizin sosialistik qanunçılıqını himayə qılış qatarlıq kəsib bilən şoğulunuşdiki asasi tələbki anlıq rayiyə qılıb, tırışıb, Partiya və xəliq razı boludığan yaxşı adukat boluş cəhətdən tərbiyələş və yitəkləş gerek. Umumi xəliqnin qanunga rayiyə qilişini alğı səlzitişini ul quruluş qilib, qanunni kim icra qılsa, şu umumlaşdırışdın ibarət, qanunni umumlaşdırış məsuliyyət tüzümünü umumüzlük əməliləşdiriş gerek. Ər dərcilik rəhbəri kadrla başlamçılıq bilən qanunga hörmət qilib, qanunni ügünüb, qanunga rayiyə qılıb və qanunu tədbiqləb, kən ammini qanunga anlıq rayiyə qılış, işqi yoluqqanda qanunga müraciət qılış, məsələləni həl qılışda qanunga taynışqı yitəkliş gerek.
Dövlətimizin qanunçuluq sistemisi qurulışı və qanunçuluq əməliyyatı təcrübələrini yekunlab, dövlətimizin münəvvər ənənəvi qanunçuluq mədəniyyətini şərhiləb, Jungonun qanunçuluq hekayəsini yaxşı sözləb, dövlətimizin qanunçuluq sistemisi və qanunçuluq nəzəriyyəsinin xalqara təsir gücü və söz hüququnu gücləndirmək kerak.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ilin 9-cu ayının 22-ci günü Maarif, mədəniyyət, səyyə, tən tərbiyə sahəsindəki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığında qılğan mədəniyyət quruluşunu texnik gəvdilik orunğa qoyuş gərək namlıq sözünün bir qismini anladımız.

Uzaqça boşaşmay tirişiş, izçil davamlaştırış çıng turup, yeni dəvrinin təlpigi uyğun kiladigan ideyavi qaraş, royi qiyapet, mədəni kayfiyat, hərəkət qaydısının şəkilnişige tirişip türtki boluş kerek. Partiyanın icadi nəzriyəsige dair ügünüş tərbiyəni çoğunqırlaştırıp, qayi etiqat tərbiyəsinin daimlişi və tüzümlişige türtki bolup, partiya tarixi, yeni Jongo tarixi, islahat içivitiş tarixi, sosializmnin taraqqiyat tarixi tərbiyəsini, vətənpərvərlik, kollektivizm, sosializm tərbiyəsini küçəytib, kişiləni yol işənçi, nəzriyə işənçi, tüzüm işənçi və mədəniyyət işənçini çıngıtışqı yitəkləb, pütkül xalqnin ideyə və ruhi cəhətdə ziş iştipaqlı işıqı türütkü buluş lazım. Jongho mədəniliki, Jongho mədəniyyətinin mənbəsi və alahidlikini çoğunqur tətqiq qilib, Jongho mədəniyyət geniga dair bir qədər mükəmməl ideya sistemisini şəkilləndiriş kerek. Puhrala əxlaq qurulışı, pidayılıq mülazimət qurulışı, səmimi cəmiyyət qurulışı, tor mədəniliki qurulışını çoğunqur alğı səlcətib, xalqının əxlaq səviyyəsi və mədənilik sapasını üzlüksüz östürüş kerek. Japağı cıdap küreş kılış, tırışcan ıxtisatçıl buluşunu teşebbüs kılıp, buzup çeçip sırap kılışka katli karıştırıp, pütkül cemiyette sırapçılık numus, ıxtisatçılık şerep deydigan koyuk keypiyatını yaratış lazım. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başvurucu Xi Jinping'in 2021 yılı 12. ayının 6. günü Jongho Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 35. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılığandı sözlügen Jongho'ça Sosyalistik Kanunçılık Sistemisi kuruluşunu umumüzlük algı sözcetiş gerek namlık sözünün bir kısmıydı. Ve başvurucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 22. günü Mağarif, mədəniyyət, səyyə, tən tərbiyə sahəsindəki mütəxəssislə vəkilləri söhbət yığında qılğan mədəniyyət quruluşunu texniki gəldilik orunğa qoyuş gərək namlıq sözünün bir qismini anlatdıq.

Dostum, belki bir yadan sabahsız gerek. Biz Tönügün Radyo Jörnü programımızda Abdusalam ablasının Pekatla Sizin Süyümen namlı hikayesinin aldın kısmını anlatkandık. Onlar ayrılgan din kiyinki külle her işkilesige asanga tohtamadı. Gerçi olan öz aldığı aile kurup balılık boğan bolsa mı? Ama bir-birge boğan muhabbetini əzəldən unutup baxmağan idi. Şundaq günlədə Adil özü işləydiğən doktorxandakı bimarlanın arxıbı arasıda ısın familiyası onun qopmu oxşaşbarının kesəlik arxıbını körüb qaldı. Həm də bu bimarının kesilinin intayın xədəlik kikəlikini görüb tolumu azablandı. Gerçi ısın familiyası oxşaş bosu mu, hər giz mu o bubqan masığını çin dilidin ümit qaldı. Ondaqda uzundan buyan körüşəmigən bu bir cüb aşıq məşıqla rastılmışındaq bir şəraitdə uçuruşub qalamı? Bula qızıqsınız, deyqtınız davamlıq bögünki radio jorunu proqramız qorlaşdırılğan Abdusalam ablasının Pəqatlı Sizin Süymən namlıq hikayesinin davam edib olsun.

Radyonluqçudoslar, əndi Can Eyniki proqramımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlayan buldikən, birlikdə qulaq sipa qaylik. Bugünkü proqramımızda fiziologilik adıslə işçidiki ənglərdən söz əpirəmək. Zürəpə osan orundan turalamdı, pil, burnu bilən su içəmdi. Bugün bu qızqarlıq suallarının cavabını meyitib birəmək. Adam bədəndəki səlqarqılı boğmaydıqan ozuqlıq kəmçilik signalları qaysi? Bugün yenə pən texnikidəki yıngılıqladığımı sözləb birəmək. Yoxur sürətlik taş yolda optimobilə edigəndə nimələgi diqqət qılış gərək. Hoş qadirik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizə başlayıdəmdək. Qadirlik dostlar, əsnəş, yeyx tutuş, xorək tartış qatarlıqlarının həmmisi daim körüldüğən fiziologiyelik adisə. Lekin az uçraydığın şu ki, bəzlə uda nəçə küş görüldü, nəçə 10 yıl yeyx tutudu, ya ki toxtmay əsnəydü. Yəni bəzlə qulaqını yer vətkədə kekirdü, ya ki xorək tartıdı. Ən uzun uda çüşkürüş vaxtı 976 gün. Angliyalik Donna Griffiths 1981 yılının bir günüdən başlayıb toxtmay çüşkürüşə başlayan. Dəsləbdə hər 30 saniyədə bir qətim çüşkürgən. Keyin hər 5 dəqiqədə bir qətim çüşkürgən. Şuna qılıb 976 gündə milyon qətimdən artıq çüşkürgəndən keyin 1983-cü il 9-cu ayının 16-cı günü özünün çüşkürməs gününü kutub alğan. Adətən gölçəngi, çağtozan bakteriya qatarlıq qeyri-maddələ adamın burun şillik pərdəsini qıdıqlığanda çoğ miyə buyruq verib kökrək və qol qatarlıq orullardakı muskullarını kontrol qılıb çüşkürüş arqılı qeyri-maddələni çıxırıb edidi. Aslandakı kişilər quyaş nuru yoki çıraq nuru bilan uçrasılı çüşkürüdü. Bu xil alamət optik tolğınışçılıq çüşkürüş refleksi deb ataladı. Konkret kesəlik səbəbi texi iniqlanmagan bolsunmu, lekin köpincə irsiyyətdən boludu. Ziyadə səzgürlük yoki optik tolğınışçılıq çüşkürüş refleksi bəlkim Griffiths'nin qatıq çüşkürüşünün səbəbi buluşu mümkün. Ən uzun yeyx tutqan vaqt 68 yıl. Yeyx tutqanda kökrək qorsaq boşluğu arasındakı diafragma muskulu özünü kontrol qıla almay tartışıb qaludu. Bu xil tuyğu adamni biyaram qıludu. Amerikalıq Charles Osborne bir ömürdigide yeyx tutqan. 1922-ci ili 28 yaşlıq Osborne iş qılıb atqanda ehtiyatsızlıqdan yıqılıb düşüb birdəmdən keyin yeyx tutuşqa başlagan. Onu minutiga təxminən 20 qitim yeyx tutub qalır ekan toq. Hətta yeyx tutuş o da 68 yıl davamlaşqan. Mölçərlikcə Osborne bu ömürdə təxminən 430 milyon qitim yeyx tutqan. Tədqiqatçıların pərizcə bu bəlkim Osborne'nin yıqılıb düşkəndə miyə qoludiki yeyx tutuşunu tizgiləyidigan rayonun buzğunçılığı uçurışdan boğan bolışı mümkin. Yeyx tutuşunun azabı yetkici tartıqan Osborne nurgun usullarını qolunub baqqan, biraq anca önümü bolmagan. 1990-cı ili onun yeyx tutuşu tuyuqsız toxtab qalgan, lekin təxminən bir yıldan keyin o alamdan ötken. Ən köp əsnəş qitim sani saytigi 480 qitim. Kişilər arğınlıq hiss qılğanda ixtiyarsız ağzını yoğan iç pəsnəydi. Əsnəşin səbəbi toğrusunda hazırca iniq yekun yox. Bəzi alimlər əsnəş çox miyinin temperaturunu tövəlletib, ziyadə qızıb getişdən aldını alıdı deyə qaraydı. Bəzdə kisəllikmi adamın əsnəşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Adətə bir qitimlik əsnəş bir neçə sekund davamlaşıdı. Köp sandiki kişilər gündə faqat bir neçə qitimdən 10 neçə qitimgəcə əsnəydi. Lakin 1888-ci ili fransiyalik nervi kisəllikləri alimi Ran Martin Şako 17 yaşlıq bir bemarının saytigi 480 qitiməsini gəlikini. Uxlab qalğandan başqa vaxtlarda asasən digidək əsnəydiqalıqını etiqat. Tədqiqatçılarının qarışca, bu bemarının əsnə səbəbi onun çox minisinin məlum qısımlarda kisəllik özgürüşü yüzbərgəlikidən boğankən. Ən yanıraq xorək avazi. Avaz küşüklüki 111.6 desibel. Bəzi kişilər xorək tatudu. Bu asaslıqı uxlaş halıdı, semizlik qatarlıq səbəblər tüpəlidin, nəfəs yolu tarayıb, tolğunub, hava iqim ravan ötəlməgəndə, kekirdəknin işki uçu titirəb, xorək avazını çəkirləndirudu. Xorək avazı ök sığımçalıqı və yutqıncaq şəkli qatarlıq amıllarının təsir qovçuraydı. Əngiliyelik cinni çapmanın xorək avazı 111.6 desibelgi yetidigan bulub, Nəxməydən tolğanma usul muzikistin qilişməydi. O, 5 yaş vaxtıdan başlapla xorək tartışıqı başlagan. Onun bilən bir öyrə yatadığan atisi, onun xorək avaz tüpəyli daim uxlayalmay, onun burnunu çimdab uyğıtı vedədikən. Onun xorək avazdan hətta öyünün əynək dərisimi yenik titirəydikən. Bəzi dəxi özümü xorikidən uyğınıb gedədikən. Ən yanıraq kekrik avazı, avaz küçüklüki 113.4 desibel. Adam toyğanda aşqazandakı hava qızıl öngəş arqılıq eğiz boşluğuna qaytıdı. Şunun

Qadirlik dostlar, ozuqluqlarının kemçil buluş bulmasılığı nurgun adam naidi köngül bildirgan həm hüküm qilish naidi təs bolğan məsələ. Əməliyyətdə, bədinimiz bilib-bilməyi bizgə ərxil ozuqluq kemçilik signallarını berib durudu.

Birinci signal. Çaş qurğaqlaşış, inçkilişiş, asan yeriliş, çaş düşüş. Kemçil buluşu mümkün bulan ozuqluqlar aksıl, energiya, yağ kislatası, mikroelement, sinik. Ozuqluq toluqlaş tədbiri tüvendikçe. Her günlük asasi tamakı kapalatlı kılış, her günü 150 gram oruq göş, bir tal tuxum 250 ml kalüsti istimal kılışkı kapalatlı kılıp, əlasübətlik aksıl toluqlaş bilen bir vaqtta zörür ihtiyaclıq yağ kislatasının qobıl kılınış miqdarına şurğulu buludu. Ərəbdədə 2-3 qetimgıcı belik yeyiş arqılıq mikroelement seniknin qobıl kılınış miqdarına şurğulu buludu. İkinci signal, keçidi körüş qabiliyeti tüvəlləş. Kəmçül buluşu mümkün bolğan ozuqluq vitamin A. Ozuqluq toluqlaş tədbiri tüvəndikcə. Səvzə və hayvan.

qadrli do'stlar, yuqori sur'atli tash yo'lda avtomobillar deganda nimalarga diqqat qilish kerak? Tuman men bu vaqtda so'zlab beray. Birinchisi, balonning besmini o'lchashni unutmang. Yuqori sur'atli tash yo'lda avtomobilning sur'ati tez bo'lg'ashqa balon yerilib ketsa, aqoidini o'lchashligi bo'lmaydi. Hozir nurg'un avtomobilning balon o'lchash iqtidori bo'lib, intayin qulaylik. Agar avtomobilingizning bu iqtidori bo'lmasa, balonning normal yoki emasligini cho'qin tekshirding. Ikkinchi, benzinni taqishni unutmang. Tekshirishga qaraganda 3 nuqtalik benzinni taqqanda shofyorlarning o'rindiqdagi zaxmlanish nisbati 43%dan 52%gacha tövəlləydi ikən. Əlbəttə, bu mu optimobil sürətinin oxşumasıqı qarabma oxşumaydı ikən. Yardam çöpürünün orunduqdaki zəxməliniş nisbəti 37%-dən 45%-dən kiçə tövəlləydi ikən. Bezində taqmağanda optimobil saytıqı 20 kilometrlik sürəti keti ütüb soğulsumu talapət körüldü ikən. Üçüncisi, optimobil yandıqanda əskərtdiş. Avtomobil yandaşdan avval aldı kəynini yaxşı gözətkəndən kin ondan yandaş kerak. Avval buruluş çırğını yandırıb, uda signal bərgəndən kin toxtmay yıraqni görüş çırğını yandırıb, qarış tərəfni əskərtib duruş. Yandaşını başlaganda kəskin buluş kerak. Yandap bulub əslə diniyəgə qaytmaqçı bolganda arqını küzdüş əyniki arqılıq kəynidiki avtomobil bilan bexatar orun saxlagandan kin qaytış kerak. Төтенчесе сүрәтне ашырып әйдәштен сақланыш. Юқор сүрәтлек таш жолының иң бихатер сүрәте саатыга 100-дан 120 км/г булып, сүрәт канча юқор булса, рульни ва тормозны контроль кылыш шунча тас булып, вакыа юз бергәндә иң ракыт килеп чыкты. Бешенчесе Çoğun yük avtomobillerden jiraq turuş. Yoqor süratlik yolda avtomobilnin sürati bir qadar tez. Hadis yuz bergandan keyingi aqoitimi bir qadar iğir. Odatda çoğun yük avtomobilga qachilingan yük miqdori ko'p, iğirlik darajasi yuqori. Muqimlikni saqlash qiyin. Uning ustiga ko'rish sezimi doirasi sirtidagi o'rin bir qadar cho'ng. Yoqor süratlik yolda avtomobillar deganda shofyorlar diqqatini o'stirib, avtomobil suratiga diqqat qilishi va cho'ng yük avtomobili bilan bexatar orliq qoldirishi kerak. Altıncısı, agahlandırış belgisi koyuş intayın mühim. Yoqor süratlik tash yo'lda avtomobilingizni kashili yuz bergenda kaynidik avtomobil bilan yetarlik bexatarlik orliq qoldirgandan keyin burilish chirig'ini yondirib yo'l bo'yiga to'xtagandan keyin 150 metr orliq qoldirib agohlantirish belgisi qo'yish kerak. Yo'lovchilar avtomobildan tushib yo'l bo'yidagi to'siqning kayniga o'tib turish kerak. Avtomobilni o'rib yurishga yoki ichida o'tirishga bo'lmaydi. Yetinchisi, charchab avtomobil haydamaslik. Charchab avtomobil hayda sharoq qichib avtomobil haydashga o'xshash xatarlik bo'lib, shofyorning inkas qaytarish iqtidori va hukm qilish iqtidori zo'r darajada tuvallab, qatnash vaqasi kelib chiqishi mumkin. Uning ustiga qatnash qonun nizomlarida 4 soat avtomobil haydaganda 20 minut ta'minlash bo'lmasa, charchab avtomobil haydashga kirdiganligi aniq belgilangan. Sekizincisi, amal bar oturduk avtomobil yolda minish kerak. Yuqori sur'atlik tash yo'lda amal bar oturduk avtomobil yolda minish kerak. Bunda qilganda bir tarafdan yondash yo'lni egilib bilishdan saqlangli bo'lsa, yana bir tarafdan balon etilib ketganda har ikkili tarafga burilib ziyon nazayt qilib bo'ladi.

Gülürə Sürət. Məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti boldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: بىر بالىلا سۇ ئۈزۈش كۆلچىكى ئارقىسىدىكى تۈزەش شىفىرى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز پەزىلەت ئارسلان بۇ ھەقتىكى مەزمۇننى دىققىتىڭلارغا سۇنىدۇ.
1: Sekizinci ayının dokuzuncu günü saat 16 etrafında kuyaş nuri naiti küçlük idi. Lop naiyesinin kuca, erik, kentideki balılar su üzüş kölçkide on netçi balı oynayıp su buşğulları töt etrafka çaçıraşkı başladı. Bu balılar su üzüş kölçkini bütün kentikiler köp kıtım keniş arkalık birlikte muzakir kılıp çıkan. Көл бойда балаларның ойнығынын көріп атқан кәнет ахалысы Туған Роздықты пәхірленген халда мұхбырлағы шындақ деді. 6-й айның ақырда Туған кәнет ахалылары кеңіші шиғынада бір балалар су үзіш көлчікі ясаш тәхліпіні бәрді. Өстендегі су бағансыры ұлғойып атыды. Балалар өстенге түшіп су үзсе бәк қатарлік. Кәнет балаларға бейхатар салқындайдыған жай тип беріші керек. Kənət əhalisi Yasin Toxti, Əhmədcan Qadır əgişib qoşuldu. Bu, çox olmağan işinin aldı kəynidə tört layihə oturğa çıxıdığalıqını heç kim oylab baxmağan idi. Birinci layihə 12 kvadrat metrlik yel qaçılaydıqan su kölçükü seti veriş bulub, bununqa 3000 yöndən artıq pul gedətdi. Suliyav asasən yırtılıb gedidu, heç qancı bala patmaydı. Kənət əhaliləri bir dək rət qıldı. İkinci layihə kənət kollektivi pul çıxırıb kənətdəki Yulunxu aramgahının su üzüş kölçükünü icarəyə elib, balalarını əxsiz su üzüş imkaniyyətigə iki qılış idi. Tənərxini hesablığanda paydısı yox bulub, yenə inkar qılındı. Kənət partiya yaçikisinin muavin şücisi Məhmədcan Qasım ikinci qıtımlıq kəngişiş yığınıda üçüncü layihəni oturğu qoydu. Yəni, yəslidiki boş yərgə bir orək olab, İçiga suvlov yopuq yepib, suv sig'mas qilib, suv quyib berib, balalar ichida o'ynash edi. Ikki kun ishlatgandan keyin suvlov raxtasilib, loy suv sig'ib, ko'lchakdagi suv loy bo'lib ketdi. Loyiha yana bir qatim bekor bo'ldi. Uch qatim loyiha bekitilib, uch qatim amalga oshmadi. Boshqa yerda bo'lgan bo'lsa, bu ish mushu yerda to'xtab qolishi mumkin edi. Lekin Kucha Eriq kentida kanat aholilarining iltimos talablarini amal qilib amalga oshirish qoidasi bor edi. Үшінші қытымлық кеңішеш иғынада Лопнахилік Малия идарысының Күча Ерік кентеді тұрышлық қызмет әтіртінің башлықы. Бірінші шуджи Ван Лиминг балылар су үзіш көлчікінің қаттық тәліпіні үстәлгі қойды. Бұқта бейхаттар ұзақ мұдат ішлеткелі болыдыған болыш. Кәнет ахалыларының қызғын мұзакер қылышы арқылық ақыры 260 квадрат метрдің ашыдыған балылар су үзіш көлчікі ясаш қарар қылынды. Layihə tamğı isilib bir həftə elan qılınğandan keyin qarşı fikir tapşır verilmədi. Kənət ortaq bərpa qılıdığan orullar bilən udullaşıb 25 min yuan məbləğini qolğa gətirdi. 6-cı ayının axırda oy fikir oturğa qoyuldu. 7-ci ayda layihə müzakirə qılındı. 8-ci ayının 5-də su üzüş kölçüyü bitib işlətildi. Балалар су үзіш көлчікі пүткенден кейін, кәнеттікі балалар әр күні дегідек су ойыны қылып барды. Кәнет ахалысы Мәмәт Ясын мұхбырлаға мұндақ деді. Илгірі яз кәлсіла балаларымның оғырлықча өстәнгі беріп ойнап келішіден әнсірәпті жүреттім. Азыр балалар көлчекті ойнайды. Су му чонқыр әмес. Біз толымы хатыржан болдық. Мұхбырланың көңіліде мұндақ бір гумани суал бар еді. Бір су үзіш көлчікі ясашта. Kənət nəmə üçün amının pikrini çoxum toluq anlaşı kərək. Balalar su üzüş kölçikidən çıxandın kiyin, Van Liming yol boyudiki bir ailinin arqı hoylısının hoylı temini körstüb durub muhbirladın. Qaran, bu tamdan qayarı oxşmaydikən, dəb sordu. Muhbirla inçikilik bilən gözətdi. Astınki yermi puxtı xiş tam, üstünki yermi küngürülük güllük tam olub, yamaşma ətirgül küngürüdün çıxıb duraddı. Yeşil yopurmaq, qızıl güllər tamdın sangılab, qoşnu hoylini bir-birəyə tutaşdırğan idi. Van Liming külüb durub. Bu tamnın asti üsti hər qaysi 50 cm kilidu. Biz onu yarım metrlik tam dəb ataymız, dedi. Yarım metrlik tam 2021-ci ili özgərtilgən bulub, əyni çağda kənətdiki 87% kənət ahalisi quruq tamni özgərtişini qollagan. Lekin 13% kənət əhalisi şəxsiyyətinin aşkarlanıb keçişidən ənsirgən. Kənət işki komiteti özgərtiş quruluşunu zorlab ilgiri sürmək, bəlki 3 dərəcədə kengişiş supisi bərpa qılğan, yəni aldı bilən dairi işçidə dəstəbki qədəmdə müzakir qılıb, hər qaysı qruplar köz qarşını oturğu qoyğan. Andın kənət ahalıları yığını içib, ədiliyə orundakı xizmətçi xadımlarını kənət ahalılarının qumani sualıqa cavab verişke təklif qılğan. Qoşnular hüquqi həm də şəxsi sırrını qoğdaş cəhətdiki qanun bəlgilimilərini tonuşdurub, yezli məsləhətçiləri pakar tam arqalıq özara yardım veriş hikayesidin tən bəkirman bolğan. Ən axırda

Ayrılıp ketkenden keyin konu hisobot qandoq hisoblanadi? İki deyil o misalini yaşlığa əzgərtiş verirdi. Dehtinla devamlıq bu vaxtki məzmundu bolsun.

Yaxşı niyyət bilən qılğan işdən yaman aqibət kelib çıxsa, javobgarlıqni üstüga alamdı. Tövəndə müxbirimiz bu vaqtda qanun savatı sözləb verirdi.

Yaxşı niyyət bilən qılğan işdən yaman aqibət kelib çıxsa, cavabkarlıqni üstəyə alamdı. Məlum bir günü Xiaoming su üzüş köligə su üzgülü berib, 10 yaşlıq Xiaowangın suda tuncuqib qalğanlıqını bayqıdı. Ətrafda başqa adam yox idi. Şunun bilən Xiaoming kölgə səkirib düşüb Xiaowangı qutquzub aldı. Lakin Xiaowang hoşsuz idi. Xiaoming Xiaowangı qutquzuş üçün yan telefondan izləb tapqan usul boyunca Xiaowangın yürək öpki xizmətini əsliyə kəltürüb Xiaowangı muvaffaqiyyətli qutquzub aldı. Lakin ciddi qutquzuş jarayanında Xiaowangın qovurğa sönüki sunub getdi. Ondaqda Xiaoming bu işdə tölem cavabkarlığını üstəyə alamdı. Əxtələb qanun dəsturuda ciddi qutquzuş doğrusuda tövəndikidək qanun maddələri var. Öz ixtiyar bilən ciddi qutquzuş hərkəti qılğanlar qutquzulğuçuğa ziyan yetküzüb qoyğan bolsa, haq tələb cavabkarlığını üstəyə almaydı. Haq tələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsidəki bəlgiləmə yaxşı kişilərə aid maddə deyə atılıdı. Haq tələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsidəki bəlgiləmə oturğu qoyuluşdan burun cəmiyyətdə adalet yolunda fidakarlıq göstərən bəzi yaxşı kişilərdən haq tələb tölümü tələb qıldığan əhvallar görülüb. Amma başqalar yardımğa muhtac bolğanda asanlıqca yardım qolunu sunuşqa cürət qıla bilməy, ictimai əxlaq keyfiyyətiga təsir yetkənidi. Köpçülükni yaxşı kişilərdən boluşqa, yaxşı işlərdən qılışqa ilhamlandırıb, yaxşı kişilərni qan tökkənni az dəb yenə həsrət nadamət çəkküzməslik, Çunxa millətinin başqalarga yardım verişini xoşallıqda bilişdək ənənəvi güzəl əxlaqını cari qıldırış üçün Haq tələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsində ciddi qutquzuş hərəkəti qılğanlar ehtiyatsızlıqdan qutquzulğuçunu yarlandırıb qoyğan təqdirdəmi qutquzğuçunun haq tələb cavabkarlığını üstəyə almaydığanlığı bəlgilənib, kişilərin yaxşı iş qılışdığı gəm əndişsini üzül-kesil tüyətdi. Bu misalğa konkretləşdirəndə birincidən Xiaoming bilan Xiaowang əzəldən tanışmaydığan adətki su üzüş həvəskarları bolu sübuti bilan Xiaomingnin əslində Xiaowangni qutquzuş məcburiyyəti yox idi. Lakin o özünün bixətərliyi bilan hesablaşıb oturmay Xiaowangni qutquzub aldı. Bu yaxşı adam yaxşı iş dairəsinə kirdi. İkincidən Xiaowang suda tuncuqib qılıb hoşsuz halatda idi. Əgər Xiaoming dərhal Xiaowangın yürək öpki xizmətini əsliyə kəltürməyən bolsa, Xiaowang tuncuqib ölüb getişi mümkün idi. Şuna bu iniqla ciddi əhvalğa təbəb oludu. Üçüncüdən Xiaoming yürək öpki xizmətini əsliyə kəltürüş üçün Xiaowangın kökrək qismini uzaq vaqt besib, Xiaowangın həyatını bütün gücü bilən qutquzub alğan. Gərçə qutquzuş jarayanında Xiaoming ehtiyatsızlıqdan Xiaowangın qovurğu sönükini söndürətgan bolsumu, lakin bu qutquzuş jarayanında körülüş ehtimalı bolğan normal hadisə. Xiaoming adalet yolunda pidakarlıq göstərən yaxşı adam buluş sübuti bilən Xiaowangın qovurğu sönükini sunub getişigə qarta tölem cavabkarlığını üstəyə almaydı. Əksincə cəmiyyət onu təqdirləşi kerak.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqlə, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rəmə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Mentallam, mini. Sikot işçilər təsdiqlindu. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, nəx pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimiz ne işçidən qaqudu?
4: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
0: Qulaqını kesip, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
4: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planı tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Setib alalaydigan əmili küçünüz bolsun, setib elişini rəd qıladigan kəskinlikiniz mi bolsun?
6: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
7: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
6: 听 原著，学原文，悟原理，治国方略。
8: 中华民族共同体概论诵读版。中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
9: 第七讲，华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀，自信又大度地开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了万里驼铃万里波的浩浩丝路长歌，也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。习近平589年隋灭陈，重建大一统王朝。618年隋被唐取代，907年唐被后梁取代，随之而来的70余年是五代十国时期。此一时期，中华大地上还存在过边疆族群建立的吐蕃、 回纥、南诏、渤海等。中华民族在隋唐两代一度经历了空前繁盛的发展阶段。唐朝疆域鼎盛时，一度东至安东，西至安西，南至安南，北至单于安北。在政治层面，唐朝成功塑造了皇帝天下共主的权威，建立了农牧结合与族群交融的大一统王朝。通过因俗而治的治理体系，在边疆地区先后设立安西、安北、安东、安南、单于、北庭等都护府，以及800多个羁縻州府，将突厥、薛延陀、回纥、霞夹斯、契丹、漠河、士维、吐谷浑、南诏等纳入统一政治体内。通过胡汉兼用的官僚体制，将天下各族的有才之士汇聚到中央政府及其下辖的各级行政军事机构，为大一统王朝政治运行提供重要保障。经济层面，通过陆上、海上、草原、西南丝路、茶马古道、唐蕃古道以及瀛州渤海道等四通八达的道路系统，建立起以中原为核心辐射周边族群以至东亚、中亚与西亚的庞大贸易网络。绢马及茶马贸易使农牧经济实现一定程度的统合。大运河贯通了南北经济，推动中国经济重心逐渐南移。社会层面，隋唐社会以开放的胸襟对待不同族群，无论是统治集团杂有胡族血印，还是基层社会夷夏混居，以及广泛的族群流动、迁徙、通婚、混居，无不彰显出四海同风、无隔华夷的交融新局面。这极大地丰富了大一统王朝的内在多元性，塑造了胡汉一家的社会风貌，形成了主辅相成的更大规模社会共同体。文化层面，隋唐继承北朝的制度与南朝的礼乐，融入更多胡人文化，包容景教、仙教、摩尼教、伊斯兰教等异域宗教文化，吸引周边及域外人士主动学习效仿中华的制度、科技与文化，造就更高水平、更大规模的中华文明圈，孕育了覆盖整个东亚、辐射至东南亚、中亚、西亚的世界性文明体系，为后世族群交融和文明互鉴开创了可资借鉴的盛唐模式。安史之乱是唐朝由盛而衰的转折点，国家统一受到威胁，各族人民被卷入战火，也由此埋下藩镇割据的祸根。前中期开放包容的族群关系理念受到一定质疑，兼容并蓄的文化理念出现一定收缩。然而唐朝约300年文明高峰所塑造的中华认同，并未随着政治军事的衰败而消亡。五代十国时期，族群融合与文化融合。

Hörmətlik radio anlıqıcılar, MD Cüngoğu nəzər proqramımızını anladınız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa islə. Məhələləni idarə qılışda yenilik yardış çonqır ilgir sürüldü. Dövlətimizin avtomobil eksportida davamlıq küşlük iş vəziyyəti saxlandı. Bu yılın aldınqı 7 ayda Cüngo Laos tömür yolunun import-export mal qiməti şu məzgildəkidən 30% aşdı. Cüngoda xamışlıq kesilgi qırptar boğalla təxminən 95 milyon kən. Çimliq meydandaki qızğınlıq Şincanın hayatı küçünü əksət durdu. Oruqlayılmasılıqınız bu vitaminin kəmlikidən buluşu mümkün. Tövənədik tanla bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlarda bulsun.

Hörmətlik radio dinləyicilər, məhəllələri idarə qilishdə yeniliq yaratış çoxqur ilgiri sürülüb, hayati küşkə tolğan və ünümlük yenicə əsasi qatlam cəmiyyət idarə qilish sistemisi bərpa qılındı. Başçı Xi Jinping mündəq təb körsətdi. Şəhərini idarə qilishdiki nurğun xizmətləri əsasi qatlam partiya təşkilatından ibarət bu cəngavar qorğan və məhəllədən ibarət bu supuğu tayınıb əməliləşdiriş kerak. Şəhər məhəllələrinin məsuliyyət işlərini aydınlaşdırıb, baylıqni tövəngi düşürüş, mülazimət əsərlərini mükəmməlləşdirişə davamlıq türtkü bulub, dairələşdirib başquruş, uçurlaşdırıb mədəd verişini küçəytib, məhəlləni inçki idarə qılış, tücüplük mülazimət qılış səviyyəsini östürüş kerak. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda cayla məhəllə partiya əzaları kadrlarının avangardlıq, nəmunəlik rolunu cari qıldırıb, asasi qatlam partiya təşkilatları rəhbərlikidiki asasi qatlam amma avtonomiya mexanizmini takamullaşdırıb, məhəllə xizmətini dəl cayda işləb, ailələrgəcə əməliyyələşdirib, ammanın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusunu özlüksüz östürdü. Jilin ölkəsi Changchun şəhəri Quanqing rayonu Changshan güllüki məhəlləsində çüşki yıqın məhəllə xizmətçiləri və pidailə təvəllikidiki hər kiti qolaysız bir neçə yaşanğan kişiyə tamaq apırıb bərdi. 2020-ci il 7-ci ayda başçı Xi Jinping Changshan güllüki məhəlləsində xizmət təkşürgəndə monularını təkidlədi. Partiya rəhbərlikini küçəytib, partiya təşkilatlarının ən asasi qatlamqı kinişigi türkü bulub, asasi qatlam partiya təşkilatları xizmət sistemisini takamullaşdırıb, şəhər yeza məhəllələrini idarə qilishini küşlük kapalətgə iqi qilish kerak. Cüngonun idarə qilish sistemisi quruluşunun asasi qatlamda. Bu asasini qandaq puxtulaş, məhəlləni başquruş, idarə qilish deməkdir. Məhəllə quruluşunu küçəytişkili buludu ki, acizlaşdırışqı bombaydı. Changshan güllüki məhəlləsi başucu körsətgən yönülüşünü boylab, məhəllə partikomi, dairi partiya yacayqısı, bina parti qrupsi, partiya əzaları ailəsi xizmət sistemisi arqılıq, qoş itəkləş, qoş mülazimət qılış, xizmət əndisigi taynıb, partiya əzalarının avangardlıq, nəmunilik rolunu toluq cari qıldırdı. Məhəllə partikominin birinci şucisi Wu Yajin mındaqdıdı. Biz tamaq toşublu qanmay, yana doğru apırıb biriş, çəçəsəş mülazimiti qatarlıq, onunla yetküzüş mülazimiti bilən təminləyimiz. Asasi qatlamdiki kompartiya əzası bulu süpütün bilən, əsli burcumni isimdə çın saxlab, həmi ailinin xatır cəmlikini yaxşı qoğdab, partiyanın illiqliqini ahalilərgə özlüksüz yetküzümün. Məhəllini yaxşı idarə qılış, qılalmasıqnın aşqıcı, asasi qatlam partiya təşkilatları partiya əzalarıda. Məhəllini idarə qılış səviyyəsini östürüşünün aşqıcı, partiyanın siyasi əvzəlliki, təşkili əvzəlliki, amivi xizmət əvzəllikini idarə qılış ünüm ixtidarıqı aylandırışda. Fujian ölkəsi, Fuju şəhəri, Gulu rayonu, Şübu kutisi, Mindu məhəlləsi təşəbbüskarlıq bilən şəhərgə, Abdunum rayonu bivası qaraşlıq, 26 orun və karxanı bilən ortaq quruş kilişimi tüzüb, partikom yetəkləş, Köp tərəb qatnışış, ortaq quruş, ortaq bəhrman buluş yeni əndisi bərpa qıldı. Mindu məhəlləsi partikomunun şucisi Wu Yinhua mındaqdıdı. Amma buyrutuş, məhəllə əvətiş, idarə qobıl qılıştək məşğulat əndisi arqılıq, ammanın ihtiyacını əl qıldıq. Biznin ortaq qurduğan orullarımız, ortaq məbləq çıxırıb, yalğız turduğan yaşanqallarının öydiki toksimləri və çıraqların almaşdırışıqı yerdən bərdi. Yenə, konu məhəllələrinin təşviqat taxtısını almaşdırıb, xalq turmuşuğa aid əmili işlani buxralanın könlüdəki də qıldı. Məhəllə asasi qatlam avtonomiyasının asasi birliki. Dövlət idarə qılış sistemisinin asasi qatlam asasi. Məhəllə arqılıq, yaşanqalla, balıla qatarlıq, xalq turmuşu əmili işləri və amivi işləri yaxşı işlinib, amma könl bilvatqan məsələlərgə aktiv inkas qaytırıldı. Bugünkü kündə, Liaoning ölkəsinin Jinju şəhəri bina astıda uçuruşuş kinişiş nöqtəsinin əvzəlikini cari qıldırıb, turmuşdiki qiyin məsələlərini nəx meydanda həl qıldı. Zhejiang ölkəsinin Juji şəhəri yeni dövrdəki Fengjiao təcrübəsini yaxşı tərəqqi qıldırışdı çıngdırıb, kənd məhəllə şujiləri talaş tatışlarını həl qılış ümiki bərpa qılışda yenilik yaratıb, onun qanunluqlıqını təkşürüş mexanizmini umumüzlük yolu qoydu. Juji şəhəri Huandong köçə başqarması Xeji məhəlləsi partiya baş yəcəksinin müavin şujisi Jojia mındaqdıdı. Qanunluqlıqını təkşürüş qoşunu qurulğandın buyan, yüz beriş ehtimalı boğan nurğun zidiyyət macraladın saxlanışımızğa yardımı boldı. Bu bizgə qanunçılıqının quruq gəp əməsikini həqiqi his qıldırdı. Məhəllə gerçi kiçik bosumu, likin həm aylarga çetiludu. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda, Cayla partiya quruluşu arqılıq yetəkçilik qılışını yenimə küçəytib,
Mahalli partiya tashkiloti rahbarligidagi aholilar komiteti, mulk egalari komiteti, xo'jalik mulozimat korxonalarining mas yurishish yangi andisi ustida faol izlanib, mukammal mahalla va xalqqa qulay turmush chambariga qurib, aholilarga ko'ngil qo'yib yaxshi ish, amaliy ish qilib berib, qiyinchilikni hal qilib berdi. Turalg'u va shahar yezi qurilishi ministrligi shahar boshqurish nazoratchiligi idorasining muavin boshlig'i Xan Songmun taqdidi. Biz jalliq usullarni qo'llanib,

Hörmətlik radio dinləyicilər, Jungo Avtomobil Sənayeti Cəmiyyəti yaxında elan qılğan sanlıq məlumatqa qarğanda, bu il 7-ci ayda yeni energiyalik avtomobillərin aylıq setiliş miqdarı tunji qitim 60%-dən, cəmi igilgən nisbəti tunji qitim 50%-dən eşib, aylıq eksport miqdarı uda 2 ay 1 milyondan eşib, küçlük eşiş vəziyyəti davamlaşqan. Bu yılın aldınqı 7 ayda dövlətimizin avtomobil işləp çıxırış və setiş miqdarı ayrım-ayrım 17 milyon 567 min və 17 milyon 602 min bolğan. Bunun içində yeni energiyalik avtomobil işləp çıxırış və setiş miqdarı ayrım-ayrım 9 milyon 14 min və 9 milyon 7 min bulub. Oxşaş məzgillikdən ayrım-ayrım 9.5% və 9.6% aşqan. Şimal sanayi təşkilatı avtomobil kəsbində yenilik yaratış tədqiqat mərkəzinin müdiri Ji Xuehong mündəq dedi. Yeni energiyalik avtomobilin sınıb kiriş nisbəti ayma-ay tez sürətdə eşib atıdı. Xeridarların işiltiş təsiratı, cümlədən bəzi yeni məhsulatların tez sürətdə bazarğa silinişi, puxraların yeni energiyalik avtomobilə bolğan alqışığa və ehtiyacının eşiği türkü boldu. 7-ci ayda 1 milyon 43 min avtomobil eksport qılınğan bulub, aldınqı aydakidən 0.6%, oxşaş məzgildikidən 81.3% aşdı. Bunun içində yeni energiyalik avtomobildən 553 mini eksport qılınğan bulub, aldınqı aydakidən 5.7%, oxşaş məzgildikidən 1.5%-i aşdı. Bu yılın aldınqı 7 ayda 6 milyon 140 min avtomobil eksport qılınıb, oxşaş məzgildikidən 66.8% aşdı. Bunun içində yeni energiyalik avtomobildən 2 milyon 909 mini eksport qılınıb, oxşaş məzgildikidən 1.2% aşdı. Jungo Avtomobil Strategiyası və Siyasət Tədqiqat Mərkəzinin Ali Tədqiqatçısı Liu Feng mündəqdədi. Jungo Avtomobil kəsbinin dünya və rəqabət küçü sicil eşi vatıdı. Yeni energiya bütün kəsb zənciri əvzəliki eksportun onsız əhvalda eşiği terək bulub, avtomobil bazırının yeni iş noxtısıqa aylandı. Liu Feng mündəqdədi. Jungo'nun danlıq markaları yeni energiya əqliyilişi sahasıda dünyavi üstünlükini şəkilləndirdi. Məhsulat süpüti və texniki səviyyəsi çətəl bazarlarının ehtiyacını naid yaxşı qandır alaydı. Jungo'nun texniki köp avtomobil karxanaları çətəldə zavud qurub, setiş mülazimət toru şəkilləndirib, noqul məhsulat setişdən tədrici sistemliq çətəlgi eksport qılışqı yüzləndi. Mülçərimizcə, 2 yarım yılda eksport yenili bir qədər tez eşşaltı saxlanıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, Kunming tamojnasının statistikasına qaraganda, bu ilin aldınqı 7 ayında Jungo-Laos tömür yolu arqalıq import-eksport qılınğan mal qiyməti 20 milyard yuandan eşib, oxşaş məzgildikidən 29.9% aşqan. 2021-ci ili qatnaş başlanğandan buyan Jungo-Laos tömür yolunda cəmi toşulğan çigra halqığan mal qiyməti 94 milyard yuandan mal türü 3900 qıldan eşib 19 dövlət və rayonga təsir göstərib, rayon iqtisad-sövdə həmkarlığı tərəqqiyatına sicil güc qoşqan.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, Cüngoda xamışlıq kesilgi qırptar bolğallar təxminən 95 milyon kən. Muxbirimiz Polat Aman Nuri bu vaxt xəbər berirdi.
1: Dünyavi xarakterlik, ruhi sağlamlıq keselliki bolğan xamışlıq kesili, dünyadaki 300 milyondan artıq adamını azaplamaqda. Cüngonun ruhi sağlamlıq təkşirişidə körsütülüşçə, Cüngoda xamışlıq keselligige qırptar bolğallar təxminən 95 milyon ikən. Halbuki xamışlıq kesellikini davalaş uzaq məzgildin buyan, həmini bilib durub səbəbini bilelməzlik. Əks təsiri körünəlik buluşdə qeyin məsillərgə duş gəlməkdə. Yakında Beijing Minə İlmi və Minə Türüdiki Kesellikler Tətqiqat Ordunun başlığı Lu Minmin'nin kolektifi, xalqarada çoğ minədiki signal molekulası adenozinin dəl xamışlıqa tez sürətli qarışdırıb davalaş usulunun mühim nöqtisi işgəllikini tuncu qetim ispatlab çıxdı. Xamışlıq kesellikini davalaşının mexanizm qatlımıdan qaytıdın başını.

dərəcədə kəmçil buluşdan ibarət iki çox yadroluq kəsəllik alaməti nəzərə alındı. Bu ikisinin qoşuluşu uyqu və zehinni xortub, şəxsinin kəlgüsüqə bolğan ümidini vəyran qırıbdı. Növətdə xamışlıq kəsəllikini davalaşda doğru işiltişdən tartıb, mengini qıdıqlaş texnikisigicə bolğan köp xil vasitələr qolunuvatqan bolsumu, lekin əmisi roşen çəklimlilik kiyə. Daim uçuraydıqan xamışlıqa qarşı doğrular adətdə nəçə əbdədə aran ünüm körüstələydi. Teximi qeyin bolğını təxminən 3-dün bir qısım bimarda daimlıq təsir körüstüşkə nisbətən heç qandaq inkas payda bolmaydı. Mölçərinişcə, bütün dünya boyunca bunun dək davalaş qeyin bolğan xamışlıq kesəllikigi qırptar bolğalarının sani 100 milyondan aşıdıkən. Ketamin və elektrlik şok qılıb davalaş usulü növətdə klinikida xamışlıq kesəllikinin kesəllik alamətlərini tez sürətli pəsəytib, ayatlıqını qutquzduğan davalaş vasitisi dəb qarlı otqan bolsumu, lekin hər iş kilsi də ünüm və xətər tən mövcud buluş məsilisi saxlanmaqda. Yəni, ketamin psikilik ayrılış duyğusu, qan besimi örləş, xiyali duyğu qatarlıq naçar təsirlərini kəltürüb çıxırış mümkün. Elektrlik şok qılıb davalaş qayıdısı bolsa, biliş iqtidarını ziyan uçurtuş və əstə tutuş iqtidarını acizlaşdırıb itişdək xəyiblərini elib gelədikən. Xamışlıq kesəllikini davalaşda tez ünüm asıl qılış mümkünçilik barmı? Daimlik davalaş usullarda davalaş ünümünü saxlab qılış bilən bir vaxtda xəyib xətlərdən saxlanqılı bulamdı. Lo Minmin kollektivinin tədqiqatı kişilərə yuqarqı qeyin məsələlərini əl qılışının ümidini körsütüb bərdi. Bu kollektiv çox minə nervi ücəyirlərinin energiya zaudu bolğan xondrosumda təminləş bilən ehtiyac tənpunsuzlaşqanda signal molekulası bolğan adinozinini qoyub berdiğanlıqını bayqıdı. Meyli tüven miktardaki ketamin doğrusunu okul kılıp uruş bolsun, ya ki tok bilen şok kılıp gıdıklaş bolsun, emsi keypiyat ve yukur derecelik biliş iktidarı münasifetlik, aşkışlık mine rayını bolgan işki terep peşanı yaprakı postlak maddesidiki adinozin seviyesinin tez sürette, zor hacimde hem de sicil örülüşünü keltürüp çıkardıkken. Konkret qılıb etqanda ketamin və elektrlik şok qılıb davalaş usulunun hər ikilisi də oxşaş bolmağan yollar arqılıq mundaq bir oxşaş nişan qeytiş məqsəd qılınğan. Aldınqısı da hüceyrilərdiki energiya bir kişi çəklindu. Keyinkisi də bolsa, nervi hüceyrisinin energiya sərpiyyatı aşırılıdı. Lekin ikilisi də adinozinin hüceyri işçidin köp miqtarda qoyub berilişi ilgir sürüldü. Mundaqçı etkanda, adinozin signali yolu bu iki xil davalaş usulunun rolunu cari kıldırışıga türtkü buluduğan yadroluq tügündür. Bu baykaş xamışlıq keselikige tez sürat karıştırış bu içe davalaş usulunu ünümge ege kıladığan biologiyalik mekanizmini tuncuk etdim eç berip, təcrübe karakterlik xamışlıq keselikini davalaş üçün mekanizmi iniq bolgan, dəl, hem toğra tibbi ilimge başlaydıgan yeni bir yolunu eç berdi. Lo Minmin əsləb mındaq dedi. 2013-ci ili mən bir meydan doklattın, ketaminin adem bədiniki təsir görstüb, tez sürətdə xamışlıqı qarışdırış ünümü barlıqını tuncuq etdim, anlıqandım. Onun şu çağdaki tuncu inkası, ketaminin nervi hüceyrilərinin elektrofiziologiyalik özgürşigə qandaq təsir görstüdüqanlıqını tədqiq qılıb baxsam bulamdı qandaq. Halbuki bu yol təkşi əməs idi. Yəni, ketaminin nervi elektri paletik bolğan pəyitlik təsiri naiti roşan bolsumu, lekin onu xamışlıqı qarışdırışının nət saatdən kiyin andın körüldüğən ünümü bilən qanda qılğanda bağlaşdırğılı boludu deydiğən bir yadrolu xris mövcud idi. Lo Minmin səmimilik bilən mındaq dedi. Dəsləbki bir nəçə ildə, təcrübi xanımızdaki bir nəçə oquqçı biz bir qədər mayırı bolğan elektrofiziologiya tədqiqatı bilən məşğul bolğan bolsumu, lekin təcrübinin təkralın işçanlıqı yuqır əməs idi. Ən çağda bu sahədə hər xil nəzriyələr yetərlik bolsumu, lekin bularını təcrübi xanda muqum əməl qaşırış, naiti təs idi. Bir parça öcət bilən bu cəhətdə buruluş boldu. Bu bir parça klinikilik doklatda, ketaminin yalluqı qarışdırış rolunun roşan işgəlliki. Bu xil rolunun onu xamışlıqı qarışdırışqa işildişdən xeyli burunlu baykalğanlıqı körstilgəndi. Lo Minmin dəl muşu nerva biologları umumüzlük səlqarğan nuqtudun böz ayıqzi izdəşini qarar qıldı.
Тәжірібханда оның коллективі кетамының

0: Hörmətli radioanlıqçılar, Çimliq meydandakı qızğınlıq Şinjanın hayatı gücünü əks etdirdi. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər verdi.
1: Yakında 2026 yıllık kalıp taşlıq lonqısı, Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqısı, Ürümçi Olimpik Təntirbiyə Mərkizdə muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. 5. ayın 16. günü müsabıqı başlanış püştiki çılınğandan başlap, umumi həl qılğış müsabıqı axırlaşqıca, bu qetimlik futbol müsabıqısı, futbol məstanlarının maharet təntirbiyəsiga bolğan qızğınlıqını urğutupla qalmay, şəhər istimal quvvetini texmi jallandırıp, hər qaysı şəhərlərinin juş urup yüksəlibatqan tərəqqiyat yumşaq əmeli gücünü canlıq əks etdirdi. Bir qetimlik ammavi xarakterlik futbol müsabıqısı, mədəniyyət, təntirbiyə, soda, sayahat çoğunqır yuğurulgan umumi xalıq katta məriksiga aylandı. Bu muvaffaqiyyətinin arqasında çoğunqır qızışqa ərziydigan nurğun ilham yoşurungan. Müsabıqını köngül qoyub ötküzüp, es qilishini birinci orun qoyuş. 8-ci ayın 8-ci günü Ürümçi Olimpik Təntirbiyə Mərkizi işiltişke kirishtirilgendin buyan tunji qetim qoş leniya boyunca jang qilishini kütüb aldı. Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqısının 3-likni talış müsabıqısı Təntirbiyə meydanında başlandı. Nəq meydanda müsabıqı görgənlər sani 10,000-dan aşdı. Yandiki Universal Təntirbiyə sarıyda Masi Vey naqşkeçiliki mas qədəmdə ötküzüldü. 10,000-dan artıq muziki məstanısı nəq meydan gəldi. Ürüm şəhəri Tian Shan rayonunda oturuşluq tuluq otura 2-likli oquğuçısı Sübinur dadısı bilən bu cayıq gəldi. Dadısı top meydanında müsabıqı gördü. O öz yaxşı gördüğün naqşkeçilikini gördü. Sübinur mındaq dedi. Taşqa aylama yoludun düşkende azraq tosulup kalğandın başqa, meydan kirgendin kin inak körsetme belgelerini boylap, pidayalarının yetekleşi de dadam işkimiz artıq yolu mağmayla, umuşlu halda ornumuzun tip oturduk. Tamaşbılar davatkan bu xil yaxşı təsirat, 14 asasi meydanının yaz boyu qayt-qayta mükemmelleştirilişi ve yenilinip əlalaştırılışıdın gəgən. Şinjandaki tunç növətlik Abdunmur rayon dərəcəlik dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı bulu sübdü bilən, Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının özlə bir qetimliq icadi əməliyyət. Bu ilin 5-də Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı qatarlıq nayə dərəcəlik, həm onundan yuqur dərəcəlik müsabıqı paliyyətidin 300 meydandan artıq ötküzüş, Şinjan Uyğur Abdunmur rayonunun 2026 yıllık xalıq turmuşuğu dair 10 əməli işi qatarıq kirgüzüldü. Müsabıqıya alaqadar xizmət layihəsi 2025 yılıla planlanışqı başlanğan bulub, bir yürüş puxta, yuqur ünümlük təşkili sistema bərpa qılındı. Abdunmur rayon, Şinjan İşləpçıqırış Quruluş Bintuəndiki təşviqat, təntirbiyə, mədəniyyət sayahat, sod işleri, marib, güvən, tor bixətərliki və uçurlaşdırış qatarlıq köp darmaq maslışıb həm türtki bulub, Ürümçidə Birləşmə Müsabıqə Təşkili Komiteti qurdu. Onun qarmıqıda müsabıqə bölümü, axbırat təşviqat bölümü, bixətərlikni qoğdaş bölümü, bazar etiş bölümü, müsabıqə istili, müsabıqə intizami xizmət qrupsi qatarlıq aparatlar təsis qılındı. Şöbə müsabıqə rayonları bu qurulmadan paydınlıb, təşkili komitetini təşkilləb qurdu. Hər qaysı vilayət, oblas, şəhərlə, Bintöndiki xoşna, şi, şəhərlə bilən həm türtki bulub komanda təşkilləb müsabıqıyı qatnışıb, hər millət amının qatnış qızğınlıqını ən zor dərəcədə urğutdi. Amivi müsabıqların yaxşı ötküzüşünün yadrosi amının arzusuğa cavab qaytırışda. Hər bir meydan müsabıqı axırlaşqan dinkin, hər qaysı müsabıq rayonları birinci vaqtda, işki qısımda qaytı xulasiləşini qanat yeydirdi. Andın Birləşmə Müsabıqı Təşkili Komiteti şöbə müsabıqı rayonlarını bir tutaş planlab, təcrübələrini həm bəhirləş bilən billə, məsələlərini tüzdüb, əməli müsabıqı davamında müsabıqı ötküzüş inç qalqılarını üzlüksiz mükəmməlləşdirdi. Şallaş müsabıqısı basqıçıda Cənubi, Şimali Şinjan, Sıcil, yuqur temperaturluq havarayını kütüb aldı. Müsabıqı meydanda su çeçiş optimobilığı tayinib, yugürüş yoluğa su çeçib temperaturini tövənlətkili buludu. Lekin körülmənlər körü süpsi rayonini qanda qılış gerek? Qashqar komandisi asasi meydani Yopoğun ayelik təntirbiyə paliyyət mərkizdə təsis qılındı. Müsabıqının dəstəbki məzgildə biz şəhər məmuriyyətinin pürküb, çang tozanını azaytış optimobilini orunlaşdırıb, körüş süpüsünün temperaturasını tüvəllətdik. Havağı salqınlaşdı. Lekin tuman bək küşlük bolğaşqa, pürküş vaxtı uzrap kəssə, körülmənlərinin kiyimləri öl bulub kitətdi. Yopoğun ayelik Mədniyyət Təntirbiyə Radio, Televiziya və Sayat İdarisi Partiya Qrupsının əzası, Muan İdarı Başlığı Yen Çün Xun yeni mındaq dedi. Məsilini bayqıqandın ki, tez udullaşdırıb, Təntirbiyə meydanının temperaturasını tumanlıdıb, tüvənlitiş bir yürüş kəsbi sistemini setibilib, amının müsabıq görüş mühitini həqiqi yaxşıladıq. Qalıplarını illətidigən inçik təpsilatlar ərqaysi asasi meydanlarda arq-arqıdan barlıq gəldi. Sanji komandisi bir meydan müsabıqının asasi meydanını yakın etraptaki Şihanzi şəhərgə ötkidi. Körü süpüsüdeki orunduqlar aptapta bək qızıp getiş məsilisi qarta, bu cay 3000 dana bambuk boru setilip, körülmənlərgə əksiz tarqıtıp bərdi. Ürümçi komandisi asasi meydanda Adem İqimi köp bolğaşqa, Ürümçi şəhərlik guman idarisi qatnaş başquruş tarmaq ətirdi, kiçik program açdı. Bunun da ətraptaki optimobil toxtuş orni qaldıq miqdari uçurni hər vaxt yenilib, optimobil toxtuşni aldın keliş mülazimiti bilən təminli gil buludu. Müsabıq işləri şəhər yazılarının yürüşüş işki qurulmasıqa çoğun qursuna şipkirgəndə, müsabıq ötküzüş şəriyandiki hər bir əpçil orunlaşdırış, həm şu cayının idarə qılış iqtidarının mərkəzlik namayəndisi. Şundaqla, asasi qatlamın idarə qılış sistemisinin sistemiliqliqi, bir bütünlükligigə bolğan bir meydan əməli cəng sınıqı boldi. Hökumət səhnə hazırlab, bazar rol elib, istimal hayati küçünü sıcıl uruqduş. Müsabıqını puxtu davamlaşdırış, davamlaşdıralmasıqda, bazarlaşdırıb, sodigər çakırıb, ticaret qiliş, aşqış. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqısı, hökumət səhnə hazırlaş, bazar rol elişdi çıntırıb, hukuk məsuliyyət pasılını aydınlaşdırıb, bazarının hayati küçünü toluq uruqduş. Suco Suçao Təntirbiyə Tərəqqiyə Çəklik Şirkəti, Şincan Cangçao Təntirbiyə Mədniyyət Tarqıtış Çəklik Şirkəti bilən birləşib, 2026-cı ilə qalıptaşıq lonqısı Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləş Müsabıqısının Sodigər Çakırış Baş Vakaletçilikini üstəyə aldı. Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləş Müsabıqısı Təşkili Komiteti Bazar İçiş Bölümü Sodigər Çakırış Qrupısının məsuli Dın Yavın səmimilik bilən mondaq dedi. Sodigər çakırış layihəsinin dəstləbki nusxısı əməliləşkəndən kən, aldınqı məzgildə çıxırılğan baha səl yuxuru bulub, bazarının inkası adət kiçib oldu. Şincan Uyğur Abdumrayılıq Sod İşləri Tarmıqının maslaşdırıb yardan berişi bilən, kollektivimiz ərqayç çaylardaki karxana, sodigər uyuşmaları bilən alaqılışıb, hökumət bilən karxana alaqılış körüki bərpa qıldı. Nurğun karxana təşəbbüskarlıq bilən izləb kilib, əmkarlaşmaqçı boldu. 14 asasi meydanın əmisi gerçiye təntirbiyə müsabıqısı ötküzüş təcrübəsi gəyi bolsumu, lekin Şincan bu içi bir tutaş namdarlıqdı ki, yokur dərəcəlik birləşmə müsabıqını ötküzüşünü üstü gelişi, texi tunç qıtımlıq iş idi. Müsabıqı meydanının körü sezimi sistemisini birlik kəltürüş, elan orni təsik qilişini qiliplaşdırış, yardan bərgən sodigərlərinin qanunluq hukuk mənbəti kapalat qiliş ən mühüm iş qaylandı. Bir müsabıqı meydanda 40 bölək, A nusxudiki elan ornini ornlaşdırış qasasən, birləşmə müsabıqının namdarlığını alğan sodigərlə 28 bölək boyicə hukuk mənbətdən bəhriman boldi. Təvəlik cayğa 12 bölək elan orni aldın qaldırıldı. Dünyavın mündaq dedi. Biz ərqdən bir müsabıqı meydanıq barğanda şu cayğa ticaret qaydısını, Ölçəmlik elan ornundan başqına, qayarda elan ornunu köpəyitib təsis qilishqa bolduğalıqını düşəndürüb, şu jaydiki karxanlarını

Hörmətlik radio anlıqıcılar, avtomobilini yaxşı toq tutuş, yaxşı həydəşdən mi qeyin? Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətənlədi boludu. Ətdiyəlik qatnaşının yuqur pəllisdə qaydıqı xilab toq tutulğan avtomobilla Ultraq rayonunun çıxış iğizini tosu vağın. Piyadlar yoludiki güllik xışla qaydıqı xilab toq tutulğan avtomobilla tərpidin besilib buzulub getkən. Toq tutuşunu çəkləş bəlgisi quruq nərsi qaylınıb qalğan. Bu mənzirə Ürümçi şəhər ahalılarının kündlik səpərgi çıxışıdiki baş ağırıqı qaylandı. Ürümçi şəhərinin yolları barğansır kengiyib atıdı. Avtomobil toq tutuş ornumu barğansır köpeyib atıdı. Amma nemişqa avtomobil toq tutuş yanılı bağğa seri təsleşib ketib atıdı. Bu, xata toğu əməz. Bəlki bu şəhər duş kilib atqan real qiyin məsələ. Hazır, Ürümçidə motorlu qatnaş vasitələrinin sani 2 milyonqı yıqıllaşdı. Çəklik şəhər boşluqı içidə qanda qılğanda avtomobilin ornu buluş, adəmnin yolu buluşni işqa şuruş şəhərini idarə qilishnin zamanı bilişi səviyyəsini təkşürüşdiki aşqışlıq məsləqə aylandı. Yaqında Ürümçi qatnaş saxçıları bütün şəhər dairəsində motorlu qatnaş vasitələrinin qanunğa xilab halda avtomobil toxtutuşunu məxsus tüzəş hərəkətini daimli qanat yaydırmaqda. Bu qitimqi hərəkət mərkəzi şəhər rayonunda qalamıqan toxtutuş cahil kesiləgi mərkəzləşib, doktorxana, məktəb, sodi çəmbirki, tez sürətlik yol və amma ərz qılğan yol bələklərini noxtuluq qapladı. Əməliyyətdə avtomobil toxtutuş qiyin buluş məsəsini əl qılış üçün Ürümçi şəhərdə hər yili Adətki amvi avtomobil toq tutuş orullarını köpəytkəndən sırt, yəni bir qatar birikmi muşmi etildi. Məsələn, çoğun bayram dəmiliş gülləri hökumət tarmaqlarının avtomobil toq tutuş məydallarını daimliq həqsiz içib etiş. Şəraiti bar orullarını qatnaş qıstancılıqıdın başqa vaqtda avtomobil toq tutuş qırıqbətləndiriş qatarlıqla. Lekin avtomobil toq tutuş orunu qıs buluş məsləsi yenili məvcud. Avtomobil toq tutuş orununun qıs buluşu hərgizmi qalaymıqan avtomobil toq tutuşunun səbəbi əməz. Amma biz qalaymıqan avtomobil toxtutuş qılmışdın, şəhərinin tez sürəti kengiyib atqanlıqını, təmiş alətiki qatnaşını tüzəşinin hərəkətcan ehtiyacının sistemlik zədiyitidin arqada qağalıqını körü alalaymız. Bu qiyin məsəlini həqiqi həl qılış asan işəməz. Avtomobil toxtutuş qiyin buluş, avtomobil toxtutalmaslıq, barğan seri turmuz tüpdəgi təsir görüstü atqan bir çoğun məsəl bulub qaldı. Motorlu qatnaş vasitələri barğan seri köpəydi. Konu şəhər rayonuda tarixi planın kəmçil buluşu səbəbidin, avtomobil bar orun yox buluşdək real qiyinçilik umum yüzlük məvcud. Bir qısım xoculuq oltıraq rayonları yenə orun bar başquruş qiyin buluşdək idarə qılış məsəsi qıduş gəldi. Amevi avtomobil toq tutuş orununun umumi miqtari yıldın yılğı aşqan bosumu, lekin tar qılışı təkşəməz. Doktorxana, məktəb, sodu bazari qatarlıq yuqri ehtiyaclıq rayonlarda avtomobil toq tutuş orununun zışlıqı yetərlik əməz. Onun üstəgə avtomobil toxtutuşunu başquruş, maslaşdırış mexanizmi kəmçil boğaşqa, qalaymıqan avtomobil toxtutuşunu tüzəş, asalla bir məzgil tüzəş, bir məzgil yaxşı buluş altıgı çüşüb qaldı. Bu məsələlərinin məvcud buluşu, məlum dərəcədə qalaymıqan avtomobil toxtutuş qılmışını payda qıldı. Şəhər tərəqiyyatı barğan seri tezləşib atıdı. Amma şəhərin boşluğu barğan seri çəklik bulub atıdı. Həm avtomobil neyravan, tez mağduruş, həm toxtaydıqan cay buluş üçün qululuq epişçidimə mağdıqan yol buluş kərək. Avtomobil toxtutuş orundan ibarət bu kiçikkini boşluqda şəhərini idarə qılışdiki çoğun işlərini qılıb, çəklik şəhər boşluqıdan həqiqi ünüm asıl qılış kərək. Avtomobil toxtutuş orununu yaxşı qurub, bulundun boşluq, saxlanma miqdardan ünüm asıl qılış kərək. Avtomobil toxtutuş ornını köp quruş, avtomobil toxtutuş qiyin buluş məsəsini həl qılışının ən ünümlük, ən bivasitə çarəsi. Növbətdə Ürümçi şəhərinin mərkəzi şəhər rayonudakı 310 konu oltıraq rayon şəhərini yığınlaş, özgərtişini mas qadamda ilgirə sürməkdə. Bunu pürsətdə bilib, boşluqdakı yoşurun küşünü qeyziş qoşulğan strolıq kengaytış usulu arqılıq toxtutuş ornı kəmçil buluş məsəsini həl qılış dəl vaxtıda boldi. Şəhərin əsasi qurulmasını buzğunçılıq qılmaslıq, əhalilərin turmuş sübtigi təsir yetküzməslik şərti astıda, bulun pışqaqla, kövrük astı boşluqı,

Hörmətli radio dinləyiciləri, bugünkü Cüngoğa Nəzər proqramımız mişərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul mühərriri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan, tövənə deyiqdanla stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Karmay Radyo Televiziya Stansisi.
1: Karmay Radyo Televiziya Stansisi. Hazır anlaydığınızla Karmay Xəbərdir.
2: Hörmətlik radio anlıqçılar yaxşımsilə. Bugünkü Karmay xəbərlərini anlışınlarını qarşalımız. Aldı bilən xəbərlərimizdən mühim məzmununu tanıştırımız. İzdiniş jurnalda başucu Xi Jinpingnin apətdən müdafiələniş, apət zeynini azaytış, apətdən qutquzuş iqtidarını östürüş kerek namlıq mühim maqalısı ilan qılındı. Şəhərlik Partiya Komiteti, Daimi Komiteti yığınaşdı. Masyolyan Şəhərlik Partiya Komiteti, ixtisaslıqlar kadrlar xizmeti rəhbərlik korpusunun yığınını riyasetçilik qılıp açdı. Masyolyan pan texnikide yanlıq yartış arqılıq yeni süpətlik işləp çıxırış küşlərinin ravajlanışıqa yetəkçilik qılış xizmetini təşrib tətqiq qıldı. Şəhərlik Xalq Qurultiyi Daimi Komiteti, Çunxa Xalq Cumhuriyetinin Milletlər İhtibaqlıqı Tərəqiyatını ilgir sürüş kanununu ögünüş, izcilaşdırış söhbət yığını açdı. Əmdi təpsli məzmunlarını anladımız. Bugün Cungo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin başucisi, Dövlət Rəisi, Merkezi Hərbi Komitetinin Rəisi Xi Jinpingdən izdiniş jurnalda ilan qılınqan apətdən müdafiələniş, apət zeynini azaytış, apətdən qutquzuş iqtidarını östürüş kerek namlıq mühim maqalısını anladımız. Maqalıda mundaq təkidləndi. Dövlətimizin zəmini kən, coğrafiyası mürəkkəb, klimati köp xıl bulub, təbii apət asan köp yüz berdi. Partiya 18-ci qurultaydan bu yan, Partiya Mərkəzi Komiteti apətdən müdafiələniş, apət zeynini azaytış, apətdən qutquzuş xizmetini xalqın amanlığı və dövlət xəvfsizliyinə münasibətlik çox iş sübətdə tutuşdu çıng turub, ideyada buruluş yasaş, tüzülme islahatı, sistemi qurulışı, iqtidarını östürüş qatarlıq cəhətlərdə nurğun uğurlaşdırma qılıb, kən kadrlar amını yetəkləb bir qatar zor, pəvqulədə zor təbii apətlər üstüdən qalib gəlib, adam ölüş yarılınış və malımlık zeynini ən zor dərəcədə azaytdı. Nəticələrini dünya itiraf qıldı. Apətin müdafiələniş, apət zeynini azaytış, apətin qutquzuş xizmetini yaxşı işləşdə cəzmən partiyanın umumüzlük rəhbərlikidir çıntırış, xəliqni həmidin əla biliş, hayatlıqni həmidin əla bilişdir çıntırış, təbiət qanuniyyətiyə hörmət qilişdir çıntırış, aldını ilişini asas qilişdir çıntırış, ıslah qiliş, yenilik yartışdır çıntırış, sistemilik qarışdır çıntırış, cəmiyyət ortaq idarə qilişdir çıntırış kerek. Bu qiymətlik təcrübələrdə yaxşı çıntırış, onundan yaxşı faydalanış, həm yeni əməliyyətə birləşdirib üzlüksüz beytiş və ravajlandırış kerek. Maqalıda mundaq görsətildi. Hazır dövlətimizin apətdən müdafiələniş, apət zeynini azaytış, apətdən qutquzuş xizməti nurğun yeni əhval, yeni məsələlərə duş gəldi. Yuqarı sifətlik tərəqqiyat və yuqarı səviyyəlik xəvfsizlikni bir tutaş planlaş strategiya yüksəklikdə turub,

0: grupini amaliyleştirip, Şehirlik Partiya Komitetinin 1-3-4-2-1 terakiyat fikir yolunu çördüb, mevkani sanat, iqtisadi, şehir iqtisadidin ibaret iki çoğun asasi can meydanına koyup, şehirini pilallaş, kuruş, idarikli seviyesini her tarafını östürüp, her millet amının erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bixeterlik tuyğusunu üzüksüz aşırış gerek. Maşelyan ılgır keyin bulup Cerenbılıq rayonluq Tenterbiye Bedençinliq Turuş Merkezi, Şehirlik 5. Otur Mektep, Kona Zavut Öylerinin Yanılaş Özgertiş Türi Nekmeydani, Linsiyen Soda Şehirtisi, Şavga Layba Ponkti, Cerenbılıq rayonluq Universal Yaşanqanda Kütünüş Mülazimet Merkezi, Cemiyet Amanlıqını Her Tereple Mütüzeş Merkezi gibi berip, Cerenbılıq rayonu bilen Karmay Yukarı Yeni Teknikliq Kestler Terakiyat rayonunun umumi yerik planı ve amivi medeniyet tenterbiye estihallerini yürüştürüş, mağrıp baylıqını sepleş, Soda Ticareti Mülazimeti, Şehirini Yanılaş, özgertiş, yeni yaçı işe uğurlaşkallarına mülazimet kılış, umumi menfaatlarlık asasıdaki sağlamlık boyunca kütünüş, asasi katlam cemiyetini idare kılış katarlı hızmetlerini tepsili ilgiledi. O mundaq görsetti. Cerenbılıq rayonu bütün şehirnin sanat, iqtisadidiki asasi bazı buluş süpüti bilen, Karmay Yukarı Yeni Teknikliq Kestler Terakiyat rayonu bilen mas hemtürtki bulup terakiy kılıp, zamanilaşkan Yukarı Yeni Teknikliq Kestler Terakiyat rayonunu ortak kurup, şehir rayonunu özgertip süpütini östürüşünü ilmi, tertiplik algısıl citip, Kespilen şehir yuğurulup, yenilik yartılgan şehir rayonu berpa kılıp, sicil türde şehirnin süpitini östürüp, oltraklişiş muhitini el alaştırıp, ahallarını yuqır süpetlik turmuştun bəkirman kılışı kerek. Mağrıbının işki amıllıq terakiyatını sicil çoğunqırlaştırıp, Çunxan milleti ortak gövdesi ingini mustahkemleşini asasi liniya kılıştı çıngtırıp, mikir muhabbetini yuğuruş terbiyesini puxta algısıl citip, çin kalıp, çin hissiyat bilen xalıq razı buladığan mağrıbını yaxşı yolgu koyuşu kerek. Tür kuruluşunu yukarı ölçemde algısıl citip, bir qatar işlep çıkırış mesuliyetini çıngıtıp ve puxtulap, soda yürüyüşleşken əslihallarını toluqlap, işgı oruluşuş, igilikliklaş mülazimeti süpüsü kurup, şehir iqtidarı bilen kestler yedisini östürüşünün organik yuğurluşunu işgaşırışı kerek. Soda universal gövdesinin ticaretini başkuruşunu əlalaştırıp, xalık kolaylık istimal kesip altını beytip, ticaret mülazimeti tertipini qiliplaştırıp, təvəlikdiki amının köpkılaşkan istimal turmuş ihtiyacını kondurışı kerek. Yanıyaçı iş qorulaşqallarına mülazimet kılış bazısını küşlük kurup, xalıqı kolaylıq yürüyüşləşkən əslihallarını mükemmelleştirip, mülazimet kapalıdını puxta inçiki işləp, yanıyaçı iş qorulaşqallarına mülazimet kılıştiki ən axırqı 1 kilometrini ravalaşdırışı kerek. Davalınış bilen kütünüşnün çoğunqor yuğurluşuqı törtkü bulup, umumi mentaatlar mülazimet bilen təminleş yollarını kengaytip, yaşanqallarına maskeldiğen mülazimet tedbirlerini inçikiləşdirip, amının köp katlamlıq, süpetlik kütünüş mülazimeti ihtiyacını kondurışı kerek. Yeni dövrdeki funksiyon təcrübisi de çıngtırıp ve onu ravajlandırıp, ziddiyet macaralarını köp kıl hal kılışının yipi kalqılıq mexanizmini takamallaşdırıp, köşme nopuslarına mülazimet kılış ve onlarını başkuruşunu puxta inçiki işləp, asasi katlam cemiyetini idare kılışının zaman ilişi seviyesini üzüksüz östürüp, Kerek. Neft medeniyeti bağıtısı, 100 çakırımlıq neftlik rayonu mənzirik örüş süpüsü da, Maşiyalyan amivi medeniyet tenterbiye əslihallarını yürüştürüş, sanat sayahitini pilallaş, kuruş qatarlıq əhvallar toğırsızdiki dokulatını əstaydıl anladı. O mundaq təkidledi. Medeniyet tenterbiye bazısının xalıqı nöbetküzüş rolunu toluq cari kıldırıp, bağıtçıdaki zal içi muz meydani türü kuruluşunu yuqır ölçemde algısıl citip, amma yaxtırdığan medeniyet tenterbiye faaliyetlerini daimli kanat yedirip, ammının manevi medeniyet turmisini üzüksüz beyiç kerek. Medeniyet arqılıq sayahatçilikni yartış, sayahat arqılıq medeniyetini namayan kılıçta çıngtırıp, mevqani təvəliknin baylıq üstünlükkege koyup, neft medeniyeti asasını çoğunqır qizip, medeniyet sayahatini namayan kılıç usulü de yanılıq yartıp, his kılıç kesip altını beytip, rayon tərəqiyatı yeni kuvvetini üzüksüz qozgıtış kerek. Loji Song, Aman Mehmet, şehirdeki alaqdar oranlardaki mesul yoldaşlar alaqdar təşrib tətqiq kılıçka katnaşdı.
1: Karmay Yuğurma Taratqo muhberleri Venera Ablız, Macı, İhtiyar Muhber Van Bey Qadri. Yakında Şehirli Xalı Kurultu Daimi Komiteti Cunha Xalıq Cumhuriyeti'nin Milletler İtibaklıqı Tərəqiyatını İlgir Sürüş Kanununu Ögünüş Izcillaşdırış Yolu Qoyuş Söhbət Yığını Açdı. Şehirli Xalı Kurultu Daimi Komiteti Partiya Qurbısının Mavın Şucisi Mudur Şüşövi Yığınğı Qatnaşdı Həm Söz Qıldı. Yığında Cunha Xalıq Cumhuriyeti'nin Milletler İtibaklıqı Tərəqiyatını İlgir Sürüş Kanununu məxsus temada konsultasiya qılıb Ögünüş qana teydirildi. Şehirli Xalq Kurultu Daimi Komiteti, Millet Din, Çavmullar İşleri Xizmeti Komiteti, Kanun Xizmeti Komiteti, Şehirlik Milletler İşleri Komiteti, Şehirlik Ədiliyə İdarisi, Mövqani Funksiyası ve Məsuliyeti koyup, Kanunu ızcılaştırış yolu koyuş, Kanunçılıq kapalıdı, Kanunu umumlaştırış təşviqatı qatarlıq noxtalıq fikir almaştırış xizmet fikir yolunu çördəb, əmliyiləşdiriş tədbirlərini oturğu koydu. Her Qaysıray yolu Xalı Kurultu Daimi Komiteti yazma fikir almaştırış materialı tapşırıp, xizmet təcrübelerden özara örnek ilip, kanunun əmililişini mas alğı sildetiş xizmet berikmek üçünü mücəssəmlədi. Yığında mündaq təkidləndi. Partiyanın umumüsük rəhbərliğini Millətlər İttifaqlıqı Tərəqiyyatı xizmətinin bütkül cəriyanıqı sındırıb, sıcıl türdə partiyanın icadi nəzriyəsi bilən qalıbını mücəssimləb ruhunu tavlab, Partiya Mərkəzi Komitetinin millət xizməti toğrısıdaki tədbir orulaşdırmalarını kəmkotsuz əməliləşdirib, bütün şəhərdəki hər millət amını zaman vilaşqan qarmayını ortaq qurub çıxışqa ittifaqlaşdırış kerek. Yığında mundaq görüstüldü. Siyasi yüksəklikni həqiqi özdürüb, Cunqa Xalıq Cumhuriyetinin Millətlər İttifaqlıqı Tərəqiyyatını ilgir sürüş qanununu yolu qoyuşunun mühim əhmiyyətini çonqur özləşdürüb, qanun orun bekitmisini dəlcaydı egiləb, qanunçılıqı tayınıb Millətlər İttifaqlıqını qoğdab, hər millət amının qanunluq hüquq mənfəətini kapalətləndirib, bütün cəmiyyətini qanunlu ögünüş, qanunlu umumlaşdırışqa qatnışqa kən səpərvər qılış kerek. Yığında mundaq tələb qılındı. Hər qaysi alaqadar funksiyalik tarmaqlar mövqəni qanunda bəlgələngən məsuliyyətə qoyub, hər millət amığa qanunun yolu qoyuluşu ilib gələn əməli ünümünü həqiqi hiss qıldırışı kerek. Şəhər rayon 2 dərəcəli xalq qurultayı daimi komiteti nazarətçilikni sıcılı küçəyib, qanun icrasını təkşürüş, məxsus temalıq təkşürüb tədqiq qılış, məxsus dokulatını anlab ötüş və qarab çıxış qatarlıq usullardan universal faydalanıb, qanunun yolu qoyuluşudaki tosuq nokta qeyin noktalarını toğra tepib, alaqadar orullarının xizmətki kəmtiklüklərini toluqlışıqa heydəkçilik qılıb, türlük qanunda bəlgilənən tüzüm yölə siyasətlərinin cayda əmililişi, inçki əmililişiqə törtkü buluşu kerek.
0: Xəbərlərimiz tüqidi. Yaxdırıb anlığının laqı rəhmət. Xayr xoş.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımı sizlər? Şincan Xəbərləri proqramımızın anlaşılmalarını qarşı alırız. Bugün 2026 yıl 8-ci ayının 29-cu günü, Şənbə.
1: Aval, xəbər ayığı nəzər salıb baxaylı. Bugün keçidən ət gününüz keçə, İlidərya Suvadisidki Tağlıq rayon, Şixənzi şəhərinin cənubidki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğır yağdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əhət gündüzü keçə hava uçuq boludu. Tövən temperatura 20 selisiya gradus, yuqri temperatura 35 selisiya gradus boludu.
1: Əmdə bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
0: Şincan, siyasətli yenilik yartış, funksiyanı əlalaşdırış, birləşib hərəkətlənib tərəqqi qıldırış arqılıq universal bacdın xali rayonunun eçivitiş quvvetini sıcıl qozqatdı.
1: Autonom rayon yeng energiyani yaqin atrofda ishlatish 5-chi turkum turlarini amaliyalashtirib yo'lga qo'ydi.
0: Bu yil kirgandan buyon Urumchining tunji do'kon iqtisodiy sijil jallanib, ko'p xil shakldagi iste'mol yangi manzaralari iste'molning yangi hayotiy kuchini urg'otdi.
1: Autonom rayonlik tabiiy boylik nazorati 23-chi qitimliq mamlakatlik o'lchash sizish qonuni tashviqot kuni hamda davlat tizimini yangi tashviqot taftiligi faoliyati o'tkazdi.
0: Şincan boyunca tunca kalınlaş karakterlik yürek muskul kesili, məxsus kesellikle ambulatoriyesi Autonom rayonlik xalq doktorxanasida tesis kılındı.
1: Autonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabıqısı və 11-ci növbətlik millətlər ənənvi tənərkət müsabıqısının ad üstü türləri müsabıqısı qaldı söt gözüldü. Əmdi xəbərlə anlanla.
0: Hazır, yeni ideya arqılıq yeni müsabıqa yetəkçilik qılaylı səhifimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbəri. Baş şuji Xi Jinping. Xalqara və dövlət içindən ibarət işki bazar, işki xil baylıqdın teximi yaxşı faydalanıb, yeni tərəqiyyat əndisi faal mülazimət qılış və sınışış kerak deyib görsətdi. Universal bacdın xali rayon, uçuq ixtisatının mühim süpsi. Yeni kəsib faaliyyəti, yeni əndisə yetişdirişinin yadroluq vasitisi. Şincan siyasəti yenilik yartış, funksiyanı əlalaşdırış, birləşib hərəkətlənib tərəqqi qıldırış arqılıq universal bacdın xali rayonunun eçivitiş quvvetini sıcıl qozqatdı. Alatau Jinmu Biotexnik Çəklik Şirkiti tədqiq qılıb yaratqan zığırdın inçiki pişiqlanğan məsulat yaqında işləb çıxırış basqıçıqı kirdi. Alatau universal bacdın xali rayonundakı açlıq, Yağlıqdan yem xəşək inçiki pişiqlaydıqan bu karxana xam əşyanı asaslıqı Qazaqstandın import qılıdı. Bu, yeni məsulatının tunç türkümdeki tətqiq bilib yaratış xam əşyasını import qılıçdın türkümləb işləb çıxırışqıçə 6 aylık etdi. Bunu, bacdın xali tətqiq bilib yaratış siyasının mədididin ayırıb qarqılıb olmaydı. Bacdın xali tədqiq qılıb yaratış, adi qılıb etqanda universal bacdın xali rayondaki karxallarının import qılgan xam əşya reaktiv qatarlıqlardan faydalanıb, bac keçirim qılış, bacdın xali buluş və rəsmiyyətini ixçamlaş siyasətidən bəhrimən bolub tədqiq qılıb yaratışını görüşdürdü. Karxallarının nurğun çıxımı vaxtı ticilidu. Şirket Pişikli Zavutu'nun başlığı Liu Xiaofeng muhbiri gümündak dedi. Tətqiq qılıb yaratış tənərximiz zor dərəcədə tövəllidir. Bacdın xali tətqiq qılıb yaratış məxsus hesabatıdan faydalanıb əngə aldırdıq. Xizmət ünümümüz açdı. Bacdın xali tətqiq qılıb yaratış, bacdın xali qoşulğan yeni kəsb fəaliyyətinin mühim tərkibi qismi. Bu yıl kirgandan buyan Alatau Universal Bacdın Xali rayonu karxallarının əməli ehtiyacını gözləb tədqiq qılıb yaratış sorunu yürüşlük kapalet qatarlıq cəhətlərdə əməli mülazimət qılıb karxallarının texnikini ötkəlgə dadıl hücum qılışı dövlət içi və sırtı bazarını kengəyətişiyə qolaylıq yarattı. Alatau Tamujnisi Universal Bacdın Xali rayon kəsbi bölümünün 3-ci dərəcəlik asaslıq becərgüçüsü Serdar Ekber mundaq dedi. Maxsus hisobot ham ashyo tizimniki qarallik tekshirib hisobotdan o'chirish birlashtirilgan boshqurish andisi barpo qilib tadqiq qilib yaratish ham ashyo sarfiyotini dal statistikalab udunliq hisoblab chiqardik. Tadqiq qilib yaratish natijasini Bajdin xali rayonidan chiqarganda Karxalla tamujundan aval ötküzüş hem de alaqadar yürüyüşlük baz siyasetin medetidin mas kademde bəhirlinidir. Bajdın xali tatqiq qilib yaratış, bajdın xali pişiqlaş, bütün endizlik çigra halkıgan, elektronluk soğudu qatarlıq bir türküm, bajdın xali kəsibinin əməliyilişib, ünün verişi bilən bu yılının aldınqı yerimida Alatav Universal Bajdın xali rayonunun import-export qımmeti 13 milyard 10 milyon yuanga yetti. Bunun içində import qiyməti 10 milyard 690 milyon yuanga yetib, bultır quşu məzgildikidən 22.4% köpəydi. Alatav Universal Bajdın xali rayonu başquruş komiteti Karxana mülazimət idarəsinin başlığı Liu Yong mındaq dedi. Bugünkü gündə Bajdın xali qoşulğan yeni kəsib halatının ünümi ümumiyüzlük görüldü. Mevkani portunun iç bitiş evzellikini koyup, tüzümde yanılık yartışını çoğunkurlaştırıp, hükümet, karxana, tamujna hemkarlıkının rolünü cari kıldırıp, teyhimi köp yanılık yartış asası gevdisi yetiştirip ve onun türtki bulup, yeni kesip halatı neticelerini aylandırışını emelge aşırımız. Bugünkü günde Alatau, Kaşgar. Qorqas, Ürümçidin ibarat 4 universal Bajdın xali rayon, mevqani özünün rayon oranı əbzəlliki və kəsib özgeçilikiki qoyub, pərqliq tərəqiyyat yolu istədi izdinib, süpətini östürüb, sığımını kəngiyyətiş özgeçi əndizisi şəkilləndirdi. Ürümçi Universal Bajdın xali rayonu Sənping yük sandıqı mərkizi vokzalı bilən birləşib, hərəkətləniş, maslışış nəticəsində bu yıl eksport tavar avtomobil növətçi poizini yanımı köpəytib, tavar avtomobilini tamıcılığı məlum qılıb şu haman ötküzüş və qaçılab toşişini ünümlü kapalətləndirdi. Cunşi Yün Şinjan Xalqara Əşya Obrotu Çəklik Şirkətinin kəsib başqurğucusu Çin Wenjuan mundaq dedi. Vaqt ünümə eşib, məşğulatımız teximi zor qollaşqa yerişdi. 2024-cü ili ayda otur hesab bilən 5-600 tavar avtomobil eksport qılğan bolsaq, hazır ayda 8-900-ni eksport qılıb atımız. Növətdə Ürümçi Universal Bajdın xali rayonu, Bajdın xali saqlaş, əşyə obroti və remont qılış bir gəvdə qılınğan avtomobil import-export mülazimiti kəsib zəncirini şəkilləndirdi. Bu yılın aldınqı yerimidə export avtomobil növətçi poizdin 24-ü qatnab 4983 avtomobil export qılındı. Bajdın xali eksport somisi 732 milyon yuanga yetib, bultır quşu məzgildikidən 13.9% köpəydi. Ürümçi Sanji Tamujnisi Bajdın xali kəsibini nazarət qılış başquruş bölümünün birinci dərəcəlik əsaslıq bicirgüçüsü Xəmidə Əsəd mındaq dedi. Tömür yol toplaş vokzallar bilen birleşip hareketlenip tereqi kılış, puşırını öz ara ravallaştırış, öz ara etiraf kılış dairesini kengeytiş, katarlıq, tedbirle arkalıq, tam ucundun ötküzüş vaxtını, kesipini yolu koygan dəstəbki vaqt tikidin 80%-ki yakın kıskarttuk. Avtomobil eksport kılıştın sırt, paktı yığış maşinisi, kombayin, Traktor qatarlıq yezigilik maşini üskünələrinin import somusu mu 150 milyon yuandın açdı. Bajdın xali əşya obrot kəsbalıti muqum açdı. Baş şuji Xi Jinping. Tüzümlük eçibitişini muqum kəngi etib, soda və selinimini ərkilləşdiriş, qolaylaşdırış səviyyəsini östürüb, teximu yuqarı səviyyəlik oçuq ixtisat yeni tüzülməsi bərpa qılış kerək. Dəb görsətdi. Şinjan bu yıl universal bajdan xali rayonlarının siyaset toplanğanlıqtak əvzəllikini sıcıl cari yıkıldırıp, dikkatini bajdan xali remote, çiğra halkıgan elektronluq soda, biyo-tibbi doğru yerliki pen tətqiqatı da tən hərketliniş qatarlıq kəsiblərgi mərkəzləşdirib, yeni kəsib aleti, yeni əndizə tərəqiyatının ixtidar dərəcəsini östürdü. Universal Bajdan Xali rayon bilen portunun birleşip hareketlenişini kollaş, eksport kılışını işki kısımda setişki özgertiş, püsküllerini rayondan çıkırış resmiyetini adilaştırış, Katarlık tedbirli arkalık, işki taşkı soğudunu bir gavdileştirip, terakki kıldırış neyle görsürüp, siyasetinin paydasını hakiki türde sırtkı eçvetişinin eşiş hareketlendirgüç küçüge aylandırıdı.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz 80 ayının 28 günü çüştüğün gün Abdonum rayonlu xalq hükümetinin daimi yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Yığında Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yığınının rohi ve baş şuji Şi Jinping'in Şezan Rıkazı şehrinin Ceylon Nahis yüz bergen Latkı Şeyhillik Ekin Abdü Toğırsı bergen Moyim Yol Yorukunun rohi Estail Ögneldi izcillaştırıldı. Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti'nin təlbiyi asasen Abdü Müdafiyeliniş, Abdü Zeynini Yenikletiş, Abdü Kutquzuş ve Beyxatlar işlep çıkış hizmetini yakışışlaş uğurlaştırıldı. Abdonum rayonunun nahiye ixtisadının yuqarı sifatlik taraqqiyoti turtki bo'lishining 2026 yildan 2028 yilgacha bo'lgan yo'lga qo'yish loyihasi qatorliqlar qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda bunolar ta'kidlandi. Bosh shuji Şi Jinpingning apatdan mudofiyalanish, apat zinini yeniklatish, apatdan qutqizish to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ro'yini cho'nqur o'g'inib izchillashtirib, to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasiga birlashtirib, oxirgi chek tafakkuri, to'ban chek tafakkurini puxta turg'izib, birni ko'pki tatbiqlashda chingtirib, cho'nqur saboq olib, bexatar ishlab chiqarish mas'uliyat tizimini qattiq əməliyyələşdirib, apatdan müdafiyeliniş, apat zeynini yeniklətiş, apatdan qutquzuşdiki türlü xizmətlərini hər vaqt xatırcam bolalmaydığın məsuliyyət tuyğusu bilən çang tutuş. Mənbədən tüzəşdə çang turub, su ambarı tosması, toslumu köl qatarlıq noxtlıq orullardiki geo apatının birmi bir təkşürüs salmıqını zoraydı, Abdonum rayonunun kömürkan, yol qatnışı, sayahat mənzi rayonu qatarlıq, noxtlıq sahalardaki xayıb xatarının tegi təktini inıqlam, törlük yoğuşurun xayıbını küçəb tügütüb, ölçəb təkşürüş, agaklandırışını küçəyitib, ciddi taqabıl durub, partaraf qılış mexanizmini taqamullaşdırıb və mükəmməlləşdirib. Hər millət amısının hayati və malmülük bir xatarlıqını bütün küşbilən yaxşı qoğdaş gerək. Yığında Abdonum rayonunun nahiye ixtisadının yuqarı sifatlik taraqqiyoti turtki bo'lishining 2026 yildan 2028 yilgacha bo'lgan yo'lga qo'yish loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Hamda partiya markaziy komiteti Goyanning nahiye iqtisodiy taraqqiyoti to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmalarini umumyuzlik izchillashtirib, amaliyalashtirib, 5 jo'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, nohiyalar nopus qurilmasining o'zgarishi va kasb taraqqiyotining yuzlanishiga uyg'unlashib, asosiy gavdalarning funksiyalik o'rin bekitmasini kuchaytirib, rayon taraqqiyot strategiyasiga unumli yo'g'irilib, sharoitga qarab ish ko'rishda va rayonga turga ayirib tadbir qo'llanishda chang turib, o'zgicha afzal kasblarni kuchayib yetishtirib, ul asla mulozimatini mukammallashtirib, kasbni gullandirish, nohiyani kuchaytirish, xalqni beytishning bir gavda taraqqiyotiga turtki bo'lib, nohiya iqtisodni uzluksiz kuchaytirish ta'kidlandi. Yig'inda Shenjonning yezigiligida suv tejab unumni oshirish yangi yuqori pallisi qurilish loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Hamda yangi taraqqiyot ideyasini to'liq dal joyda umumyuzlik izchillashtirib, Shenjonni butun mamlakatda va dunyo bo'yicha yez igligida suv tejab unumni oshirish yangi yuqori pallisiga tirishib aylantirish. su baylıqı mutlaq çəklimisi tüzümünü qatdıq əməliyiləşdirib, yezsigilikdə su tejab ünümünü aşırış tüzümü siyasət sistemisini takamıllaşdırıb, su tejash mexanizmi, su tejash quruluşu, su tejash texnikisi, su tejash ölçümü, su tejash kəsbi quruluşunu bir tutaş planlab, Şincan yezsigilikdə su tejab ünümünü aşırış əndiyesinin dövlətimizdə başlamcı orunda turuşu, dünyaya yüzlənişigi törtkü buluş təkidləndi. Yığında Şincan Uyğur Abdonum rayonunun 2026 yıldan 2028 yılıca paxta nişanlıq bağı siyasını yolu qoş layihası qarab çıxılıb maqullandı. Həm də yeni növbətlik paxta nişanlıq bağı siyasını umum gözlük yaxşı əməliyiləşdirib, paxta işləb çıxırışını əbzəl işləb çıxırış rayonlarına mərkəzləşdirişki törtkü bulub, paxta pişiqləş iqtidari caylaşdırmasını əlalaşdırıb, paxta süpətini sıcıl östürüb, süpət nazarat qılı sistemisini mükəmməlləşdirib, bəyntən bilən yerlik bazarının yuğurluşunu çoğunqırlaşdırıb, kevəs deyirgan deqqallarının asası paydısını kapalətləndirib, Abdonum rayon paxtışılıq bütün kəsb zəncərinin tərəqiyyatı yaratığı törtkü buluş təkidləndi. Yığında Şincan Uyğur Abdonum rayonunun bazar nazarat qılış başquruş 15-ci 5 yıllıq yerik planı qarab çıxılıb maqullandı. Həm də bazarını 17 yıl nazarat qılış başquruş sistemi quruluşunu tezlətib, süpət küçlük rayonu quruluş mexanizmini mükəmməlləşdirib, marki yetiştirişini üzlüksüz küçəydib, doğru bir xətərlikini kapalətləndiriş səviyyəsini östürüb, karxanını mülkümləşdirib, kəsini gülləndiriş kapalət tədbirini əlalaşdırıb, universal nazarət qılış, başquruş iqtidari səviyyəsini davamlıq östürüb, həm hukukunu tövengi berib bazarını canlandırılgan, həm yaxşı başqurduğun ixtisadi tərtib şəkilləndirişki törtkü buluş. Memleket boyucu birlik gelgen çoğun bazarı kuruluşuğa yanımı mülazimət qiliş və yoğurluşqa küş qoşuş təkidləndi. Yığında başqışlarımı muhakimi qilindi.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq Tərəqqiyat və İslahat Komiteti Avtonom rayonluq Energiya İdarəsi yaqında yeni energiyanı yaqın ətrafda işlətiş 5-ci türküm tür tizimlikini elan qıldı. Bu nöqtəlik sahələri energiya tejab karbonu tövəllətiş boyunca özgərtişki türtükə bolud. 5-ci türkümdəki türdə diqqət kömür ximiya sənayeti, toqumçuluq qatarlıq energiya sərfiyyatı yuqri və sırtqı yüzləngən kəsib körünüşləri mərkəzləşdirildi. Bu tür, Sancı Boğdu Kölü Energiya Şirkiti, Şərqi Cunqar Kömürdün Təbii Qaz Eliş, Yeşil Toqnu Bivası Diyyət Küzüştürü, Qabanayası, Cunli Yovfan Toqumçuluq Kəsib Bağçı Rayonu, Yunun Yeşil Toqnu Bivası Diyyət Küzüştürü qatarlıqlarını öz işçəgə alıdı. Bunun da yeni energiyalik generatoru sığımı 1 milyon 590 min kilovat. Cümildin şamal generatoru sığımı 890 min kilovat. Yorukluk volt generatoru sığımı 700 min kilovat. Avtonom rayonluq energiya idarəsi elektri energiya başqarmasının birinci dərəcəlik moderi bölüm əzası Li Hongfeng mündaq dedi. Sancı Boğdu Kölü Energiya Şirketi, Şarkı Cunqar Kömürdün Təbii Qaz Eliş, Yeşil Toknu Bivasta Yetküzüştürdə, Yeşil Toknu Noxtudun Noxtuq Bivasta Yetküzüb, Kömürdün Təbii Qaz Eliş Arqılıq, Şamal Elektri Energiya Saqlaş, Toluq Yüklük Tənşəş Birləşdirilgən, Yeşil Toknu Maslaşdırış Əndiyisi Zidənib, Ənənivi Kömür Ximiya Sanayeti də karbonu tövəllütüb, bulğumunu azaytışqı mənbədin türtükü bolımız. Avtonom rayon bo'yicha tunji bo'lib tasdiqlangan to'qimichliqda yeşil to'qni bevosita yetkazish turi bo'lgan Qabanahiyasi Jongli Yovfang to'qimichlik kasb bog'chi rayoni Yuning yeşil to'qni bevosita yetkazish turi bog'chi rayondagi to'qimichlik korxonalarining to'q ishlatish tannarxini unumli to'vallatib to'qilim buyumlarining yeşil andizida ishlab chiqarilishini ilgari surdi. Qaban ayası Jongli Yovfang toqumuchilik turining mas'uli Yang Yuming mundaq dedi. Bu turdan foydalanib yeşil tövən karbonluq mahsulot belgisiga erişiş bilan birga bazarda texim raqobat afzalligiga ega bo'lib, yeşil savdo to'sqini unumlik bo'sib tashlay olamiz. 5-ci türkümdeki türünün həmisi bitkəndinkin yıllığı təxminən 2 milyar 980 milyon kilovat saat yeşil tok işletilir. Bu təxminən 900 min tonlu ölçəmli kömürünü teçigən gə, 2 milyon 410 min tonla karbon 4 oksidini az çıxarğanqa bara vər.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl kirgen nomigan Ürümçinin tunji dukan iqtisodiy sijil jallanib, ko'p xil shakldagi iste'mol keng manzirlari, kishilarni bu yer kelib mol setib olib ko'ngil ochish, arom ilishga jalb qildi. Hozir fasl olmishib, kuz fasli kirdi. Shaji Chuan Ürümçi Otletis Soda Sarayda makallashgan nurg'un donliq markaliq do'konlar yang mahsulotlarning bahosini tushirib bozorga selib, nurg'un shahar aholisi sayyohlarni kelib tanlab setivlashga jalb qildi. Ürümçi shahar aholisi Zhang Fang balisini elib, mol setib olgil kelgan bo'lib, noyita ko'ngilga aylandi. U mundoq dedi: Biz bu yerga mol setib olgili kelsak, bolalarning o'ynaydigan yeri bor ekan. Noyita ko'ngilli o'ynadi. Bu xil mol setib olish ta'siratimi bir qadar yaxshi bo'ladi ekan. Shaji Chuan, Ürümçi Otletis Soda Sarayining muavin bosh direktori Zeng Shaoli mundaq dedi: Har haftada faoliyat, har oyda bosh tema, har faslda setishni ilgir surdigan madaniyat san'at turdagi faoliyatlar bor. Yana mol rangdor tanarkat musobaqasi turdagi faoliyatlarni davomlashtiryapmiz. Bu yil xaridorlar bultirqiga o'xshash mazkildikidan 36%, butkul setish summamiz 42% tashdi. Hozirgacha Ürümçi shahrida makallashgan turlik tunji do'kon 234 ga yetib, tunji tarqitish, tunji ko'rgazma faoliyatidan 400 nechta maydon o'tkazildi. Buning qatnashgan donliq markaliq do'konlarning set summasi o'tri hisoblan 30% dan ko'proq oshdi. O'zgich yemak-ichmak, ayolchi moda kiyimlar, ota-onalar va bolalar cho'kma sinash tunji do'koni to'g'ri chiqarilib, iste'molning an'anaviy mutlaq mol setib olishdan sinash ijtimoiy aloqa xarakteridagi cho'kma yangicha iste'molga o'zgarishiga turtki bo'ldi. Yaqinda Yanqingshan Qingyou Xogusning Xinjiang rayonidagi kech kunduz tijorat qiladigan tunji do'koni Beijing yo'lidagi Quyja Shidai Soda Sarayiga makallashdi. Do'kon Shuimo Nianhua Naqshu guruhini kirgizib, naq maydonda o'yin qo'yib, shahar aholilarini g'izalanish, mol setib olishdan boshqa yoshligini aslash imkoniyatiga ega qildi. Ürümçi shahri aholisi Wang Rolin mundaq dedi: Soda sarayini oilani bitib, bolalikimizda yaxshi ko'rgan naqshu guruhi Shuimo Nianhuani uchirtib baxushal bo'ldim. Ilgari tanishuvda anglagan naqshlarni hozir naq maydonda angladim. Bu yerda ko'rgili, g'izolangili, yana o'ynig'ili bo'ladi ekan. Baqqaltis bo'ldi. Ürümçi shahrining 2026 yillik iste'molni jallantirish maxsus sarkat loyihasida mamlakat va rayon shahar darajalik tunji do'konlarni zo'r kuch bilan jalb qilib, tunji do'kon to'plangan rayon va markazlarni yetishtirishni tezlatib, Markaziy shahar iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyoti uchun uzoqcha muqim bo'lgan iste'mol asosini puxtalash kerak deb aniq ko'rsatildi. Ürümçi shaharlik savdo ishlari idorasi partiya guruhining a'zosi, idoraning muavin boshlig'i Dina mundaq dedi: Avtonom rayonning tunji do'konlarining tunji tijorat boshlanishini qo'llash siyosatini faol amaliyalashtirib, donliq marka kirgizish, tannarxni tuvallatish, jumladan mulozimatni a'lolashtirishdan iborat bu jihatlarda dal joyda kuchayib, tunji do'kon iqtisodining yanimiz zo'riyib taraqqiy qilishini qo'llaymiz.
0: Stansimiz qabri. Kuz fasli kirishi bilan tang mevalar may bog'lab pishib, xush edi atrofga taraldi. Avtonom rayonining har qaysi shaharlaridagi o'zgacha yezgilik mahsulotlaridan mo'l hosil elindi. Sanji shahri Binhu bozori Yingfeng kentida 157 mo yerdagi nilufar g'oli orqa-orqadan pishib, dehqonlar yig'ib setishga boshladi. Bu nurg'un top setish savdo yerlarini donqin anglab bu yerga kelishga jalb qildi. Ürümçidagi setib olish savdogari Fan Chang uda 6 yil bu yerga kelib, yangi nilufar g'oli setib oldi. U mundaq dedi: Bu nilufar g'olining sifati intayin yaxshi. Ürümçide kuniga 1 tonnadan ko'proq sotaman. Bayramlarda 2 tonnaga yetadi. Ta'minlash ehtiyojini qondira olmaydi. Nilufar bahosining mas'uli Yang Biao navbatda Yingfeng kentida Jiangsu Shuizhoudan kirgizilgan Chang Baiyan, Honghua Ou Meirin Hong qatarlıq üç xil nilufar sortining östirilganligi, mobish hosulining 1.5 tonna atrofida bo'layotganligi, yig'ish xizmatining 11-oyning oxirigacha davomlashtirganligini tonishtirib, mundaq dedi: Bu yıl temperatura bir kadar yukarı oldu. Şuna Nilüfer Gölü'nün ösüşümü bir kadar yakşı. Tahminen 1 milyardan 1.5 ton etrafında hosul algılı buludu. Hazır asası cihetin kölçekten çıkarmayı turupla setip olup atınız. Hıcın Nahya, Balguntay Bazarı, Bogdan Gol kentide. 3700 mo yerdeki İgiz Dağ Bəsiyi mo sırtkı setişinin abat mezgelini kütüb aldı. Yetiz başlarda aldıraşçılıkka tolgan molosul mənzirisi namayen boldi. Tarihçilik ailesi Şuanxay muhbirga bu yıl 30 mo yerge əla süpetlik bəsiyi östürgeldi ki, setişten gəm kılmaydıqallıqını etip mandaq dedi. Her milyardın 9-10 tonun etrafı dosul alğılı, 1 milyardın tahminen 6-7 milyon sap kırım kılgıl buludu. 20 netçi milyardaki belseyini setip buldum. Kalgan 5 milyardaki belseyini ayeti elip ketidu. Ürümçe, Kaşkar, Aksu, Xotan, Katarlık caylardaki lobelle kilip elip atıdu. Bu yıl Balguntay Bazırdaki İgiz Dağ Bəsiyinin umumi hosuli 29.600 tonluğu yetişi mölçerlenigen bolup, yığıveliş hizmeti 9. ayının ahiri ahirlişidu. Denizimizden İgiz buluş, kün nuru yeterlik düşüş, keçi bilen kündüzden temperatura farkı çoğun buluştak tabi evzellikke, Tiyanşan kar suyu bilen suğurlıdığan, əsli ekologiyası bulğanmıgan, terikçilik muayeti koşulğaçka, Balguntay İgiz Dağ Bəsiyinin yetişin təmi tatlıq, süpte aldıngı qatarda turduğan bolup, caylardaki setibili sodigarlarının yaqtırışıgı erişti. Setibili sodigarı Can Jungşuan mundaq dedi. Her yılı bu yerden küzlük belseye seti olumuz. Bu yerden küzlük belseyelerinin süpüte naayet yakşı, gəp ketmeydi. On netçe otomobil toşup olduk. Yine 1-200 tonla toşuşu tayarlı kılıp atımız. Altay şehrinin Çimirçek Bazırı, Dorigin kentideki mың bolluk orman yankı basıda, tutaş ketken orman yankının şakları, dallık, orman yankı bilen tolganıydı. Östürüş bazısı aba uçuk vaktini çın tutup işli güçlerini üzüş, postunu soyuş, aptapkı seliş meşgulatını tertipli kanat yaydırışkı teşkilledi. Altay şehri Cın Tay Dehkançılık Çarvıçılık Tarakiyat Çeklik Şirketinin baş direktörü Lin Hong Miao bazıda Cilindin kirgizligen şarkı şimal çoğun orman yankı östürülü batkallıkı. Hazır terliliği külümünün mың moğı yetip, köp yıllık köndürüş, başkuruş, pərbiş kılış arkalı üyesişinin yakşı bolu batkallıkı. Bu yıl 300 mo yerdeki orman yankının üzüş mezgeligi kirgeldi ki, kiyinki kademde yana 500 mo yerde östürüp, umumi külümünü 1500 moğı yetküzdüğü allıkını tonuşturup mündak dedi. Orman yankının osolu mu yakşı? 1 milyardın otur hesap bilen 150 kilogram etrafı da hosul algılı buludu.
1: Әmde meğir muhabbetke tolğan Tiyanşan, Şincan'ın neçallıq yardan beriş ızınalları sahipimiz boyuca anlatış berimiz. Stansımız qabri. Fujian ölküsü yıqında Şincan'ın Sanju oblastıdaki şikijayının təminat soğudu sistemisi bilen təminat soğudu ramkı kelişimi imzalap, Fujian Sanju şikijayının yezili xas ve soğulatlarının koş yönlüşlük obrut yolunu yanımı raballaştırdı. 8 ayının 24-cü gündən 26-cı günə geçə Fujian ölkəlik təminat soğudu sistemisi təkşürüş qrupsi Sanju oblastığı gelib, yezilik məhsullatlarının qoş yönlüşlük obrodi, ixtisaslıqlarını almaşdırış, karxallarının maslışını çördəb, nəx meydanda təkşürüb tədqiqildi, söhbətləşdi. Sanju oblastı Çangun, Yenun, yezilik qoşumçı məhsullatları çəklik məsuliyyə şirkəti Fujian ölkəsindəki 5 karxana bilən təminat soğudu ramk kelişimi hasıl qıldı. Kelişim umumi somsi 6 milyon yuandan aşdı. Fujian ölkəsi Nan'an şəhri təminat soğuda Fu Wangfu soğudu çəklik şirkətinin baş direktörü Li Jinliang mundaq dedi. Sancının yezilik məhsullatlarının süpitinə ait yaxşı bolğaşqa, bizim bu yerdikilərinin intayın yaxtırışıqı erişdi. Bu qitim Sancı oblastının aşlıq, yağ, meyvə və süt məhsullatları qatarlıq 3 çoğun turdiki 20 netçi məhsullatıqı közümüz düşdi. Biz Fujian'da əməliyyatı körgəzmi qılıp setiş, tordu beybastı körsüp setiş, zakazlıq setibiliş qatarlıq köp qıl setiş şəklini ornatıp, Sancının əla süpətlik yez iglik məhsullatlarını Fujian'da teximu kən dayırda setişini pilalla batımız. Көп елдің бұян Фужен Санжи Тәминат Соды Системсі Шенжанғы нешалық ярдан беріш жәтті чоңқұр достық орнатты. Фужен өлкілік Тәминат Соды Кооператипі жәме 28 миллион 800 мың юэндің артық Шенжанғы нешалық ярдан беріш мәбліғі селіп, Санжи Обласының асаси қатлам Тәминат Соды Кооператипі құрылышы, езділік мәсулатлары обру системісі құрыш, ұқсасықларыны тәрбиелеш, етіштіріш қатарлық қызметлерге ішлетті. 14-ci 5 yıl məzgilədə Fujian ölkəlik təminat sodu kooperativinin küş qoşuşuda Sanju oblastının yezilik alaydı məhsullatlarının Fujian'daki setli somisi 106 milyon yuan getdi. Bu qitəmiş ki cay təminat soda ramki gelişimi imzalab təminat sodu sistemisinin obru toru əvzəllikini cari qıldırıb Sanju'nın əla süpətlik yezilik alaydı məhsullatlarının Fujian bazırıqı kırışıga sıcıl türtkü boluş bilən birgə Fujian'nın əvzəl məhsullatlarını Sanju'ı kırgızışını. Fujian əla süpətlik məhsullatlar körgəzimi zali təsis qılış üstədə izdənib, işkicay məhsullatlarını qoş yönlüşlük yötkəb, əvzəliklər arqılıq öz ara toluqlab, öz ara nəb yetküzüb, ortaq payda ilişini, işqa şürüşünü pilal dedi. Sanju Oblastlıq Təminat Sodu Kooperativi Kengişinin muavin modiri Wu Shiroy mındaq dedi. Təminat Sodu Sistemisinin Şincanğı Neşallıq Yardan Beriş Xizmetini fırsat bilip, öz baylıq əbizsəllikimizgi taynıb, ilgir sürüş hissiyatı da əm törtkü bulup, uçur almaştırıp, işləp çıxırış bilən setişini öz ara ilgir sürüp, soda da öz ara ilgir sürüp, həmkarlışış mekanizminin teximi yuğurlışı, həmkarlıq məzmonunun teximi beyişini şıqaşırıp, Şincanğı Neşallıq Yardan Beriş Xizmeti de yeğen nətdeşlərini qolgı kəltürüşkə yeğen tökbü qoşumuz.
0: Stansımız muhbiri Livey xəbər qıldı. Atanım rayonluq təbii baylıq nazarti bugün düşdüm burun. 23-cü qatımlıq məmləkətlik ölçəy sizliş qanuni, təşviqat künü, həm də dövlət zimini eyni təşviqat həbdədiki paliyyidini ürümçi şəhərdə ötküzdik. 8-nin 29-cu günü, 23-cü qatımlıq məmləkətlik ölçəy sizliş qanuni təşviqat künü. 8-ci ayının 24-cü gündən 30-cu günə keçə 23-cü qatımlıq dövlət zimini yeni təşviqat həbdiliki. Avtonom rayonluq təbii baylıq nazarəti, Avtonom rayonluq partiya komiteti təşviqat bölümü, Avtonom rayonluq partiya komiteti tor bexətərliki və uçurlaşdırış komiteti işxanısı qatarlıq 8 orun birlikdə fəaliyyət meydanında dövlət zimini yenini turğuzub, xəritini ölçəmlik işiltiş umumi xalq təşəbbüsünü oturğa qoyub, Ammani, işini özünün başlap, mükemmel, toğra, heybetlik devlet ziminini ortak koğdaşkı yetekledi. Münasibetli kesbi hadımla dikkatini etrafımızdaki ölçe sızış başlayımızı merkezleştirip, Şincan'ın sünni emre arkalık yol başlap, orun belgeleş, üç ölçemlik emeli görünüş, zaman makan uçur teknikisi ve şehirde sünni idare kılış elektronlu haritini kullanış katarlık cihetlerdeki hizmet tecrübelerini hem beherledi. Nek meydanda yine bilimlerden sual cevap, ölçemlik harit bilimlerini umumlaştırış, ölçe sızış pen tekniki psikonellerini sınaş, katarlık halkıla, kömül koyup tesis kılınıp, ammağa devlet zimini haritisini kalıplaştırış bilimleri yanımı umumlaştırılıp, nurgun şehir ağlısı emtürtükü buluşku katınışkı celip kılındı. Ürümçi şehirli 49. otur mektabının 4. yıllık okuçısı Su Şinyu mundak dedi. Xəritəyə dair nurgun bilim öyrənib aldım. Ətrafımdakı savaqdaşlarımğa xəritəni doğru işlətməsini aytdımən. Yaqın illərdən bu yan Şincanın ölçəsiz sızış coğrafiyalik uçur işləri rəqəmləşiş, aqıllışış yönəlişigə qarab tərəqqi qılmaqda. Avtonom rayonluq təbii baylıq nazarəti Şincanın 2025-ci illik ölçəmlik xəritəsini yenilab, elan qilishni tamamlab, jahon xəritəsi coğrafiyalik uçur ommaviy mulozimat supisini sijil əlalaşdırdı. Zaman makan çoğ sallıq məlumatı, tövən boşluqda yıraqdını sezdiş, üç ölçəmlik əməli mənzeri qatarlıq texnikila, dövlət zimin boşluqı yerik planı, çoğ-çoğ kuruluş, yezi kentlərini gülləndiriş, afətdən müdafiəliniş, afət zihnini azaytış qatarlıq sahələdə kən qollanıldı. Avtonom rayonluq təbii baylıq nazarəti partiya qrupusunun əzası, muavin nazir Liu Shiping mındaq dedi. Кейінгі қадамда өлчәш сізішінің типіні рақамлаштырып, ақыллаштырып, өзгертішіне сіжіл чоң қорлаштырып, болып мұ саллық мәліматларды еліш, беріктіріш, сүпәтіні өстіріш қатарлық жәтләді күші сәріп қылып, өлчәш сізішіне амының тұрмышығы текімі көп мұлазымет қылдырып, дөлетінің мұйым зор стратегиясының елгі қойылышы, автоном районының ұқтысады жидымайы тәрәқияты вә тәбей байлықының башқұрышыны пұқта Zaman, makan, sallık məlumat tırkı bilən təminləyimiz.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayonunun mədəniyyət, pən texnika, səhiyyədən ibarət, üçünün gezlərqi yetküzüş boyca 2026-lılıq mərkəzlik ölgü körüstüş pahaliyyətini başlaş mürasimi 8-ci ayının 28-ci günü Aqsu şəhəri Egərçi bazarının Bağçı kəndi də ötküzəldi. Pahaliyet günü Bağçı kentindeki medeniyet meydanında amini köp kıl mulazmet bilen təmirləş üçün medeniyet mulazmeti, pen texnikini umumlaştırış, davalaş, saklı saklaş, kanun yardımı, dekallarına nəb yetküzü siyasını yeşip düşündürüş qatarlıq, funksiyelik rayollar təsis kılındı. Aqsu şəhəri alsi Qadirge Qaysar mundaq dedi. Bu pahaliyet öyümünün yenili ötküzülgeçke hem kesellik cahette əksiz məsləhət geyiştim, hem kanun bilimlerini ögünü aldım. Xalqı nəb yetküzdüğün bu xil pahaliyetinin köprək ötküzülüşünü ümit qılmən. Davalaş, saklıq saklaş, üçünün yezlarığı yetküzüş pahaliyetidiki noxtlıq mülazimət məzmuni. Xalıs kesel körüş rayonunda tibbi xadımlar amını sozlumi kesellik toğırsızı məsləhət soğraş, sağlamlıq boyucu pənni umumlaşdırış qatarlıq mülazimətlər bilən təmirlidi. Aqsu vilayətlik Uyğur Tibabdı Doktorxanısı Partiya Komitetinin əsası, Doktorxanının muavin başlığı Yeşa Cün tonuşdurubundaq dedi. Amini Joni Tibabiti Uyğur Tibabitinin xaslıqıdan bəhirləndiriş üçün Uyğur Tibabiti özgeçi doğru yasalımlarını elib gəldi. Bu qitimki fırsatdan paylanıp, asasi qatlamda xalıs kesel körüşki təşkilləşini zor küşbilən qanat yeydirib, kesellərgi mülazimət qılmız. Bu qitimliq pahaliyyətini Autonom Rayonluq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü qatarlıq tarmaqlar birləşib uyuşturdu. Aqsu vilayətlik partiya komiteti təşviqat bölümü, həm də Aqsu şəhərlik partiya komiteti şəhərlik xalq hökuməti ötküzüşünü üstəgə aldı. Bunun da əla sübətlik mədəniyyət, pən texnika, səhiyyə baylıqını yezi kəndlərinin prinsipi yetküzüb. Üçünü yezlərqi yetküzüşdən ibarət xalq nəb yetküzüş markısını davamlıq cülalandırıb, yezi kəndlərini gülləndürüşünü umum gözlük alğı sürüşkü küş qoşuş məqsəd qılındı. Abdonum rayonunun bu qitimliq mərkəzlik ülgü körüstüş pahaliyeti başlanğandan kin, Abdonum rayonuniki jayla üçni yezlarga yetküzüş yürüşlik pahaliyetini köp qıl şekilde davamlı qanat yaydırdı.
0: Stansımız muhbiri Joy Özün xəbər qıldı. Şinjan boyunca tuncu qılınlaş xarakterlik yürek muskul kesili məxsus kesellikle ambulatoriyesi 8-ci ayının 28-ci günü Abdonum rayonu xalq doktorxanasında təsis qılındı. Qilillash xarakterlik yurak muskul kesili, irsiyat xarakterlik yurak qan tomiri kesili bo'lib, bu kesallikning yoshirin challigi kuchlik, kesallik qo'zg'olishi xatarlik, irsiyat qoladi. U yosh, o'tir yoshliklarning yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketishini keltirib chiqargan asosli sabablarning biri. Odamning yuragi qon bilan ta'minlaydigan uyga o'xshaydi. Bununda kesellerinin yürek muskul divarı bir normal qilillab, yüreknin kon bilen təminləş yolunu qısıb elib, yüreknin kon bilen təminləşini tosalğı uçurdu. Şu sebeplik, bədənni kon bilen təminləş yeterlik bolmaslıq əhvali kelib çıxıb, kesellərdə meydisi çınqılış, mağdursuzluğunuş, yüreki iğiş, demi sıxılış qatarlıq kesellik alamətləri peyda buludu. Kesellik ahvalı eğirlaşkanda yürek zayıflaşış, tuyuqsuz ölüp ketişki sebep bulundu. Abdonum rayonu xalq doktorxanası yürek ve umumi qan tomir tibbi diagnoz koyuş davalaş merkezi yürek işki kesellikler bölümünün muavin müdiri Pang Hui məxsus kesellikler ambulatoriyesi təsis kılınğandan kin doktorxananın yürek muskuli kesellikleriga alaydı diagnoz koyuş davalaşdiki memleketlik ülge merkezi Şinşu Huaxia türügi tayinib Şinjan boyunca birlikte gelgen qilillash xarakterlik yürek muskul kesiliga qiliplashqan diagnoz koyuş davalaş sistemisini bərpa qılıdığanlıqını tonuşturup mundaq dedi. Növete vilayetlik oblastlık doktor hallarının kemtüklüki, asaslıki, diagnoz koyuş, davalaş, tekniki iktidarı bolgaçka, biz aldı bilen delce ayda taskap tekşürüp, asasi katlamda bu kıl kişilerini deslepki mezgildi periklendirip, koş yönelişlik yötkep diagnoz koyuş yolunu içip, xatiri yukarı, gumallık kişilerini vaxtıda yukarı yötkep diagnoz koyup, ularda baldura kalıplaşkan davalanış imkaniyeti yıkılımız. Yeni tipteki nişanlık tizginliği üçü doğrunun kilniki de tasdiqlanıp, qollanılışıga ergişip. Kelillaş karakterlik yürek muskulu kesligi diagnoz koyuş, davalaştak, muhim tekniki de bösüş hasılı kılındı. Yeni tipteki doğra yürek tosuluşunu bivasta önümlük yeniklitip, keserlerinin kilnikilik keserlik alametlerini yakışlaydıgan bulup, diagnoz koyuş davalaşının bihaterliki ve önümdarlıki körünerlik östi. Avtonom rayonlik xalq doktorxonasi partiya komitetining a'zosi, doktorxonaning muavin boshlig'i Shi Yongtao mundaq dedi. Bu qitim kuturni amaliyalashtirishda dal bu texnikalarni sistemalashgan diagnoz qo'yish, davolash iqtidoriga aylantirib, butun Xinjiangni qoplagan, qilinlashgan yurak muskul kesligi diagnoz qo'yish, davolash to'g'ri barpo qilib, har millat ommasini uyiga yaqin joyda davlat ichidagi ilg'ar saviyaga yetgan a'lo sifatli diagnoz qo'yish, davolash texnikasiga erishtirishni maqsad qildik.
1: Stansimiz xabari 90 nakiyası Daşızı Soğudu Çembergedeki Partiya Kuruluşu Hizmetliğe Yetekçilik Kılış Punkti 8. ayının 26. günü yoğup geçip kuruldu. Bu, 90 nakiyası Soğudu Çembergede tesis kılıngan Tuncu Partiya Kuruluşu Hizmetliğe Yetekçilik Kılış Punkti. Daşızı Soğudu Çembergi 90 nakiyasıdaki soğudu işleri toplaşkan küçük mikro karxalla yakı soğudu sanayiciler merkezleşken yen kez balta bilen yen yakı işkorulaşkalla toplaşkan yadroluk rayon. 90 nakiyası partiya azaları sani inek bolmaslıq, partiya işleri küçük aciz buluş katarlıq kemtüklüklerge karta. Bu yerde Soğudu Çembergi partiya kuruluşu hizmeti yetekçilik punkti tesis kılıp, yeğindün gülünvatkan sahalarının partiya kuruluşu hizmetini ilgir sürüşünü Soğudu Çembergi ticaretinin en aldınkı sepigici uzartışkı türkü boldı. Yetekçilik punkti soğudigerle yeni yaçı şkorulaşkallarga içibitligen bulup, nazarga ögünüş, siyaset teşvik kılış, düşendiriş, zediyet maceralarını müressek kılış, halkı kolay mulazmet katarlı hizmetlerini daimli kanat yaydırdı. Yetekçilik kılış punkti 80 ayının 27. günü etraptaki soğudigerlerge küçük tipteki siyaset teşvik kılış, düşendiriş pahaliyeti ötközdi. 90 nakiyası Tianshan Soğudu Şehirdisi'deki malum yan telefon süpet markasını yes kılış dokununun setiş kadimi Yang Rinfa mındak dedi. Siyaset teşvik kılıp düşendirip, ticaretimiz galaklar siyasetlerini ammabab, düşünüşlik tıl bilen sözledi. Düşenmeyen noktalar boyunca nak meydanda meslehet sorduk. Bu arkalık, halkı nepket gözüş tedbirlerden vaxtıda haberdar bulup, ticarette tekmu hatırcam bulduk. Кейінгі қадамда 90 нақиясыдге әрқайсы алақтар орыла маслышыш, бірліші пәркетлінішіне янымы күшейтіп, тәбәлік білен кәсіп мәс олиетіні чыңытып, пункт ноқтының құрық айлінішіні тосып, тежарат асасы кәвділері вә тәбәліктіге амыға әқиқи мұлазымат қылыдым. Дашызы Соды Чәмбіргі партия құрылышы қызметіге еттекчілік қылыш пунктінің муавын башлығы Чүн Джинджи мұндақ деді. Daşızı Soğudu Çembergi Partiya Kuruluşu Hizmeti'ye yetekçilik kılış punkti yoğup geçip kurulup, Soğudu Gerler'e mulazmet kılıdgan, halkı nepket gözüken kızıl süpü berpa kıldı. Bunun için Partiya Kuruluşu arkalık yetekleşini puhtu işlep, her kaysi taraflarının ihtiyacı udulışıp, Soğudu Çembergi'nin birikim küçünü mücessemlep, rayon ıksadının tez taraqi kılışıgı türtkü bolumuz.
0: Stansımız haberi. Anar gülleri poreklep yeçilip, anar danırları kalıptaş buluş. Rengdar dünya temizdeki 5 ülke avtonom rayon ten hareketlenip,

0: Şinjan Tianshan Gülzarlıqı, Dövlət Zamanıvi Yezigirlik Kəsiblər Bağçısı qatarlıq caylarda mədəniyyət sayahatçılıqının yuğurulışı həm də özgəçə kəsib tərəqqiyatı türtükü bolış. Yezi kəndlərini gülləndirişki küş qoşdiki gəvdilik nəticələrini çonquru ilgilədi. Guizhou Radio Televiziya Stansisi Ammavi Kanali Ammı Köngül Bülüdğan İşlər Programısının Muavin Film İşləgüçüsü Can Jun Muhbiriga mündaq dedi. Hazır mədəniyyət, sayahatçılık zor küş bilən tərəqqi qıldırılıvatıdı. Mədəniyyət, sayahatçılık cəhətiki almaşdırışını küçəysək, tərəqqiyatımız barğansır tizlişidir. Ziyaret ömü gidikilə şəhər, məhəllə, soğudu çəmbiriki, kəşlik bazar qatarlıq caylarıqı verib ziyaret qıldı. Köytün şəhəri iştifak yolu koçu başqarımısı, Şu Guangli Məhəllisi, Amıvi Mənfəət Dərsxanısı və türlük pidayla mülazım tifaliyyətini daimlaşdırıb, ər millət ahalisiyə öz ara yardım veriş almaşdırış süpsi hazırladı. Borçin ayəstiki kəşlik bazarda ticarətçilər bilən ahallarının əm türtkilik alaqısı, çiqra buyduki şəhərdə ər millət amısının yuğurlu billi yaşavatqan kündülük qiyafitini namayyan qılıb duraddı. Oltay teği etkideki Kanas kentinin xalık örüp adet medeniyet baylıqını çallandırıp, ekologiyanı qoğdaş bilen xalık turmuşunu yaxşılaşını mas qadamdi ilgiri sürgerlik imo ziyaret ömü ekidikilerde çoğunkır təsiri kaldırdı. Guangxi Milletler Gestinin muhbiri Wei Ying Chun mündaq dedi. Her millet halkının ardılışı, almaştırışı, yuğurluştak inah körünüşünü görüp, onların Çin kalbinden urgup çıkan bəxt tuyğısını his kıldım. Faaliyet mezgilide 5 ülke Abdonum rayonunun taratku muhbirleri, tor darılları, Şincan'ın tərəqiyyat neticilerini her tərəfləmə, köp nuqtudun xatırləb, Şincan'ın milletler ittifak, inah tərəqi kılıbatkan umumi qiyafetini teximi çonkur düşendi. Guizhouluk tor darını Yuan Dezhi mündaq dedi. Şinjan naiti çoğ, mənzirisi tolımı güzelken, Şinjan'daki milletlerinin inak ötüvatkallıqa guva boldum. Şizan Radio Televiziya Stansının muhbiri Denzin Doqing muhbiri mündaq dedi. Şinjan'ın her bir yerde xuşallıq mənzirisini gördüm. Muhbirlik salayetim bilen köpçelikke kızgın, güzel, bəxtiyar Şinjan'ı tonuşturu mən.
1: Stansımız xəbəri. 80 ayının 28-ci günü Korlu şəhərdəki Dongui Bəygi meydanında Abdonum rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənvi tənərkət müsabiqəsinin at üstü müsabiqə türü başlanğan 2-ci günü. Millətlər at bəygisi, tövgü bəygisi müsabiqəsində müsabiqəyə qatnaşqan komandalardakı mahirlər cəsarət bilən üstünlük talışıb, tamaşaçılar üçün sürət və çidamçallıqın yuqarı pəlləsindəki bəsləşişini namayan qıldı. Millətlər at bəygisinin 5000 metrə at çapdırış müsabiqə turu naq meydanında pəllədən çıxış buyruğu verilişi bilən tən müsabiqəyə qatnaşqan mahirlər özün arğımaqlarını minib bəsləşişini başladı. Arğımaqla yaylını oyntıp, uşqandak çepip, bir-birini qoğlaşdı. Keskin bəsləşiş arqılıq Sanjo Oblasti bəkillər komandasıdki mayırı Aman Yelnur çimpiyonluq erişdi. O muhbir mündaq dedi. İpadəm en tayin yaxşı boldı. Altının əhvalımına ait yaxşı. Kollektifimizdən tırışçallıq görsətkinik rəhmət. Arqıdın ötküzlügən 2000 metrlik tövgü bəygisi kişini oxşaşla aya canqı saldı. Müsabiqə meydanında tövgülər uşqandak çepib, meydandan çağ çıxırıb etdi. Çəbəndazlar çulvurunu çın tutub, qamçını oynatıb, alğı ilgirləb, axırqı noxtığı qarab uşqandak ilgirlədi. Bayınqulun oblastik bəkillər komandasıdaki mahir Küsülət mündaq dedi. İşqayı məşq qıldım. Müsabiqədiki iş badəm adətdiki məşqdən səl nacaraq bolub qilib, işkincilik yerişkən bolsam mı, bu nəticədən naidə xuşal boldum. Çimpiyonluqnı qolğu kəltürüş üçün dağımlıq tırışmən.
0: Əndi, Abdonum rayonundaki 16 şəhərdən avaraydın məlumat anlatımız. Ürümçü dava uçuq temperatura 17-dən 35 selisiya qıradı suqca. Altayda hava bulutluq temperatura 14-dən 28 selisiya qıradı suqca. Çöçekte hava bulutluk, temperatura 18'den 33 selisiya gradis kuşa. Gülcü'de hava bulutluk, temperatura 20'den 36 selisiya gradis kuşa. Bortala'da hava bulutluk, temperatura 18'den 32 selisiya

ısıqça. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 34 selisiyə qrad ısıqça. Köytəndə hava bulutluq, temperatura 17-dən 33 selisiyə qrad ısıqça. Şixənzdə hava uçuq, temperatura 13-dən 35 selisiyə qrad ısıqça. Sanjidə hava bulutluq, temperatura 18-dən 34 selisiyə qrad ısıqça. Qumulda hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdə, temperatura 18-dən 34 selisiyə qrad ısıqça. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28-dən 40 selisiyə qrad ısıqça. Korluda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 selisiyə qrad ısıqça. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 selisiyə qrad ısıqça. Atışda hava bulutluq, temperatura 22-dən 35 selisiyə qrad ısıqça. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 23-dən 35 selisiyə qrad ısıqça. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 selisiyə qrad ısıqça. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 17-dən 33 selisiyə qrad ısıqça bolud. Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qədimki proqramımızın tərcümanları Mihray Osman, Arzugül Xalıq, Van Suci. Muhariri Muhammed Əvvəl, Mədinə Mərdan. Məsul Muhariri Zulxumar Qurban. Diktorları Zulpiya Mahmud bilən Həsəncan Sabut. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri proqramısını anlıqınınla rəhmət. Слушатин абончылар терминалын түшірсіңіз, техмі көп сәрхіл мәзмұллардың хәбәрдар болалайсыз.

Sıra intilişige ägişip, Jongo'nun rakamlık teknikisi ve oldunki qatardaki teknikisi meslesiz jalipkarlığını namayan kılmaqta deyildi. Emeli üskünilerden oldun qatardaki tekniklargıca, Jongo karxallarının çet el bazarlarının ehtiyacını çoğunkur küzdelişi ve doğru inkas kaytıralışının arqısıdaki məhbi şifir zadın ime? Bunun cevabı texniki yanılaş, kuruluşunu özləşdiriş, sistemini toplaşdırış və muqim tapşırışdın ibarət universal iqtidar şundaqla Jongo'nun çoğunqur kəsb sistemisi coğlanmasının ibarət. Guangdong ölkisi Dongguan şəhərinin Chang'an bazarıda minutuğa 195 yan telefon pütüb çıxıdı. 300'n artıq yadroluq yürüşləşkən karxana radiosi 30 kilometr dairəgə tarqılğan bulub, bir zapçasını zakaz qilishdən tapşırıb berişkicə ən tez bolğanda 2 saat ketidi. Yüksək dərəcədə toplaşqan kəsb ekologiyası və bütün zəncirlik yürüşləşdiriş iqtidarı Jongo yasımçılığını həm kən küləmdə ölçəmləşdirib işləb çıxırış, həm çəbdəslik bilən inkas qaydırğan halda xaslaşdırıb işləb çıxırış imkaniyyətigə yıqıldı. Nurğun caylar yanıla yasıqılı bolamdı yox digən məsəlini muhakimə qılıvatqanda, Jongo karxallarının temisi burulla qandaq qılğanda teximi yaxşı maslaşdırış və qançilik tez yetküzüşke mərkəzləşdi. Bu xil ehtiyacını tez sürətdə məhsulatqa aylandırış, ondan məhsulatını tez sürətdə yetküzüş iqtidarı, Jongo'ni yerşari kəsb zəncirdiki özgəçə muqumlaşdırışqa aylandırdı. Karxananın çəbdəs tədbiri makroluq taşqi soda sallıq məlumatının küşlük türküsüqə aylandı. Jongo yasımıçılığı bilən yerşari ehtiyacının əmnəpəsliki bu ilinin aldınqı yerimidiki eksport nəticə qəğizdə toluq gəvdiləndi. Yəni, elektronluq detal, kompüter zapçasları qatarlıq məhsulatlar işkixanılıq son boyca eşibli qalmasdın, Belki yine DT'lik batariya, şamal küçü generatorla grupsi qatarlıq yeşil energiyagi alaqdar məsulatlar mı oxşaşla tez tərəqi qilib, yer şarının sünni əqil, yeşil, tövən karbonluq tip özgərtişinin dəvür dolqunuğa dəl cayda uyğunlaşdı. Əxli iqtidarlıq təqlidi maşina adam yer şaridiki 90 nəçi dövlət və rayonuğa eksport qılınışdın, 883 tokluq Yük avtomobili bir qetimdila çət əllərgisi tapşırılışqıca, Jongo yasımıçılığı bağansiri mol məsulat matrisası arqılıq, bağansiri köp mənbəlik yərişari mənzirisigə çoğunqurcu quruldu. Jongo öz iqtidarı arqılıq dünyanın ehtiyacını həl qılışqı türtkü boldu. Dərəcdən taşqırı çoğun küləmlik bazarda tavulunib çıqqan yanılıq yartış iqtidari bütün kəsb zəncirinin yuqır ünümlük inkasıqı tayandı, əm yerlikləşdürüb ticaret qılış arqılıq tən payda iliş tügününü şəkilləndirdi. Mana bu, Jongo yasımıçılığının yer şarığı yüzünüşdiki məxbi şifri, şundaqla Jongo'nun dünya bilən çoğun quru tutuşunun asası.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021 yılı 12 ayının 6 günü Jongo Komünistik Partiyası 19 növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 35 qetimlik kollektiv ögünüşügə riyasetçilik qılğanını sözlügən Jongoça Sosialistik Qanunçılıq Sistemisi qurulışını umumüzlük alğı siljitiş kerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

Qarğanda biz sosialistik zamanivilashqan dövlətni umumüzlük quruş, 2-ci yüzyıllıq kürəş nişanığı yürüş qilish yeni səpirgə atlanıp, yeni tərəqiyat basqıçını məvqə qilip, yeni tərəqiyat ideyasını izçillaşdırıp, yeni tərəqiyat əndiyisini bərpa qilip, yuqur süpətlik tərəqiyat qıtırıtkı bulup, xalqının demokratiya, qanunçılıq, adıllıq, həqqaniylıq, bexəterlik, muhit qatarlıq cəhətlərdəki kündün küngi iş bervatqan təlipini qandırıp, xalqının turmuş süpütünü östürüp, ortaq bir işini ilgir sürdük. Bula qanunçılıq quruluşuğa yeni teximi yuqur tələblərini qoydu. Biz dövlətni umumüzlük qanun boyca idar qilish iqtidarımız və səyyümüzünü östürüp, sosialistik zamanivlaşqan dövlətni umumüzlük quruş, 2-ci yüzyıllıq kürəş nişanını əməlgə aşuruşni küçlük qanunçılıq kapalitigi iyi qilişimiz şərt. Xalqaradın qarğanda dünya davalğuşluq özgürüş məzgili qırdı. Xalqara rəqabət barğansırı tüzüm, qayda, qanun cəhətiki rəqabəti gəvdiləndi. Biz çətki çetişlik qanun nizam sistemisi quruluşunu küçəytib, çət əlgi çetişlik qanun icra qiliş, qanun yürgüzüş ünümünü östürüp, dövlətnin igilik hüquqi, xəvpsizliki, tərəqiyat mənbəətini qətti qoldışımız şərt. Jongoça sosialistik qanunçılıq sistemisini bərpa qilişda, işlanın tərəqiyat ehtiyacıqı layiqlişib, sistemi qarşıda çıngdırıp, umumüzlük alğı sözütüş gerek. Növətdə və bunun dinkinki bir məzgildə, tövəndiki bir qancı cəhətki xizmətini küçəb yaxşı tutuş gerek. Birinci, qanunçılıq sistemisi quruluşunun toğru yönünüşü de çıngdırış gerek. Mən dövlətnin qanun boyca idarə qilishini umumüzlük alğı sözütüşdən ibarət, bu çoğun işini yaxşı qilish qılalmaslıqdiki ən mühim halqa yönünüşünün toğru buluş bulmaslıqı. Siyasi kapaletnin küçlük buluş bulmaslıqıdır. Konkret qilip etkanda partiyanın rəhbərlikə de çıngdırış, Jongoça sosializm tüzümü de çıngdırış, Jongoça sosialistik qanunçılıq nəzriyəsini izçillaşdırış kerek dəb etkan idim. Jongoça sosialistik qanunçılıq sistemisi Jongoça sosializm tüzümünün mühim tərkibi qismi. Bunun da Jongoça sosializmdən ibarət bu xarakterini puxta igiləb, Jongoça sosialistik qanunçılıq yolu da qətti təvrənmək minib, siyasi bilən qanunçılıqnın, islahat bilən qanunçılıqnın, dövlətni qanun boyca idarə qilish bilən, dövlətni əxlaq arqılıq idarə qilishnın, dövlətni qanun boyca idarə qilish bilən, partiyani qaydi nizam boyca idarə qilishnın münasibətini toğru bir tərəf qilib, partiyanın umumüzlük rəhbərlikini çıngdırış, xalqının öz işiga özü igi bolışığı kapalletli qilish qatarlıq zor məsələlərdə minə alaydı səgək buluş, meydan alaydı müstəkkəm buluşunu işqa aşırış şərt. Xalqını mərkəz qilishda başdan axır çıngdırıp, qanunçılıqda xalqını közləş, xalq tayiniş, xalqı bəxtiyartış, xalqını qoğdaşdı çıngdırıp, xalqının mənfəətini gəvdiləndiriş, xalqının arzusunu əks etküzüş, xalqının hüquq mənfəətini qoğdaş, xalqının bəxt saadetini aşırışını qanunçılıq sistemisi quruluşunun pütkül cəryanında əməliləşdiriş gerek. Biz bərpa qılıdığan Jongoça sosialistik qanunçılıq sistemisi Jongo mədəniyyəti də yıldız tartqan, Jongonun dövlət əhvalını çıxış qılğan, Jongonun məsələsini həl qılıdığan qanunçılıq sistemisi bolışı şərt ki, qərbnin xata fikir eqiminin azdırışıqı uçurab getməzlik gerek. İkinci, noxtuluq sahələrdə qanun çıxırışını tezildiş gerek. Konulada, cahanda yaxşı qanun tüzüm orıntılsa, cahan tiniş boludu. Bir dövlətdə yaxşı qanun tüzüm orıntılsa, şu dövlət tiniş boludu, deydiğən gəbba. Dövlət xəvpsizliki, pən texnikada yenilik yartış, amivi səyyə, biyo xəvpsizlik, ekologiya mədəniliki, xəvp qatarının oldun iliş qatarlıq mühim sahələrdə qanun çıxırışını küçəytib, rəqəmlik ixtisat, alaq torin pul muamilisi, sünni əqil,
چون سالق معلومات، بلوط ایسابلاش قطارلق ساحلرده قانون چکریش قدمنی تیزلتیب، دولت ایدار قلیشتا جدی احتیاجلق بولغان، خلقنن کندن کنگی ایش بیرواتقان، گزل ترمش احتیاجنی قاندرشتا زرر بولغان قانون تزملانی تریشب تکاملاشتورش گرک. Partiyani qoida nizam bo'yicha idora qilishning partiya va davlat ishlarining taraqqiyotiga bo'lgan siyosiy kafolatlik rolini joriy qildirib, davlat qonuni bilan partiya ichidagi qoida nizomlar bir-birini to'liqlaydigan andizini shakllantirish kerak. Diqqatni xalq ommasi taqazzo bo'layotgan ishlarga markazlashtirib, xalq turmushi sohasidagi qonun chiqarishni kuchaytirish kerak. Xalq ommasining inkosi kuchlik bo'layotgan telegraf tori aldamchiligi, yangicha zahar jinoyati va cho'lponlarga bid'atchilarcha mastoni bo'lish, mastonlar chambirki qilaymiqanchiligi, oshkora yoshirin to'xtam qatorliq tomoshi chambirkidagi gavdalik masalalarni qonunni mukammallashtirishdan boshlab tutish qilib cheklab, nazorat qilish boshqurishdagi yo'choq va kamtuklikni to'liqlash kerak. Uni o'z mayliga qo'yitishga hargiz bo'lmaydi. Yaqinqiladim o'yan kapital tartibsiz kengayish masalasi bir qadar gavdinib qoldi. Ba'zi sub-iqtisodiy raqamlik iqtisod yovvoyilaj kengaydi. Uni nazorat qilish, boshqurish yetarlik bo'lmadi. Natijada nurg'un masalalar kelib chiqdi. Monopolga qarshi turish qonuni, noto'g'ri raqobatga qarshi turish qonuni qatorlarga tuzitish kirgizish xizmatini tez olg'a siljitib, aloqador qonun tuzumlarni tez mukammallashtirish kerak. Yo'ldosh Mao'zedong asosiy qonun tuzish ilm-fan bilan shug'ullanish demakdir degan edi. Qonun chiqarish sifatidan iborat bu muhim xalqini chiqib tutib, qonunni ilmiy chiqarish, demokratik chiqarish, qonun bo'yicha chiqarishni cho'nqur olg'a siljitib, qonunni chiqarish, tuzitish, bekor qilish, izohlash, tuzishni bir tutash planlab, qonun chiqarish unumini o'stirib, qonun chiqarishning sistemaliqligi, bir butunligi, mosligini kuchaytirish kerak. Davlat qonunchiligining birligini qo'g'dash keskin siyosiy masala. Har darajalik qonun chiqarish apparatlari va xizmat tarmoqlari qonun chiqarish tartibiga amal qilib, qonun chiqarish huquq chekini qattiq saqlab, huquq doirasidan halqib qonun chiqarish, takror qonun chiqarish, qorg'ulacha qonun chiqarishdan haqiqiy saqlanib, tarmoq manfaati va yerlik qo'riqchilikning ta'siridan unumli saqlanishi kerak. Jahonning ishlarida qonun chiqarish tas emas, qonunni to'liq ijro qilish tas. Qonunchilik sistemasi qurilishini olg'a siljitishda qonunni qattiq ijro qilish, qonunni adil yurgizish, umumiy xalq qonunga rioya qilish, qonunning to'g'ri yo'lga qo'yilishini olg'a siljitish, qog'oz yuzidagi qonunni harakatdagi qonunga aylantirish muhim nuqta va qiyin nuqta hisoblanadi. Qonun oldida hamma odam barobar bo'lishni kafolatlantirish mexanizmini takomillashtirib, davlat qonun tuzumining birligi, izzat hurmati, nopozini qo'g'dab, asosiy qonun va qonunlarga xilof barliq qilmishlarni surishtirish shart. Har darajalik partiya tashkilotlari va rahbariy kadrlar qonun yurgizguchi organlarning xizmat huquqini qonun bo'yicha o'z oldiga yurgizishini bayrqi ro'shan oldi qo'llashi kerak. Xizmat huquqidan foydalanib qonun yurgizishga aralashishiga, deyloqi qo'l tiqishiga hargiz yo'l qo'yilmaydi. 3. Qonunchilik sohasidagi islohotni cho'nqurlashtirish kerak. Navbatda qonunchilik sohasida ba'zi gavdalik ziddiyat va masalalarning saqlanishidagi sabab islohotning texi joyida amallashmaganligida. Xalq ommasiga har bir qonun tuzumdan, har bir qonun ijro qilish qaroridan, qonun yurgizilgan har bir delodan adillik va haqqoniylikni his qildirishdan iborat bu nishonni cho'rdab, adliya tuzilmasining universal yondash islohotini cho'nqurlashtirib, adil, yuqori unumlik, nopozluq sotsialistik adliya tuzumini tez barpo qilish kerak. Ijtimoiy adillik va haqqoniylikning qonunchilik kafolati tuzumini takomillashtirib, ommaviy manfaat da'vo tuzumini mukammallashtirib, qonun ijro qilish huquqi,
revizya hukuki, kanun yürgüzüş hukukunun erket mekanizmini takamullaştırıp, hukuk çek uyuş ve nazaret kılışını küçe etiş gerek. Sistemisi mükemmel, kalıplaşkan, yukarı önüm

قلب تحقیقش حقوقی، تبتش قلش حقوقی، صوت قلش حقوقی، اجرا قلش حقوقی، بربر نچن اجرا قلش، قانون یورگزیشنن هر قایسی حال قلره. پتکل جریانانن önümlük çekilme ve nazaret astıda ilip birleşiği kapalı qilish kerek. Bir tutaş planlaşını küçeytip, kanunçılık ixtisaslarını yetiştiriş sistemisini mükemmelleştirip, advokatlık, hükümet kuvahlıkı, ədiliyelik bağlaş, kesim, müretse qatarlık kanun mulazimeti koşonunu tez ravajlandırıp, partiyaga, devletge, xalqqa, qanunğa sadık sosyalistik kanunçılık hizmeti koşonunu küçep berpa qilish kerek. Qanun icra qılğıcı, qanun yürgüzgüçi xadımlarını başquruş tüzülmüsü ıslahatını çonqurlaşdırıp, qanunçılık məxsus koşonunu başquruş, tərbiyələş və yetiştirişini küçəytiş kerek. Siyasi qanun koşonunu tərbiyələş və tərtib küsəlişini çonqurlaşdırıp, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş sahəsidəki çiriklik qılmışlarığa qanun boyca davamlıq zərbi berib, qara, rəzil küşlərini yoxdışının daimlişiği türütkü buluş gerek. Təkidləb ötüşki tegişlik şu ki, qanunçılıq sahəsidəki ıslahatının siyasiliki, siyasetçalıq küşlük. Bunun da cəzmən prinsipini ilgiləş, tövən çəkni çın saxlaş gerek. Islahatını qaribnin qanunçılıq sistemisiga toğrılındıgan, qaribnin qanunçılıq əməliyetini maqtab kökü kötürdüğün ıslahatı aylandırıp qoyuşqa ergiz bolmaydı. 4. Xalqara küreşni qanunçılıq vasitisini tədbiqlap qanat yaydırış gerek. Partiya 18. Kurultaydın buyan, biz dövlət içindeki qanunçılıq bilen çətdəlgi çetişlik qanunçılıqni bir tutaş alığı sılcetip, qanunçılıq usulunu tədbiqlap, dövlət və xalqının mənfəətini qoğdaş iqtidarımızını körnərlik östürdük. Dövlət içindeki qanunçılıq bilen çətəlgi çetişlik qanunçılıqını bir tutaş alğı sılcetişti çıntırıb, ciddi ehtiyaclıq bolğallarığa aldın tutuş qılış prinsipi boyunca çətəlgi çetişlik sahəgi dair qanun çıxırışını küçəytib, cazalaşqa, arlış vilişqa, uzun qolluq qılıp başquruşqa qarışdırışqa dair qanun nizamlarını yanımı mükemmelləşdirib, dövlətimiz qanunlarını təvəlikimiz sırtıda tədbiqlaşqa dair qanun sistemisi quruluşuğu türütkü buluş gerek. Qanun icra qiliş, qanun yürgüzüş həmkarlıqının kengaytişini işki tərəp, köp tərəp münasibiti quruluşunun muyum qaralmasığı kirgüzüb, dövlətimizin çətəldiki mənpəətini qoğdaş bir xətərlik zəncirini uzartış gerek. Çətəlgi çetişlik, qanunçılıq ixtisasları quruluşunu küçəytiş gerek. 5. Qanunçılıq nəzriyəsi tədqiqatı və təşviqatını küçəytiş gerek. Biz, Cungoça sosialistik qanunçılıq əməliyyətinin qanuniyyətini yəkülləb, Cungha qanun mədəniyyətinin cəvhirigi varıslı qılıb, dünya qanunçılıq mədəniyyətinin paydılıq nəticilərdən örnək ilib, dövlətni umumüzlük qanun boyca idarə qilish yeni qarışı, yeni tədbirini barlıq keltürdük. Mən mərkəz dövlətni umumüzlük qanun boyca idarə qilish xizməti yığınıda bunu 11-də çıntırışqı yığın çaxıldım. Dövlətimizin qanunçılıqıdaki icadi hüqum, hüküm, kategoriya, nəzriyyə tədqiqatını küçəytib, Cungoça qanunçınaslıq pən sistemisi, ilim sistemisi, söz sistemisi quruluşunu küçəytiş gerek. Yeni dəvir Cungoça sosialistik qanunçılıq ideyasını hər qaysi qanunçınaslıq pəlləri dərsliyini tüzüş və oxutuş xizmətidə əməliləşdirib, onun dərsliyə, dərsxanığa, minəgi kirişigi türütkü bulub, qayı itqadı müstəkkəm, dövlət muhabbeti küşlük, qanun pəlləri asası puxta, qanunçılıq ixtisaslarını tirişib yetildiriş gerek. Advokatlar qoşunuğa bolğan siyasi yetekçilikni küçəytib, kən advokatlarını Cungo Komünistik Partiyasının rəhbərlikini, dövlətimizin sosialistik qanunçılıqını himaye qılış qatarlıq kəsib bilən şoğulunuşdiki asasi tələbki anlıq raya qılıp, tirişib, partiya və xalq razı boluduğan yaxşı advokat buluş cəhətdən tərbiyələş və yetekləş gerek.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020-ci 9-cu ayının 22-ci günü Maarif, Mədəniyyət, Səyyə, Tən Tərbiyə sahəsidiki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığındə qılğan Mədəniyyət quruluşunu texımı gəvdilik orınqı qoyuş gərək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

那等都是汉人，所以单独以族群划分阵营是错误的。安史之乱真正揭示出中华民族发展的一条

kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimliq cəmiyyətdə sizni texəmə qimmətki iqi qılıdı. Kitab xumarlanın ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı.

Üzüpəsən yaxşı olmamdı. Mən sən çağırgan o yigitlərdən bizar. Şunçilik bizar mən. Sən bu qılıqın bilən kızımızdın beşini aylandır ütübsən. Levin uladın mın yaxşı. Peterborg'nın o bəqzadılarının həmmisi kudu maşinidi yasab çıqqan dək bir qeliptin kesəkləri. Buzuq nemilə? O nemilənin əcdadi padişah olsun mu? Minin kızım ondaqlağa muhtaj emez. Hürmetlik radyo anlıqıcıla, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanesi programmısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.